Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 6.

0: Реклама.
1: Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni davlat xizmatlarida byurokratiyani qisqartirish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda nol byurokratiya tamoyili asosida 783 ta davlat xizmatini soddalashtirish, 550 ta xizmatni to'liq elektron shaklga o'tkazish va xizmat ko'rsatish bosqichlarini 2 barobar qisqartirish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, 80 ta xizmatni proaktiv va kompozit shaklga o'tkazish, 10 ta xizmatni to'liq avtomatlashtirish taklif etildi. Islohotlar natijasida aholi va biznesning vaqt hamda xarajatlari sezilarli qisqarishi davlat xizmatlari muddati o'rtacha 13 kundan 6 kunga tushishi kutilmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, byurokratiyani qisqartirish 2026-2030 yillarda iqtisodiyotga qo'shimcha 13 milliard dollarlik o'sish imkonini beradi. Prezident vazirlik va idoralarga ortiqcha talab va xarajatlarni bekor qilish, davlat xizmatlarini raqamlashtirishni jadallashtirish hamda sohada nol byurokratiya tamoyilini keng joriy etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, davlatimiz rahbari oziq-ovqat xavfsizligi va chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Unda oziq-ovqat xavfsizligi tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish, sanitariya, veterinariya va karantin sohalarini birlashtirgan yagona qo'mita tashkil etish rejasi ko'rib chiqildi. Shuningdek, eksport-import jarayonlarini raqamlashtirish va byurokratiyani qisqartirish choralari belgilandi. Yig'ilishda chorvachilikni rivojlantirish, qoramol va parrandalar sonini oshirish, fermerlarga imtiyozli kredit va subsidiyalar berish, oziq-ovqat bazasini kengaytirish bo'yicha vazifalar ham qo'yildi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasining ma'lum qilishicha, hozircha O'zbekistonda hantavirus bilan kasallanish holatlari qayd etilmagan va epidemiologik vaziyat barqaror. Mutaxassislarning fikricha, hantavirus koronavirus kabi tez tarqalmaydi va pandemiya xavfi yuqori emas. Hantavirus asosan kemiruvchilar orqali yuqadi. Infeksiya ifloslangan oziq-ovqat, chang yoki zararlangan muhit orqali insonga o'tishi mumkin. Kasallik istima, bosh og'rig'i, holsizlik va ayrim holatlarda buyrak hamda nafas tizimi asoratlari bilan kechadi. Ayni paytda virusga qarshi maxsus vaksina yoki aniq davolash usuli mavjud emas. Shu bois mutaxassislar shaxsiy gigiyenaga rioya qilish, oziq-ovqatni to'g'ri saqlash va kemiruvchilardan ehtiyot bo'lishni tavsiya qilmoqda.

Meteorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja, iliq, kunduzi 27-29 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qonunchilikka ko'ra davlat xizmati sohasida xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash orqali davlat boshqaruvida turli jinslardagi shaxslarning ishtirok etishi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kafolatlanadi. Davlat xizmatidagi lavozimlarni, shu jumladan rahbarlik lavozimlarini egallash uchun tanlovda xotin-qizlar va erkaklarning teng ravishda ishtirok etishi ta'minlanishi kerak.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Orija Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
2: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish, ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Moturudiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: ittifoq vakillari afg'on hukumati bilan uchrashish niyati Yevroittifoq Tolibonni tan olganligini anglatmasligini alohida ta'kidladi. 12 may holatiga ko'ra dunyoda hantavirus bilan bog'liq 11 ta kasallanish holati qayd etilgan bo'lib, ulardan 3 tasi o'lim bilan yakunlangan. Barcha holatlar MV Hondus kemasi yo'lovchilari va ekipaji a'zolari orasida aniqlangan. Ayni paytda keng ko'lamli epidemiya xavfi belgilari kuzatilmayapti, ammo vaziyat o'zgarishi mumkin. Bu haqda seshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus ma'lum qildi. Uning aytishicha 11 holatdan 9 tasida odamdan odamga yuqadigan Andres virusi, ya'ni hantavirus turi tasdiqlangan, yana ikkitasi ehtimoliy holat sifatida baholanmoqda. So'nggi bir hafta ichida bu raqamlar bir necha davlatlar hukumatlari va hamkor tashkilotlar sa'y-harakatlari tufayli deyarli o'zgarmadi, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning ta'kidlashicha, tashkilot 2 may kuni kasallanganlar guruhi haqida birinchi marotaba ma'lumot olgandan beri yangi o'lim holatlari qayd etilmagan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining

0: 10 savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
2: Diyorimiz soat 8:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari barchaga. Xayrli tong tilaymiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugungi kun unumli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Chorshanba tongida mana mikrofonlar oldida boshlovchi muxlisa 13 may sanasi bugun mayning ham yarmiga kelib qo'yibmiz. Buni qarang. Vaqt juda ham tez o'tyapti. Ha, buni tan olish kerak. Umrimizdan har bir kun sekin-sekin ketyapti. Mana shunaqa. Demak, o'ylagan rejalarimiz, niyatlarimiz yaxshi, xolis. Barcha mana shu xolis niyatlar yo'lida sizga biz albatta uni chiroyli bir ijobatini ham tilaymiz. Yo'lda bo'lsangiz, manzilingiz bexatar bo'lsin, eson-omon yetib oling, nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Xo'sh, tavakkal radio o'yini 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Agar g'olib bo'lsangiz, 10 ta ma'lumotga javob berib, demak siz Ozoda Nursaidovani konsert dasturiga taklifnoma qo'lga kiritasiz. Qani boshladik. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Voy, voy, nima u? Sal pasay tri. Nima, novoz unaqada gaplasha olmaymiz siz bilan?
3: Hozir, mana o'chirdim. O'chirdim, muxlislar. Rano opa.
2: Juda ham soz, Rano opa. Mana pochin siz boshlab berdingiz ayollardan. Xo'sh, boshladik bo'lmasa. G'olib bo'ling. Bir konsertga chiqdingiz.
3: Aytmay, shu konsertga g'olib bo'ling, men ham duoman.
2: Niyat qilamiz.
3: Allohdan nasib bo'lgan.
2: Boshladik. Xo'sh, birinchi ma'lumotimizga diqqat qilasiz. Voy, hozir. O'zman yutishingizni xohlayapman-da, ana haligi bir narsa savol chiqib ketdi-yu, sekin o'tkazib yuboraman. Yaponiya davlatida chapillatib ovqat yeyish oshpazga xushomad qilishni bildiradi. Yaponiyada?
3: To'g'ridir.
2: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. O'zi bilsangiz, Xitoylar mana shu nimalar chapillatib yeyishadi-da, ovqatni o'zi ularda shu bu madaniyatsizlik emas. Xo'sh, ikkinchi ma'lumotga diqqatimizni qaratamiz. Dengiz karamini fandagi nomi shpinariya.
3: Shpinariya. To'g'ridir.
2: Yo, rahmat, omon bo'ling. Shpinariya bu adashmasam boshqa narsa edi. Va biz yana ishtirokchilarni efirga ulaymiz, lekin undan avval efirga ulashimiz kerak bo'lgan bir inson bor. Agar tayyor bo'lsalar, agar tayyor bo'lsangiz, oldin ruxsat so'raylik.
4: Albatta, biz har doim tayyormiz. Kuningiz yaxshi o'tsin. 13 may bugun chorshanba. Soatimiz millari ham 8:13. Tavakkal va birin-ketin tinglovchilarni ulasak, zo'r savollarim bor.
2: Zo'rmi? Bo'ldi. Ko'rinishingiz ham zo'r bugun. Ko'z tegmasa.
4: Bahor. Kunisizda.
2: Xo'p, qani yurtdoshimiz bilan bog'lanamiz. Allo.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Tohirjon Toshkentda.
4: Mars sayyorasi qadimda Arabistonda Mirriq deb atalgan.
5: To'g'ri.
4: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot.
2: Saturn sayyorasining eng katta yo'ldoshi, Titanning diametri 5150 km.
5: Noto'g'ri.
2: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. To'g'ri, nima deydi, borib o'lchab ko'rmaganlar-da. Savolamcha oson emasdi lekin.
4: Albatta. Oxirgi qiziqqanlar uchun yaxshi.
2: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
6: Toshkentdan Masuda bo'laman.
4: Boshladik. Braziliya davlati Shimoliy Muz okeani sohilida joylashgan.
6: Noto'g'ri.
4: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Qunduzlar suvni tagida 15 daqiqa vaqtgacha nafas olmay tura oladi.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
4: Kalibri qushi faqat oldinga qarab uchadi.
6: Noto'g'ri.
4: Davom etamiz. 4-chi.
2: Dengiz suvida vodorod va kislorodtan keyin natriy elementi eng keng tarqalgan.
6: To'g'ri.
2: Yo'q, afsus. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana bitta ishtirokchini efirga ulasak, nazarimda biz reklamagacha yetib olamiz. Hozir.
4: Assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
7: Ha, biz Toshkentdan Lutfullaman.
4: Boshladik. Juda qattiq kulish odamni o'limga olib kelishi mumkin.
7: To'g'ri.
4: Salomat bo'ling, rahmat.
2: Noto'g'rimi? Lekin
4: mif.
2: Qattiq, ha, biz ishonardik shunga. Bilasizmi? Bu yerda xalq orasida tarqalganda.
4: Sog'lom odam haqida gap ketgan bo'lsa kerak, har holda stressga yoki birdaniga emotsiyaga berilib ketadigan odamlar nazarda tutilmagan, nazarimda.
2: Bu musiqa reklamani eshitamizmi?
4: Albatta, eng muhimi-ku bu.
8: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
9: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
10: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
11: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
12: Svetoforda tursam, oldimga bunday jentra keldi dedi. Oynasini tushirib Assalomu alaykum aketsam. Aketsam svetoforgacha bosishamizmi deydi. Malibu bilanmi desam, deydi. Qana bo'lar ekan aka, bu Malibu 350 ta ot kuchi, sizda patalog 80 ta ot kuchi. Siz yo Moskvich yo kombi bilan bosishingiz kerak. Sen nima deyapsan deydi. Malibu bar bilan Malibu rol qo'ydirganman deydi. Jintrani orqasiga Malibu Turbo deb yozibdi. Aytdim, aka buni orqasiga Boeing plus Tesla yozsangiz ham foydasi yo'q dedi. Gazga oyog'ingiz tez o'tib ketadi-da endi. Qo'rqayotgan bo'lsangiz, qo'rqayapman deb qo'yavering. Xo'p, qanchadan o'ynaysiz? Sen $500. Svetoforgachami? Ha. Davay aka. 1 2 3 qildi-da, aka telefon qilyapti. Ha, polvon. Jintrani o'tdi tez bo'ldi deysiz. Svetofordaman deydi. Men aytdim, aka hozir dushda edim, chiqib qo'yaraman.

0: davom etamiz. 8dan 21 daqiqa o'tdi. O'yinni haligi qoq yarmidamiz deydimi?
1: Ha, pik nuqtaga yaqinlashyapmiz. 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturda ishtirok etish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, rahmatlar.
1: Farzim aka. Alaykum assalom.
0: Juda ham soz.
1: 2-chi jahon urushida 62 ta mamlakat ishtirok etgan.
2: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Davom etamiz.
0: Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin, aziz yurtdoshlar. Uyqudan uyg'ondingizmi? Bugun bilasizmi, uyg'onishim juda ham qiyin bo'ldi-da, Sanjar.
1: Menda ham
0: shunaqami? Hozirgi mana shu havo ko'pchilikka ta'sir qilyapti.
1: Menda havodan emas, men kecha kechqurun juda kech yotgan edim.
0: Endi sizda haligi kunlik rejangiz bor. Bir kun futbol, bir kun
2: yana. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: O'zingizga yaxshimisiz? Sarjonasizlar?
0: Rahmat, rahmat.
2: Panjariga qalaysiz?
1: Assalomu alaykum. Tashakkur, rahmat.
2: Assalomu alaykum, nima deysiz?
1: Boshladik. Katta itlarda 42 ta tish bo'ladi.
2: 42 ta? Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat. İtlerde.
0: Ha, va nima dediniz? Katta itlerde dediniz mi?
1: Katta itlerde.
0: Ha, demek
1: 42 ta.
0: Bu normal.
1: Sağlam bo'lsa. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
3: Kuningiz xayrli bo'lsin. Men kelishdan hafizullo.
1: Boshladik. Alisher Navoiyning xassaga tayangan, qomati birmuncha bukchaygan holatidagi rasmini Kamoliddin Behzod chizgan.
3: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Angliya kutubxonalarida asosan Guinness rekordlar kitobi o'g'irlanadi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Saforiylar hukmronligigacha Xurosonda Tohiriylar sulolasi hukmronlik qilgan.
3: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Yana boshqa yurtdoshimizni ham efirga ulaymiz. Albatta ular navbat kutyaptilarmi? Yo'q, hozircha biz ularni kutyapmiz. Allo.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
1: Radio pasaytiramiz va tanishamiz.
4: Toshkentdan Anvar.
1: Boshladik. Inson tanasida qovurg'a suyaklari soni 24 ta bo'ladi.
4: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Mendagi manbada bu to'g'ri ma'lumot deyilgan.
0: Xo'p, Tavakkal radio o'yinini tinglayapsiz va mana shu o'yinni ishtirokchisiga siz ham aylanishingiz mumkin. 71-203-1065. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
5: Xayrli kun, Namangandan Mahmudaxon.
1: Boshladik. Yerning diametri 12742 km.
5: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Nima bo'lyapti? Qani yana bir yurtdoshimizni efirga ulab ko'raylik. Ular qanaqa javob berar ekanlar. Keyin esa qo'shiq ham o'z fursatini kutyapti.
1: Ulang.
0: Alo.
6: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz.
6: Andijon viloyatidan Odiljon.
1: Boshladik. Angliya qirolichasidan ritsarlik unvonini qabul qilgan amerikalik kinorejissyor bu Steven Spielberg edi.
6: Noto'g'ri.
1: Salomat.
0: Xo'sh.
1: Steven Spielberg bu kino tarixidagi eng zo'r rejissyorlardan bittasi. Terminal degan kinosini ko'rmagan muxlis bo'lmasa kerak.
0: Bizga nazarimda hozir mana bu narsa yetishmadi, Sanjar.
1: Qani?

0: Davom etamiz. Xo'sh, Sanjar, bizni tinglab ketayotganlar orasida
1: hozir yetkazib
0: bermoqchi bo'lganlar bor ekan. Abdulaziz Nosirov, qadrdonimiz, yangi lokatsiyani tashing va kofislarga aylansin.
1: Yo'q, jo'natib qo'ying-chi, nima bo'lar
0: ekan? Endi Abdulaziz, nazarimda siz bu tomonga umuman teskarisiz-da. Haligi bilmayman, sizni ishxonangiz ham va bilmadim, bu tomonlarda endi hozir bitta qahvani ko'tarib, o'sha yerdan shu Hasan bola yaqinadi ularga. Menimcha.
1: O'sha atrofga borganimizni tashlaymiz.
0: Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi kayfiyat ulashganingiz uchun rahmat. Allo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hormaylar.
0: Salomat bo'ling.
2: Ilhomjon Montaradan.
1: Birinchi jahon urushida 22 millionga yaqin odam qatnashgan.
2: Qatnashgan. Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga.
0: Eh, xo'sh, mayli hech qisi yo'q, lekin juda ham bir ishtirokchilarimiz 5 tagacha yetib borishmayapti-da. Sal o'yinni bir nima deydi? Qizg'inligi ham shunday edi o'zi. Alo. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
3: Toshkentdan Oydin.
0: Juda ham siz.
1: Voy, futboldan savol tayyorlab turgan.
0: Yo, Oydingacha haligi bir
1: quyoshning diametri 385 ming km.
3: Doktor.
1: Davom etamiz.
0: Yerni sun'iy yo'ldoshi, ya'ni birinchi sun'iy yo'ldoshi 1969-yilda ishga tushirilgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat Oydin. Yo'llaringiz hamisha oydin bo'lsin. Soat 8:40 va biz
1: Svetlana bo'ladi, ruschasiga shunday. Shunaqa bo'ladi.
0: Shunaqa kerak. Alo.
2: Assalomu alaykum, muxlislar, Sanjarda yaxshimisizlar? Xayrli kun.
0: Rahmat.
2: Zohidjon Farg'onadan.
1: Boshladik. Shvetsariya davlatining poytaxti Vena shahri.
2: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Biologiyani mikologiya bo'limi chumolilarni o'rganadi.
2: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Omon bo'ling va boshqa yurtdoshimiz, boshqa ishtirokchimiz hozir efirga bog'lanaman deb tayyor turibdilar. Alo.
4: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Toshkentdan Baxtiyor.
1: Boshladik. Baxtiyor aka, Gana davlatining poytaxti Zagreb shahri.
4: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz. Ikkinchi ma'lumot, diqqat qiling. Dastlabki iqtisodiy fikrlar feodalizm davridan shakllana boshlagan.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Uchinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Dunyodagi eng katta vulqon krateri Malayziyada joylashgan.
4: Noto'g'ri.
1: To'rtinchi ma'lumot. Albatta.
0: Xo'p, to'rtinchi ma'lumot.
1: 1826-yilda ingliz kimyogari Jon Uoker saqichni o'ylab topgan.
4: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Ilk avtomobil raqamlari Nyu-York shahrida joriy qilingan.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, 6-chi ma'lumot. Gulxaniyning eng mashhur asari bu Zarbul Masal hisoblanadi.
4: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat.
5: Mana 5-ta ma'lumotni
0: deganida men niyat xolisligi shuda.
1: Frankani o'nta qo'ymaysizmi?
0: Ha, gapirmang. Haligi qahva borasida ham niyat xolis edi lekin. O, go'xda shuna xayolini o'tgan narsalar bo'ladi-yu o'zi. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, aytamiz.
6: Namangan viloyatining Buloq tumanidan Qilichi Badrahman.
1: Boshladik. Rejissyor Latif Fayziyev tomonidan suratga olingan Ulug'bek yulduzi filmi ssenariysi muallifi Maqsud Shayxzoda hisoblanadi.
6: Noto'g'ri.
1: Salomat bo'ling. Rahmat sizga. 8:42 soatimiz millari.
0: Va bu fursatlarda qo'shiq yangrashi kerak, chunki musiqiy muharririmiz ham bizni eshitib nazorat qilib turadilar.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Takside qulay. Do'konda qulay. Bolalar maydonchasida qulay. Restoranlarda qulay. Pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Qadirli yurtdoshlar, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Tavakkal radio o'yini va biz mana shu o'yinimizda g'olib tinglovchilarga Ozoda Nursaidovani konsert dasturiga taklifnomani va'da qilganmiz, lekin hali bu va'damizni ustidan chiqa olmadik. Ya'ni hech kim g'olib bo'lgani yo'q, taklifnoma qo'limizda. Bemalol shuning uchun o'yinimizda ishtirok eting, balki sizga nasib qilar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Toshkentdan Izzat.
2: Boshladik 20 asrda boks bo'yicha asr jangi nomi Muhammad Ali va Frezer o'rtasida bo'lib o'tgan jangga nisbatan berilgan.
1: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Bogemiya billuridishlar bilan mashhur bo'lgan davlat Ruminiya.
1: Nima ishi bilan?
0: Bogemiya idishlari bor-u, haligi qimmatbaho idishlar.
1: Ha, to'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling. Ana shu idishlar farqi borasmi Sanjar?
3: Yo'q.
0: Yo'qmi?
3: Ayollar deb latta puttani, ya'ni mato materiallarni, idishlarni, ya'ni sopol nima, chinni nima?
0: Ha, farqiga bormaysiz.
3: Farqiga bormayman.
0: U bogem ham bunday qimmatbaho
3: mi? Yo'q, farqi yo'q.
0: Choy ichsam bo'ldi.
3: Choy ichsam, bo'ldi. Osh yesam bo'ldi. Masalan, nimaga xizmat qilish kerak? O'shani bajarsa bo'ldi.
0: To'g'ri. Yashi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tanishamiz.
4: Mansur Piskenta.
2: Boshladik. Ninachi boshini aylantira oladigan yagona hasharot hisoblanadi.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat. 8:48 soatimiz millari. Dasturni so'nggi qismlardamiz. Hurmatli radio tinglovchilar, vaqtimiz kam qoldi. Sizda konsertga 2 kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyati hali ham turibdi.
0: Aha, alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
5: Toshkentdan Sherzod.
2: Xiva xonligida tutun puli yig'imi xalqdan yong'in xavfsizligi maqsadida olingan.
5: Ha, to'g'ri.
2: Bu to'g'ri ma'lumot edi.
0: Sherzod.
3: Soliqlar ham bo'lgan. G'alvirda har dasturda deyarli tariximizda bo'lgan soliqlarni o'ynayapmiz, savol qilib. Turkiyada zo'r soliq bor ekan, zilzila soliqi bor ekan.
0: Ayyo.
3: Chunki ular shunaqa bir platoda joylashgan, tez-tez yer qimirlaydigan shunaqa vaqtda davlat qiynalib qolmasligi uchun fuqarolardan topadigan pulidan zilzila uchun maxsus pul yig'arkan.
0: Ha, juda ham ko'p tarixda soliqlar bo'lgan.
2: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum Sanjarbek, muxlisahoy, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
6: Efirlarga omad tilab, Ulug'nordan Nargiza.
0: Judayam soz, Nargiza xon.
2: Toyota avtomobil kompaniyasi Yaponiyaga tegishli.
6: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Voy, Nargiza xonga o'zim savol beraman deb turdim. Chiroyli savol tayyorlab qo'yuvdim-da, aynan ular bopidi. Lekin mana ulgurmadi.
3: Boshqa bir ayol.
2: Assalomu alaykum. Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz?
7: Arkentdan Muhammad.
2: Archayotgan piyozdan to'kilgan ko'zyoshi bilan motamda to'kilgan ko'zyoshining kimyoviy tarkibi turlicha bo'ladi.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Delfin uyqusida miyani faqat yarmi dam oladi.
7: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Baykal ko'lining suvi dunyodagi chuchuk suvlarning 20% ni tashkil qiladi.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Inson barmoq izlari tug'ilganidan keyin paydo bo'ladi.
7: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok.
0: Rahmat va biz eng so'nggi yurtdoshimizni efirga ulaymiz. Qadrli tinglovchilar, bittagina tinglovchiga imkoniyat beramiz, chunki dastur nihoyasiga yetyapti. Ko'ramiz, omadli vaqtli ishtirokchi kim? Alo. Alo.
8: Alo.
2: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum Sanjar, yaxshimisiz?
2: Rahmat, salomat.
8: Davlat olib keldingizmi? Oila a'zolar tinchmi o'g'lim? Salomatmisiz? Ha, tayyormiz.
2: Boshladik.
8: Tavakkalga.
2: Insonni pastki kipriklari soni 180 tadan 200 tagacha bo'ladi.
8: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Dastur poyoniga yetdi, barcha-barchaga tashakkur. Buguncha g'olib topilmadi, o'zimiz boramiz konsertga. Xo'p, birozdan so'ng salom tabriklar vaqti.
0: Keyingi soatgacha.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev oziq ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish hamda chorvachilik sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston 2030 yilga qadar oziq ovqat mahsulotlari eksportini 10 milliard dollarga yetkazish, eksport geografiyasini yana 100 ta davlatga kengaytirishni maqsad qilgan. Yig'ilishda ushbu marralarga erishish uchun oziq ovqat xavfsizligi tizimi xalqaro standartlarga to'liq mos bo'lishi zarur ekanligi ta'kidlandi. Hozirga qadar oziq ovqat mahsulotlari xavfsizligi va nazorati bilan 3 ta idora shug'ullanib kelmoqda. Oqibatda sanitariya, veterinariya va karantin organlari o'rtasida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanmagan. Ayrim vazifa va funksiyalar bir-birini takrorlamoqda. Bu esa tadbirkorlarning eksport va import jarayonlarida ortiqcha ovoragarchilikka duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Amalda nazorat idoralari tomonidan faqatgina yakuniy mahsulotni tekshirish bilan chegaralanganligi, ishlab chiqarish zanjirida oziq-ovqat mahsuloti xavfsizligini kafolatlovchi xalqaro standartlarni joriy qilishga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi qayd etildi. Shu munosabat bilan oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasini chuqur isloh qilish va xalqaro talablarga mos yagona markazlashgan tizim yaratilishi belgilandi. Unga muvofiq daladan dasturxongacha tamoyili asosida barcha nazorat jarayonlarini qamrab oladigan oziq-ovqat mahsuloti xavfsizligi qo'mitasi tashkil etiladi. U o'simliklar karantini va himoyasi agentligi, veterinariya qo'mitasi va sanepidem qo'mitasining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishi negizida shakllantiriladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Yevropa ittifoqi bilan muzokara olib borishga rozi ekanligi, ammo buning uchun Yevropadan Rossiyaga qarshi turli bo'lmoqli gaplarni aytmagan shaxs muzokarachi sifatida yuborilishi kerakligini aytdi. Shaxsan men Germaniya Federativ Respublikasi sobiq kansleri Janob Shryoderni afzal ko'rgan bo'lardim degan Putin. Moskva muzokarachi sifatida nemis siyosatchisi Gerhard Shryoderni ma'qul ko'rganligi Yevropada xavotir bilan qarshilandi. Xususan Germaniya tomoni Putinning bu tashabbusini soxta takliflar turkumining bir qismi deb baholagan. Nemis hukumatı bu taklifga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirgan va Putinning so'zlarini ma'lumot uchun qabul qilganligini aytish bilan cheklangan. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi 21 sanksiyalar paketini tayyorlamoqda. Politico nashrining yozishicha yangi cheklovlar navbatdagi yo'nalishlarni qamrab oladi. Rossiyaning soya flotiga tegishli tankerlar, Rossiya banklari va moliyaviy muassasalari, harbiy sanoat kompaniyalari, Ukrainadan olib chiqilgan g'alla savdosida ishtirok etuvchi firmalar. Manbalarga ko'ra, yangi paket iyun oxiri yoki iyul boshida taqdim etilishi kutilmoqda. Nashr yangi sanksiyalar doirasida Rus pravoslav cherkovining yuqori martabali vakillari jumladan Patriarx Kirillga nisbatan ham cheklovlar joriy etilishi mumkinligini yozgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat

Diyarımız saat 9:09. Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum. Ora dono radiosining qadrdonlari. Yangi tong hammamizga xayrli bo'lsin. Yangi soatlar muborak bo'lsin azizlar. Birgalikda qarshi oldik ushbu kunni va albatta u yaxshiliklarga to'la bo'lsin, yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin deymiz. Yo'lda bo'lsangiz oq yo'l, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzillar tomon yetib oling. Nonushta qilayotgan bo'lsangiz, issiqqina qahva yo choy ichayotgan bo'lsangiz, albatta sizga yoqimli ishtaha tilaymiz qadrli yurtdoshlarimiz. Va agar oila davrasida bu ishni qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni oila davrasida nonushta qilayotgan bo'lsangiz, eng yoqimlisi nazarimda shu bo'ladi. O'zingizda, dasturxon atrofida, yaqinlar bilan birgalikda, to'g'rimi? Va mana shu fursatlarda yana kimgadir salom, tabrik yo'llasangiz, u ham nur ustiga nur bo'ladi. Kimga salom yo'llamoqchisiz? Kimni tabriklamoqchisiz? Azizlar, bizga yo'llashingiz mumkin. Biz albatta sizni nomingizdan yaqinlaringizni qutlaymiz. Salomlarimizni yetkazamiz.

Xullas, biz xursand qilamiz. Va ayni daqiqalarda ham yurtdoshlarimizni xursand qilish niyatidamiz, chunki go'zal qo'shiqlar ketma-ketligi birin-ketin va meni yonimda qahva, mana shu qahva uyg'unligida o'zim yaxshi ko'rgan taronani eshitishni istardim. Siz ham eshitib ko'ring, sizga ham yoqadi degan umiddaman. Dilnoz Hakimova, Dilbarim. Qahva va qo'shiq uyg'unligi

0: Gloria Donoda reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bo'p romlar.
3: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar. O'x Sanjar musiqani eshitmay qolibmiz shekilli. O'zimiz bilan o'zimiz
1: og'irib bo'libmiz.
0: Xo'p, biz qahvalarni damlab oldik. Mana endi shu kayfiyatda siz salomlaringizni yetkazamizda. Qani boshlang. SMS'lar bor nazarimda. Firuza opadan kelibdimi birinchi SMS yo bu yerda yana
1: SMS yozasizlar, biz ularni o'qib beramiz. Elektron belgi Oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan. Xo'p, 8:38 da mana giflar jo'natilgan nonushtalar, gamburgerlar. Ha, yo'q demasdik deydi-ku. Assalomu alaykum, xayrli kun. Sizlar bilan bog'lanish azobi, o'yin boshidan telefon qilib tusha olmayapman. Hammaga omad tilovdim Parpivdan. Salomat bo'ling, rahmat. Endi rizq nima deymiz? Probka yuzaga keladi. Tavakkal vaqtida qo'ng'iroqlarda hamma ham tusha olmaydi. Bunaqa holat bitta siz bilan emas. Ko'pchilikda bo'ladi. Assalomu alaykum. Tog'ajonim, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Sizni juda sog'indik. O'z ehtiyot qiling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Jiyaningiz Sadoqat nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p, assalomu alaykum Oriyat dono dasturidagilar. Men ukajonimga salomnoma yo'llamoqchiman. Meni qadrli ukajonim Alijon, yaxshimisan? Biz seni yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lgan. Seni juda ham sog'indik. Dadam, opam, Ruxshona ham salom aytdi. Biz uchun o'zingni ehtiyot qilgin. Sinovli kunlarimiz tugashiga oz qoldi. Yaxshi ko'rgan insonlaringiz sinov berar ekan. Bu sinovlarning mukofoti ham bor. Siqilma, o'ylanma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Seni yaxshi ko'rib qoluvchi opang Firuza nomidan deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Didor yaqin bo'lsin deb umid qilamiz. Assalomu alaykum Muxlis opa. Sticker drive nega bo'lmayapti deb yozishdi. Menda bu bo'yicha ma'lumotlar yo'q. Agar qandaydir ma'lumotlar bo'lib qolsa, buni ham aytamiz, efirda e'lon qilamiz. Hozirgi holatda bilmayman.
0: Ha, sticker drive loyihasi o'zi o'sha vaqti bo'ladi. Shunaqa vaqt u yo'lga qo'yilish kerak. Chunki bunda bilasiz, ikki tomonni ishtiroki bor-da Sanjar,
1: o'sha ham ko'chadan, ham efirxonadan turib o'ylanish kerak bo'ladi.
0: Qolaversa nimalar, nima deydi, qaysidir hududga boramiz-ku. Mana shu tomonlari bor, shuning uchun biz bu haqda agar
1: shu sticker drive loyihasi uchun avtomobiliga sticker yopishtirganlarni men hali ham ko'ryapman ko'chada. Kuni kecha bitta Spark ko'rdim, orqasiga Oriyat dona logotipi tushirilgan. Rahmat shularga. Faqat loyiha uchun emas, shunchaki muxlislik uchun ham. Masalan, bo'lgan shunaqa holatlar, achchiq haqiqat, yoqimsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu loyihani jonli efirda g'olib bo'lib turib, sovg'ani qabul qilishi bilan mashinaga chiqib ketayotganda stikerni yirtib tashlab ketgan odamlar bo'ldi yaqinda. Yaqinda bo'ldi shunaqa voqea. Muxlismasda tushunyapsizmi? Faqat moddiy nuqtai nazardan manfaati bor. Lekin mana hozir dastur bo'lsa, bo'lmasa logotipimiz yopishtirib yurgan barcha haydovchilarga rahmat.
0: Rahmat, albatta. Kim radioga chiqsa, sizni eshityapmiz. Yo'q, kechirasiz, taksiga chiqsa, sizni eshityapmiz deyshadi.
1: Radioga chiqsa, sizni haydab ketyapsiz.

0: Davom etamiz. Ana endi sizni SMS-laringizni o'qish fursatlari yetdi.
1: Samarqandga chaqirishyapti bizni muxlis opa.
0: Mehmonga.
1: Mehmonga.
0: Nurali yozibdilar.
1: Bir borib Samarqand nonidan yeb, tramvaylarda chiqib, aylanib, Siyob bozoriga borib, Registon, Buxoriy, hammasini motori deyibmi?
0: Nurali kutib olasizmi?
1: O'zbekistondagi eng chiroyli aeroportlardan bittasi Samarqandda.
0: Va Samarqand City'ni ko'rish kerak. O'sha bugun o'ta zamonaviy qiyofada chiroyli. Mana shu demakki Samarqandga borganmiz. Siz ham borgansiz albatta. Aylanganmiz, lekin bu yangilangan Samarqandga bormadik hali. Bordingizmi siz?
1: Yo'q, yangilangan Samarqandga
0: borganim yo'q. Men ham bormadim.
1: Bir borishimiz kerak, aylanishimiz kerak.
0: Kollektiv bo'lib, a, jamoa radio.
1: Ha. Qiziq bo'ladim. Ayniqsa Imom al-Buxoriy yodgorlik majmuasiga borgim kelyapti. Payariqda yanglishmasam, Samarqandning payariqida. Lekin bitta narsa sal meni ozgina o'ylantirdi. Tahoratxonasiga kirish pulli ekanmi? Shunaqa ekan. Yanglishmasam. Shu tomoni agar rostdan bo'lsa, bu haqiqat bo'lsa, sal kulguli. Hali yangiligida buni o'zgartirib joyiga qo'yib qo'yish kerak. Chunki Samarqand bu turistik shahar. U yerga faqat o'zbekistonliklar emas, masalan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, deylik, Saudiyadan, yana boshqa Turkiyadan mehmonlar keladi. Chetdan kelib qaraganda sal g'alati ko'rinadi. Qaysidir bitta xorijlik bloger buni Instagramda qo'yibdi-ham. Ko'rib men sal o'zgina g'alati bo'ldim. Borib ko'rmaganim uchun rostdan shunaqami yo'q bilmayapman-da hozir ham. Lekin shuni sal tanqid emas-ku, sarkazm qilib qo'yganiga ko'zim tushdi. Shuni joyiga qo'yib qo'yamiz degan umidim bor hozircha. Lekin o'zim Samarqand juda ham chiroyli shahar. Borish kerak, ko'rish kerak. Tariximizda, bizning sivilizatsiyamizda, shakllanishimizda Samarqandning o'rni nihoyatda katta bo'lgan. Amir Temur bekorga Samarqandni poytaxt qilmagan. Amir Temur Samarqandga juda ham katta yaqinda Marsel Brionni men kim Sohibqiron Jahongir Temur degan kitobini o'qidim. Temurchilar tomonidan yoki temurshunoslar tomonidan bu kitob ja unaqa sahih emas deb qaraladi. Ya'ni butkul ishonvormaslik kerak deb qaraladi. Badiy to'qimalar ko'p degan ma'noda.
0: Lekin eng mashhuri ham shu aslida.
1: Ha, eng mashhuri ham shu, chunki uzoq yillardan beri sotuvda bordi. Va shu asarda endi syujetga badiy to'qimalar kiritilgan, lekin voqeliklar baribir qolgan. Samarqandga juda katta olimlarni olib kelgan Amir Temur. O'sha Bag'doddan, Damashqdan, Hindistondan, qayerga yurish qilgan bo'lsa, Erondan, Sherozdan, Mashhaddan juda ham katta olimlarni olib kelib, Samarqandni bir ilm markazi qilgan. Va bu haligacha o'zini inertsiyasini deylik, hatto Sovet zamonida ham sezdirib turgan. Shuning uchun ham Samarqand buyuk shahar. Ochiq osmon ostidagi muzey deydi-yu Samarqand.
0: Ha, juda go'zal, juda go'zal shahar. Buxoroni ham yaxshi ko'raman va Samarqand oldinda hamda. Sanjar ancha oldinda rivojlangan.
1: Pul ko'pda odamlarda.
0: Ma'lum tomonlarni gapiruvchiga.
1: Xo'p, assalomu alaykum avriyadona boshlovchilari. Bugungi kuningiz xayrli, fayzli, barokatli bo'lsin. Ulug'bek akaga salom yo'llamoqchiman. Yaxshimisiz, dadajonisi? Yaxshi yuribsizmi? Hammamiz yaxshimiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Siz yaxshi ko'ramiz. Fotima nomidan deyilgan ekan. Assalomu alaykum. Ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan ekan.
0: Akrom aka yozganlar, keyin ismimiz.
1: Assalomu alaykum Sanjar, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Sanjar, to'g'ri aytdingiz. O'sha kuni men avtomagnitolni yutgandim. Mendan keyin kelgan haydovchi yutib, bizani oldimizda stikerni olib tashlagandi. O'z ko'zim bilan ko'rganman. Boyiga aytganim.
0: Aha.
1: Xo'p, assalomu alaykum Oriyadona, Sanjar, Muxlisaxon, xormanglar. Bugun Samarqand katta qo'rg'on moybuloqdan G'ulom bojamizning tavallud kuni. 5ta vohalar nomidan deb yozilgan. To'g'ri o'qiyapman shekilli. Tabriklaymiz. Bu yoshlarni ko'pini ko'rib yursin deb. 5ta bojangiz demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Lug'at ketib qolgan u telefonda. Tabriklaymiz, ko'rib yursin deb bojangiz Vohid. O'zingiz ham tabriklab qo'ying deyilgan ekan. G'ulom akan tabriklaymiz, yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Mana Samarqanddan suratlar
0: yuborilyapti. Yangilangan Samarqand, mana Sanjar, ana o'z ko'zlarimiz qarang, qanaqa chiroyli.
1: Mana bu Buxoriyning kechqurun olingan suratini qarang.
0: Juda chiroyli, mana o'x. Kelinglar Samarqandga, men ham qo'shilaman. Bir kunim sizlar bilan o'tadi Sanjarbek va Muxlisaxon deb Muhammad Isomi bu. Shunaqa yozibdilar. Albatta, xursand bo'lamiz. Qani shunaqa bir kutib olib, haqiqatan ham o'sha siz bilmagan joylarga sizni olib borib, bir aylantirishsa, shunaqa inson bo'lsa, сопровождающий deydi-yu.
1: Git ma'lumot berib. Buxoriy yanglishmasam, majmuani nazarda tutyapman. Toj Mahaldan katta shekilli ko'rinish Toj Mahalga ham o'xshaydi. Oldida suv bor, o'sha mino, lekin Toj Mahaldan kattaga o'xshayapti. Shunaqa bo'lsa kerak.
0: Uni borib ko'rasizki, o'sha yerdan bizga jonli reportaj qilasiz.
1: Ha, o'zi Islom sivilizatsiya markaziga ham hech yeta olmayapman.
0: Qaysir
1: kun reja qildik, do'stlar bilan o'xshamadi, boshqa qilib ketib qoldik. Yana bir kun reja qildik, syomka, tasvirga olish ishlari paydo bo'lib qoldi. Shu yerda turib
0: boramiz. Shunaqamiz-a, haligi hindistonlik doktor Mahbub kelib, ayrilib ketdilar.
1: Borishimiz kerak. Qimmat emas unaqa.
0: Sanjar, shu o'rinda men tabrigim bor edi. Mana shu tabrikni egasiga yetkazsam qarshimasmisiz?
1: Bo'ladi.
0: Bizni bir ijodkor do'stimiz bor, qadrdonimiz, balki siz ham bilarsiz. Milliy telekanalida, O'zbekiston tarixi telekanallarida faoliyat yuritadilar, radio kanalida Yulduz Usmonova, ijodkor qiz, jurnalist qiz. Yulduz Usmonovaning tug'ilgan kunlari edi. Kecha edi, lekin bugun efirdamanman. Shuning uchun aynan bugun tabriklay olyapman mikrofon qarshidan turib. Yulduz necha yillik qadrdonimiz, tabriklayman, muborakbod etaman. Nafaqat men, bu tilakka milliy gapchilar guruhi ijodkorlari a'zolari qo'shilishadi. Barcha yaqinlaringiz tabrigimizni qabul qilasiz. Yulduz, sizni hurmat qilamiz. Va niyatimiz hayotingiz, baxtingiz shunaqa bir chiroyli bo'lsin, to'kis bo'lsin deymiz. Eng yaxshi tilaklarimiz sizga. Omon bo'ling. Ana shunaqa, endi nima qilamiz? Qo'shiq eshitamiz.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz.
0: Yo, zo'r qo'shiq bor bizda.
1: Xo'sh.
0: O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artistidan.

0: istoriją Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: 16-mayda Hayot bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Bunu karayın ki 9'dan 48 dakika otuptu. Bir pasta vakt şu hangi tez otadı ki? Yakşı insanlar bile tez otadı.
1: Yakşı sıfat toşmandı. Vay vay.
0: Hazır yurttaşlarımızı karata etiyotken bu gapni sancar. Yakşı bir SMS'lar bile deyotken.
1: Hazır.
0: Lekin mayli. Ha sıfat toşkayam bağlıq albatta. Şimdi sancarı birinci kegen vaktlardan hazır ki vaktlar anca mı? Yani açılgansız da sancar açılgansız.
1: Yaxshilar odam
0: ishlab. Aha, albatta, yo, biroz jiddiy deysiz. Shunaqa bo'ladiki, anu juda jiddiylik ham hali hayqib turasiz-da. U gapirsa bo'ladimi o'zi? Buni yoqadimi yo?
1: Deymas.
0: Hozir to'xtatib bo'lmayapti deydi.
1: Harakat qilaman unisiga ham, bunisiga ham. Endi me'yor.
0: A, botir akamchalik bo'lib ketmasa ham.
1: Unaqa bo'la olmayman. 100% bo'la olmayman. Chunki bu xarakter. Ha. Bolalikdan shakllangan xarakter yoki balki temperamentdir umuman. Menda unaqa emas. Ha, do'stlar davrasida, tor doirada, deylik mikrofon, kamera yo'q joyda, ha, bemalol hazil qilishim mumkin. U ham faqat do'stlar bo'lgani uchun. Ya'ni uzoq yillik ishonch bor, boshqa bor.
0: Ha, bu endi anu o'ta qadrdorlaringiz-da, haligi sinfdoshlar orasida
1: bo'lish uchun. Boshqa joyda unaqa emas. Har doim hozir qanday gapirayotgan bo'lsam, qanday yurgan bo'lsam, shunaqa xarakterda.
0: Haligi xonanda Bahrom Nazarov borlar-ku, doim jiddiy-da, ko'rsangiz. Jiddiy, o'zlarini bosib olgan, shunaqangi nima inson, salobatli va intervyular kelsa ham ortiqcha gapirmaydilar. Umuman ortiqcha men aytaman. Voy, juda ham jiddiylar, Ibram. Haligi ortiqcha gapirib qo'yishga qo'rqasam kimdir aytdi. Yo'q, Bahrom Nazarovmi? Voy, roza hazilkash. Faqat u boshqa davrlarda.
1: Ha,
0: u do'stlarini orasida umuman boshqa odam deyishdi-da. Shuning uchun mana sizda ham o'sha aytdingiz, o'ta yaqinlar. Haligi sinfdoshlar, necha yillik sinfdoshlar, necha yillik?
1: Kursdoshlar uzoq yillik yoki o'n yildan oshganmi, demak shuncha payt sotmaganmi, bu yoqqa sotish qiyin deysizda.
0: Xo'p,
1: assalomu alaykum, xayrli kun. Ukam Azamatga salom yo'llayman. Men uni juda ham yaxshi ko'raman. Otam o'rinlarida ota, ham akam, ham ukam, sirdoshim, maslahat go'yim deb yozishdim. Salomat bo'ling, rahmat. Suratlar ketma-ket kelyapti. Samarqandga kelsalaringiz, qayerga desalaringiz bexijolat aylantirib yuraman. Chiroyli joylar ko'p deb yozishyapti bizga. Salomat bo'ling, rahmat. Kayfiyatni 1605 darajaga olib chiqqaninglar uchun rahmat sizlarga deb yozishyapti. Salomat bo'linglar, rahmat. Birozdan so'ng jarayon dasturi boshlanadi. Ekspertimiz bilan hozir bog'landim. Yo'ldalar kelsalar nasib etsa suhbatni boshlaymiz. Mavzumiz sport. O'zbekiston Respublikasi so'nggi yillarda sportni rivojlantirish uchun nimalar qilindi? Nimalar qilinyapti? Qaysi sport sohalarida ishlarimiz hali chatoq? Qaysilarda a'lo, shular haqida gaplashamiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz va bizni yolg'iz tashlab qo'ymaysiz degan umidim bor. Suhbat YouTube orqali ham namoyish qilinadi.
0: Demak, azizlar, keyingi soatgacha deymiz. Hammaga rahmat.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Donu radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Adliya vazirligi yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish va ularning raqobat muhitiga ta'sirini baholash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomani davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yirik investitsiya loyihasi moliyaviy resurslar qiymati kamida 50 million AQSh dollari ekvivalentida jalb etilgan holda amalga oshiriladigan iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlar, xizmatlar yoki boshqa infratuzilmani yaratish, kengaytirish yoki modernizatsiya qilishga qaratilgan investitsiya loyihalari hisoblanadi. Yirik investitsiya loyihasini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish va ularning raqobat muhitiga ta'sirini baholash davlat organlari va tashkilotlarning korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari tomonidan amalga oshiriladi. Yirik investitsiya loyihasining xavf darajasi yuqori bo'lgan taqdirda loyihaning maqbulligi va amalga oshirish imkoniyati bo'yicha salbiy xulosa beriladi. Yevroittifoq Tolibon vakillari bilan tarixdagi ilk rasmiy uchrashuvini o'tkazadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Bryusseldagi summit Yevroittifoqga a'zo bir nechta davlatlarning iltimosiga binoan tashkil etilmoqda. Unda tomonlar ayrim afg'on muhojirlarini Afg'onistonga deportatsiya qilish yo'llarini muhokama qilishni reja qilgan. Uchrashuv sanasi hozircha belgilanmagan. Yevroittifoq vakillari afg'on hukumati bilan uchrashish niyati Yevroittifoq Tolibonni tan olganligini anglatmasligini alohida ta'kidladi. 12 may holatiga ko'ra dunyoda hantavirus bilan bog'liq 11 ta kasallanish holati qayd etilgan bo'lib, ulardan 3 tasi o'lim bilan yakunlangan. Barcha holatlar MV Honda kemasi yo'lovchilari va ekipaji a'zolari orasida aniqlangan. Ayni paytda keng ko'lamli epidemiya xavfi belgilari kuzatilmayapti, ammo vaziyat o'zgarishi mumkin. Bu haqda seshanba kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus ma'lum qildi. Uning aytishicha 11 holatdan 9 tasida odamdan odamga yuqadigan Andres virusi, ya'ni hantavirus turi tasdiqlangan. Yana ikkitasi ehtimoliy holat sifatida baholanmoqda. So'nggi bir hafta ichida bu raqamlar bir necha davlatlar hukumatlari va hamkor tashkilotlar sa'y-harakatlari tufayli deyarli o'zgarmadi, deydi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. Uning ta'kidlashicha, tashkilot 2 may kuni kasallanganlar guruhi haqida birinchi marotaba ma'lumot olgandan beri yangi o'lim holatlari qayd etilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rus rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: Ispaniya chempionatining 36-chi turida Betis o'z maydonida Elchani qabul qildi. Bellashuv 2-1 hisobda mezbonlarning g'alabasi bilan yakuniga yetdi. Birinchi golni 9-chi daqiqada Betis hujumchisi Kucho Hernandez kiritdi. 41-chi daqiqada mehmonlar himoyachisi Ektor Ford hisobni tenglashtirdi. Bellashuvning 49-chi daqiqasida Elchi himoyachisi Leo Petro maydondan

Ke Barxa gol kiritib uchrashuv hisobini 1-2 qilib belgiladi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Aryadono radiosi. Tinglovchilari efirda jarayon dasturi ming bor uzr.
1: Bir ashula eshitamizmi deb niyat qilib o'tirdim jarayon dasturida.
0: Jarayon dasturini biroz noodatiy boshladik albatta bu.
1: Qahvingiz o'tkir bo'lmagan ekanda boya muxlislar ham.
0: Xato uchun uzr so'raymiz. Qadrli tinglovchilar, demak mikrofonlar oldida Sanjar hamda Muxlisa.
1: Bugun jarayon dasturida O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar hamda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida gaplashamiz. Mehmonimiz O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti doktoranti Abduhamid aka Bo'riyev. Aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz.
2: Rahmat kattakon takliflaringiz uchun, Oriyadono tinglovchilari uchun ham assalomu alaykum deb qolamiz.
1: Sizni Oriyadono studiyasida ko'rib turganimizda xursandmiz aka.
2: Rahmat kattakon.
1: Xo'p, endi kirish qismi qilaman oddiyroq savol bilan.

0: oxirgi yillarda O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilar ko'paydimi va nimani hisobiga? Umumiyroq savolda boshlanishiga.
1: Albatta, buni o'zimiz ham ko'rsak bo'laveradi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, xo'p, televizionalar bo'lsin. Bu sohada hozirgi kunda yurtboshimiz ham ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar, yangiliklar ishlab chiqilyapti. Bu bo'yicha federatsiyalar ham, vazirliklar ham, vaholanki mahallalar ham birgalikda ish olib borilyapti. Yaqqol namunasi bo'lsa, masalan, statistikaga yuzlanadigan bo'lsak, 9 yil oldin, ya'ni 9 yil oldin hisoblaydigan bo'lsak, hozirgi
0: 2017-yildan
1: 2017-yildan buyog'i o'sish juda ham rivojlanishlar bir qator yuqoriga ko'tarib
2: desak, raqamlar o'sib boryapti.
1: Albatta, albatta. Masalan, sportchilar sohasi 2 barobar o'sish, masalan, olimpiada rekordlarini yangilash, jahon rekordlarini sport sohasida jahon rekordlarini yangilashda ham ba'zi bir sportchilarimiz bor. Hozirgi kunda o'zimizda shaxsiy rekordlar, ya'ni O'zbekiston chempionatlarida ham rekordlar, masalan, 50 dan oshiq rekordlar yangilanib bormoqda. 1750 dan oshiq, masalan, hozirgi kunda mahallalar larda ham sport klublari tashkil qilinishi joriy yilda prezidentimiz 2026 yil 7 aprelda video selektorda ham xuddi shu narsani ta'kidlab o'tdilar. Ommaviy sportni rivojlantirish, keyin sportda qo'yilayotgan kamchiliklarni to'ldirish vazifasi yuzasidan yana bir mana shunaqa choralar ko'rilyapti. Shu choralarning oxiri zamirasida ya'ni ommaviy sportga jalb qilish, ya'ni sportchilarni ko'paytirish, xalqaro ta'kidlab o'tib ketdim. Masalan, olimpiya sport turlari bo'yicha O'zbekistonda hozirgi kunda 2 barobar rivojlangan bo'lsa, 9 yil oldinga nisbatan demoqchiman, 2 barobar ko'paydi. Paralimpiya sohasi bo'yicha esa 3 barobar ko'paydi. O'z-o'zidan bu masalan, murabbiyning mehnati, ya'ni yuqorida turuvchi tashkilotda, ya'ni prezidentimizning farmoni, farmoyishi yoki qarorlari deymizmi, vazirliklar, federatsiya va hozirgi kunda ishlayotgani deymizmi, ancha surildi, ya'ni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Poyiz, majoziy ma'noda poyizni bo'ladigan bo'lsa, poyizni oldida lokomotiv bor. Lokomotiv qancha tortgandan keyin poyiz ham yurishga shuncha harakat qilyapti. Hozir xuddi shunaqa, yurtboshimiz ham lokomotiv deydigan bo'lsak, ancha tortib kelyapti bu yoqqa. Endi bu shunaqa berilayotgan sharoitlar, hozirgi kunda sportchilarga berilayotgan sharoitlar, rag'batlantirish deymizmi?
2: O'zi qaysi sport yo'nalishiga ko'proq qiziqish baland yurtdoshlarimizda?
1: Yurtdoshlarimizda endi millionlar o'yini futbol deymiz, baribir birinchi o'rinda. Ko'plar sevib tomosha qilishadi. Futbolda ham mana o'zimiz ko'rib turibmiz. Mana shuncha yillardan beri jahon chempionatiga chiqishimiz juda qiyin bo'lardi. Xudoga shukr deymiz, mana bu yil reytingda ancha pog'onaladik, peshqadamlar sifatida. Reytingga chiqib oldik, shu
0: jumladan 50-chi o'rinda.
1: Albatta.
0: O'zi 48-ta jamoa chiqqan lekin.
1: Yo'q,
0: FIFA reytingida biz 50.
1: Chiqdik birinchi marta. Demoqchi bo'lganim, shu narsaga chiqdik. O'smirlar, mayli, jahon chempionatiga,
0: olimpiadaga chiqishdi Parijga.
1: Albatta, o'smirlarimiz mana olimpiadaga bordi. Bundan oldin qo'shilganmiz, yo'q, qo'shilmaganmiz. Sportga yaratilayotgan sharoit mashina oqibatida mana shu narsalar pog'onalar yangilanib bormoqda.
0: Abduqodir Husanov Manchester City'ga borgani ko'p yosh futbolga qiziqqan farzandlarni va ularning ota-onalariga ham yaxshigina motivatsiya bo'lgan bo'lsa
2: kerak. O'zbekning haqiqiy o'g'loni bo'ldida, endi bilasizmi, unga o'sha hamma farzandini mana shu Abduqodir Husanovga o'xshashini bir orzu qilishni boshlashdi-da.
1: Xuddi shunaqa.
2: Juda ham bir boshqacha bir
1: vaholanki Abduqodir masalan yaqinda Jahongir Sindorov masalan shaxmat bo'yicha hozirgi kunda bizlar ham kollektiv, ya'ni ishxonamizda birga o'tiramiz, shaxmat doskasi bor. Shaxmat o'ynaymiz, doim o'ynab turamiz, ha. Endi miyani chaqlash uchun deymizmi, hozirroq masalan abitlanib kelgandan keyin yarim soat bormi, 15 minut bormi, kelinglar birgalikda o'ynaymiz. Ikkita doska bor, masalan sheriklar bilan
2: birgalikda o'ynaymiz. Aql mashqida bu haligi nima deydi, chigil yozish uchun ham zo'r narsa o'sha tanaffus vaqtida.
1: Prezidentimiz hozirgi kunda shunaqa sharoit yaratib beryapti, moddiy rag'batlantirib turyapti. Hokimlarimiz tomonidan masalan uylar berilishi sportchilarga, bu yana bir bor motivatsiya sifatida qaralsa bo'ladi. Shundan keyin yoshlarimiz ham to'xtab turib, men sportga borib turib, ertaga men sportchi bo'lsam, yo bo'lmasa mana shunaqa olimpiada, yo bo'lmasa jahon reytinglarida o'z o'rnimni ko'rsatsam degan narsa ham bo'ladi, motivatsiya qaysidir ma'noda. Ziyora Kildirovani olaylik, masalan, ayol sportchilar sifatida dzyudo tarixida O'zbekistonda birinchi o'rinda.
0: Oltin.
1: Oltin medal birinchi marotaba qo'lga kiritdi. Bu qizlarimizga yana bir bor turtki bo'ldi desak ham bo'laveradi.
2: Albatta, va u qizimiz haqida qo'shiqlar yaratildi, xonandalar qo'shiq kuylashibdi. 21 yosh Diyora degan bir
1: o'z-o'zidan da opajon o'z-o'zidan emas, buni orqasida juda katta mehnat, tinimsiz uyqusiz tunlar, masalan murabbiy bilan birgalikda o'zi
0: stress, ko'z yoshlar.
1: Albatta, albatta, albatta. Oiladan uzoqda, masalan vatandan uzoqda bo'lgan vaqtlarda, masalan sog'inch deymizmi, harakat natijasini beradi masalan. Harakat qildi, omadini bersin. Yana masalan ko'ramiz bu yoqqa ham ziyorani, kuzatamiz. Vaholanki ziyora, masalan Aksana Chusavichevna deylik, masalan hozir Ginnes rekordlariga o'zi kirdi desa ham bo'laveradi. 8 karra olimpiadada ishtirokchi sifatida. Yana bir qancha olimpiya sovrindorlari Aksana Chusavichevna. Ayol sportchimiz, gimnastika sportlaridan.
0: Bizda aka juda muhim vaqt bordi hozir. Shu oyligimiz chiqmaydi bo'lmasa, shuni o'tkazib olishimiz kerak reklama bizda.
1: Albatta.
3: Qoriya Donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Qo'shiq qo'yib yuboradigan joyida muxlisim.
2: Yo'q, gaplashadigan shuncha gap bor-ku.
0: Xo'p, ayol qizlarimizni sportdagi o'rni, hajmi, soni yoki umuman ularning orasidagi qiziqish yoki ota-onalarni
2: qarashlari
0: qiz farzand sportga berish masalasi bo'yicha mana universitet miqyosi siz nimalarni sezyapsiz?
1: Bundan 10 yil deymizmi, 15 yil oldin xotin-qizlar sportida o'sishga rivojlanmagan desak ham bo'laveradi. Hozirgi kunda masalan ommaviy sportni rivojlantirish yana bir bor choralar ko'rilyapti. Televideniyada, ijtimoiy tarmoqlarda hozirgi kunda sportchilarimiz yetuk natijalarni ko'rsatyapti desak ham o'rinli bo'ladi. Bundan keyin albatta ota-onalarda oldingi ya'ni eski qarashlar yo'qolyapti, to'xtab tur. Hozirgi kunda qizimni suzishga yo bo'lmasa sog'lomlantirish uchun ham aslida suzishga yo bo'lmasa badiiy gimnastika bersam deydi. Ba'zi bir qizlarimiz o'zi xohlaganday, masalan basketbol, voleybol, umuman olib qaraganda barcha sport turlarida hozir qizlarimiz yetarli darajada deb o'ylayman. Ya'ni bu oldinga qarashdan hozirgi qarashlar o'zgacha, ya'ni ota-ona fikrida ham, oila sinfida ham o'zgarishlar bor. Sababi qiz bolani faqatgina ushlash, oila qurish, bola tarbiyalash uchun emas. Balki sport sohasidan ham o'zini karyerasi deymizmi,
2: umuman jamiyatga foydasi tegadigan qilib. Endi agar avvallari bilsangiz, haligi fizkultura darsidan spravka yozdirib oladiganlar bo'lardi. O'sha fizkultura darsiga chiqmaslik uchun,
0: fizkultura
2: formasini kiymaslik uchun qanaqadir bir u 1 yilga o'tadigan ma'lumotnomalar bo'lardi. Hozir unaqa emasmi?
1: Yo'q.
0: Teskarisi u qarang, nimalar olyapti. Xalqaro maydon yutib kelayotganlar. Tabiiy ravishda bu boshqalarni ham qiziqishiga hissa qo'shsa kerak.
1: Albatta, albatta sabab bo'lyapti desak ham bo'laveradi. Oddiy mayda sport turidan, masalan, hozir masalan jahon deymizmi, yo bo'lmasa Osiyo o'yinlaridan deymizmi, 40% bo'lmasa 60% yutuqlarni aksariyati qizlarimizni medallari desa ham to'g'riroq bo'ladi hozirgi kunda. Oldin 10%, 12% tashkil qiladigan bo'lsa, hozirgi kunda qizlarimiz sinfi yanada kengayapti. Juzdoda deymizmi, kurashda deymizmi, milliy sport turlarimiz o'zimizda, bo'lmasa ko'p kurash sport turlarida, ommaviy sport turlaridan yana bir bor, masalan, futbolda deymizmi, qizlarimiz yetib ketdi.
2: Futbolda ham qizlar bormi?
1: Albatta, albatta.
0: Sevinch jamoasi bor.
2: Qizlar jamoasi?
0: Ha, juda mashhur jamoa Sevinch. Sevinch eng mashhuri.
1: Xuddi shunday.
0: Adashmasam Sevinch juda mashhur jamoa.
1: Qizlarda ham bor bu narsa. Sal endi o'g'il bolalar ommaviy sportda futboldan sevadiganlar da endi erkaklarnikini ko'rishadi, aksariyatda qizlarniki sal chetda qolib ketadi. To'g'ri akamlar to'g'ri aytdilar. Shunaqa o'zimizda ham shunaqa komandalar bor, qizlarda ham basketbol deymizmi, voleybol deymizmi, gambol deymizmi, futbolda ham xuddi shunaqa komandalar bor, qizlarni komandasi. Endi sal chetda qolib ketyapti.
2: Ha, hamma ham bilmaydi o'sha qizlarni mana shunaqa futbol bor komandalari borligini. Qizlar ham bo'sh vaqtida o'sha bitta haligi nima deydi, ko'pchilikni eshitganmiz, hatto shifokorlar, boshqa soha vakillari, san'atkorlar bo'sh vaqtida borib stadionga bir jamoa bo'lib o'ynashadi. Lekin qizlar, siz aytgandek, bu narsa ochiq e'tirof etilmaydi-da, qayerdadir futbol o'ynayapti deb.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda bu kam kuzatiladi. Men sport televiziya kanallarida bu masalan musobaqa jarayonlarida albatta bu paytlarda olib boriladi. Endi qiz bolalarda qanaqadir futbol desa, o'g'il bolalar sal anaqaroq, endi to'g'ri, o'g'il bolalar bilan qiz bolalar o'rtasida futbol kuchli anaqa jarayonda deydigan bo'lsak, ikkalasi urug'ini ancha yo'qol bilinadi. Shuning uchun qaysir ma'noda o'g'il bolalar endi futbolda o'g'il bolalardagini ko'rgisi kelsa kerak.
0: Xo'p, aka, endi shu joy deb savol. Mana biz O'zbekiston Yevrosiyo materigining qoq o'rtasida joylashganmiz. Bizda bahor, yoz, kuz va shu bilan birgalikda qish ham bor. Lekin nega O'zbekiston qishki sport turlari bo'yicha dunyoda gigant davlat emas? Nega masalan xokkey bizda zo'r emas? Nega tog' chang'isi bo'yicha zo'r emas? Nega figurali uchish bo'yicha zo'r emas? Yoki yana shu sport turlari bor-ku, endi curling bo'yicha O'zbekiston zo'r emas. Vaholanki bu narsalar uchun endi bilmaganim uchun aytyapman, balki noto'g'ridir. Noto'g'ri bo'lsa siz to'g'rilaysiz. Ja unaqa katta sharoit ham talab qilinmaydi shekilli.
1: Bu bo'yicha aytganingizda to'g'ri, yuqorida ta'kidlab o'tib ketdingiz. Hakkeyni ham qo'shib ketdingiz. Hozirgi kunda hakkey masalan yoshlar o'rtasida jahon chempionatida o'zimizda yaqin-yaqinda masalan o'zbeklarimiz 1-0 ishda jahon chempionatida ham sovrinli o'rinlar, to'g'ri, kattalar o'rtasida bo'lmasligi mumkin. Bu narsa albatta yosh etapma-etap bo'ladi, sababi bizda kattalar uchun hali sharoit yaratilmagan. Sharoit bor hozirgi kunda, nima desam bo'ladi. Kattalar darajasidagi hali bosqichda emasmiz, hali endi bosqichma-bosqich, ya'ni etap-etap ketyapmiz. Shu jumladan hokkey deydigan bo'lsak, muz saroylar qurilishi, ya'ni Next deymizmi, Humo arenalarida deymizmi, hokkey maydonlari qurildi hozirgi kunda. Davlat miqyosida qaraladigan bo'lsa, shimoliy hududlarda, ya'ni Kanada, Amerika, Rossiya hududlarini o'zimiz ham bilamiz, sovuq hududi bo'lgani uchun ularda hududdan kelib chiqqan holatda sportchilar masalan hokkey yoki curling deymizmi, shunaqa sport turlarida ularda sharoit borligi uchun, qiziquvchilar ko'pligi soni bo'lganligi uchun ularda shunaqa sharoitlar yaratib berilgan. Ularda osonroq, bizlarga mana yaqin 10 yil 15 yil ichida masalan Humo arenalar qurilishi, Nexlarda qurilishi bu ham bir yangilik desa ham bo'laveradi. Qishki sport turlarida ham, qishki olimpiya sport turlari bo'yicha ham prezident turli yangiliklar, farmoyishlar, qarorlar kiritgan yurtboshimiz tomonidan. Bo'yicha ishlar ham olib borilyapti. Ta'kidlab o'tib ketdim, hokkey yo'nalishi bo'yicha masalan sovrinli o'yinlar hozirgi kunda olib borilyapti. Endi siz aytganda curling deymizmi, u bo'yicha ham mutaxassislar jalb qilingan, hozirgi kunda ham ishlar olib borilyapti.
0: Bor curling bizda.
1: Bor, bor. Hozirgi kunda aytganimni davlat miqyosida qaraladigan bo'lsa, endi hudud jihatdan qaraladigan bo'lsak, qishdan sal bizlar chetroq bo'lganimiz uchun qaysir ma'noda hududdan farq qiladi bu narsaga. Kanadada yetik
0: masalan, lekin mana aytmoqchi bo'lganim, hokkey, curling bu yopiq zalda o'ynaladigan o'yinlar-ku, tog'da chiqib o'ynalmaydi. Ha, to'g'ri, chang'i uch masalan tog' kerak unga. O'sha tramplinlar bo'lishi uchun siz tog' yon bag'rida bo'lishingiz kerak, tushunaman bu masalan. Lekin yopiq zaldagi muz sport ko'p-ku.
1: Ha, to'g'ri. Ko'p bo'lishiga nima desak bo'ladi. Hozirgi kunda taklif etdim, bir qancha qo'l bilan sanoqli bu o'z-o'ziga oladi aka energiya mablag'larini juda katta nima desam bo'ladi. Sarflash bo'ladi deymizmi, juda katta xarajatlar evaziga bu maydon sovutilib turiladi, suv bilan yangilanib turiladi, muz qoplamalari nima desam bo'ladi, yangilab turilishi evaziga katta-katta xarajatlar ketadi. Bo'yicha endi tashkilotchilar deymizmi, sponsorlar deymizmi, ishlar olib boriladi,
2: lekin endi e'tibor qaratish kerak bo'lgan tomonlari bor ekan. Bor
0: taqaladi. Endi shu joyda sizga gapingizdan kelib chiqib boshqa savol beraman. O'zbekiston mana boksdan, shaxmatdan, futboldan tarixidagi eng yaxshi davrni yashayapti hozir. Mustaqil bo'lgandan beri o'zini tarixidagi eng zo'r pik nuqtasida shaxmatdan, boksdan va futboldan. Lekin olimpiadalarda medallarni ko'paytirish uchun, rekordlarni yaxshilash uchun kam xarajatli qaysi sportlarga ko'proq urg'u berilyapti? Bunaqa sportlar ham bor-ku, masalan, suzish yoki yana qanaqadir sportlar bor. Unga qanaqadir ko'p muzqoplamali, nimadir saqlab turish uchun ko'p xarajat qilinadigan emas. Yengil atletika bor, masalan, yugurish, to'g'rimi? Yana qanaqadir sportlar bor. Xarajati boshqa sportga qaraganda kam. Infratuzilmani shakllantirish nisbatan oson. Moddiy texnik bazani yig'ish nisbatan arzon bo'ladigan sportlar bor. Qaysi sportlar, mana Jismoniy tarbiya universitetida qaysi sportlarga ko'proq ahamiyat beryapsizlar? Mana o'zingizdan misol
1: o'zimizga miqyos qilib aytadigan bo'lsa, barcha sportlar
0: xarajati kam.
1: Barcha sportlari hozirgi kunda universitetimizda jamiki sport turlari bo'ladigan bo'lsa, hammasiga e'tibor, deyarli hammasiga talab bir xil deb o'ylaymiz. Endi siz ta'kidlab o'tib ketdingiz xarajatlar sifatida, masalan, olimpiada sport turlari bo'yicha boks yuqori natijalar erishilyapti, dzyudoda bu yillik xarajatlar bor-da, shekillarda, masalan, Vazirlar Mahkamasi belgilab beriladi, barcha sport turlariga, federatsiyalarga mablag' ajratadi. Bu bo'yicha eng yuqori mablag'lardan birini, masalan, futbol deylik, oladi, sababi ommaviy o'yin ko'pchilik bo'lgani uchun juda katta summani, masalan, futbolga bersa, keyingi o'rinda, masalan, boksga beradi, sababi boksda hozirgi kunda reytinglarimiz, oldin Kuba deydigan bo'lsak, hozirgi kunda boks sport turiga qiziqadigan O'zbekistonni biladi, O'zbekiston hududini biladi, o'zbeklar kimligini biladi boksda hozirgi kunda. Dunyoda reytingda birinchi o'rinda ketib boradi. Masalan, qo'shni bovurlarimiz emas, Qozog'iston 2-1
0: biz bilan raqobatda turadi.
1: Birgalikda ketib boryapmiz. Qolgan sport turlarida ham bir xil qarashlar bir xil, lekin moliyaviy tomonlarga keladigan bo'lsak, endi xalqaro ta'kidlab o'tib ketdim. Men yaxshi natija olib ketayotganlarga albatta rag'batlantirish turishimiz kerak. Bu shart deb o'ylayman. Boksga keyingi o'rinda dzyudo deymizmi, keyingi sport turlari lehka atletika deymizmi? Lehka atletika deymiz.
0: Yengil atletika.
1: Yengil atletika 48 ta olimpiya turlari bor. Juda katta yengil atletika anaqasi, masalan, bosqonloq turish deymiz, nayza deymiz. Yugurish qisqa
0: masalan, masalan, yengil atletika uchun moddiy texnik baza qilish nisbatan oson-da, to'g'rimi? Bitta stadion. Va shu bitta stadionni ichida yengil atletikani bir qancha turni o'tkazsa bo'ladi.
1: Xuddi shunaqa, to'g'ri aytayapsiz. Yengil atletika bo'yicha ham hozirgi kunda qarashlar bo'yicha ilmiy deymizmi, pedagogik qarashlar deymizmi, yangiliklar deymizmi, zamonaviy hozirgi kunda ishlar olib borilyapti, qilinyapti. Xalqaro ta'kidlab aytib ketdim. Masalan, yengil atletika bo'yicha, masalan, Keniya deymiz, Afrika davlatlari, o'zimiz ham bilamiz,
0: ularni favorit ular. Chidamli bo'ladi yugurishga.
1: Xuddi shunaqa, ularda bo'y tuzilishi, masalan, oyoqlarining kengligi Husayn bo'ldi, hali-haligacha kimga berib kelmayapti, masalan,
0: olimpiyada. Shu bo'yicha bir qiziqqanman. Nimaga uzoq masofaga yugurish bo'yicha o'sha qora tanli sportchilar mutlaq favorit? Men biror marta ko'rmaganman oq tanli sportchi birinchi o'rinni olganida, balki bo'lgandir tarixda, ko'p bo'lgan ham bo'lsa kerak. Men o'zim jonli televizorda ko'rganda, nuqul yo Yamaykadan, yo Keniyadan, yoki Afrikaning qaysir davlatdan bo'ladi. Bu kambag'allik bilan bog'liq ekan o'zi aslida. Chunki ularda maktablar kam bo'ladi. Va aholining juda ham katta qismi savodsiz bo'ladi. Yalangoyoq uzoq masofadagi maktabga ko'p borib kelar ekan bolalar ularda. Shuning uchun ularda qanaqadir dixaniya deydi-ku, darsga ketib qolish va boshqa bor. Shuning uchun ular nisbatan chidamliroq ekan. Ya'ni ularda komfort yo'qligi ularni shu sportdan favoritga aylantirgan.
2: Ha, o'zi umuman olganda mana shu qishloq sharoitlarida o'sadigan bolalarni ham
0: chiniqqan
2: bo'ladi, chidamli bo'ladi. Immunitet ularda hosil bo'lgan bo'ladi va bizni ham hozir immunitetimiz brend daqiqaga tayyorlanib boryapti. Sanjar, brend daqiqani albatta o'tkazgandan keyin dasturimiz davom ettiramiz.
5: Brend daqiqa.
6: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
5: ham 60 soniya ichida.
7: Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha yana markazlashgan tizim yo'lga qo'yiladi. Vladimir Putin Yevropa bilan muzokaralarga kirishish shartini aytdi. Yevroittifoq Rossiyaga qarshi 21-chi sanksiyalar paketini tayyorlamoqda. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
5: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Azizlar, dasturimiz davom etadi. Suhbat shu qadar qiziqki, efir ortida ham
0: gaplashib o'tiramiz. Aka, sizga bitta savol bermoqchiman. Ya'ni para sport bo'yicha va boya siz aytdingiz, para sport bo'yicha natijalarimiz umuman qiziqishlar 3 barobar oshib ketdi dedingiz. Bu meni xursand qildi. Balandparvoz gap emas, haqiqatdan. Ya'ni nima deydi, stressga berilib, depressiyaga tushib, boshqalarga qaraganda nuqsonim bor, kamchiligim ko'p deb yoki bir boqimanda kayfiyatida bo'lib, men boshqalarni nazarda tutib, ularga hurmatsizlik qilmoqchi emasman, sportchilarni o'zini nazarda tutyapman. Ruhiyatida kuch topib, nima bilandir band bo'lib, ham vatan bayrog'ini tepaga ko'tarib, ham oilasi uchun ma'lum bir darajada sharoitli qilayotgan sportchilarimizga tasanno aytaman-da. Masalan, Rio'da ham ular zo'r natijalar qilishgan, Tokio'da ham yaxshi natijalar qilishdi. Parijdagi umuman ikkita qo'limni ko'tardim, maza qildim. Xususan yaqinda nima edi familiyalari, powerlifting bo'yicha olimpiadada sovrindor bo'lgan Roza Karimovami deb familiyalari.
1: Familiyasi va ismlari Roza.
0: Xorazmlik Roza degan bir sportchi ayol bilan intervyu qildim. Ularni hayotga bo'lgan qarashlaridan maza qildim masalan. Ularni endi har bitta sportchining o'zini hikoyasi bor. Rio'dagi olimpiada haqida bir eslaganda bitta alamli voqeani aytib berdilar-da. Birinchi marta hali matbuotga aytmaganman dedilar. Biz hali suhbat chiqarmadik. Mana hozir Oriyadonada aytaman. O'zini faoliyatidagi eng pik formasida bo'lgan, eng zo'r formasida bo'lgan, ya'ni yutishi ehtimoli eng baland paytida bo'lgan, olimpiadaga chiqish uchun ma'lum bir musobaqalarda qatnashgan bo'lishingiz kerak, sovrindor bo'lgan bo'lishingiz kerak, ochko yiqqan bo'lishingiz kerak. Nimadir bo'lib xatolik ketgan murabbiylar tomonidan o'sha paytda bitta muhim hal qilinadigan musobaqada qatnashmay qolgan ekan o'shanda. Hamma narsa yetadi, ochkolar yetadi, lekin qanaqadir bitta musobaqa qolib ketgan ro'yxatda, mavjud ro'yxatda. Shuni hisobiga Rio olimpiadasiga bora olmagan ekan Braziliyaga 2016-yil. Borsam sovrindor bo'lishimga o'zimni ishonchim baland deb turibdi. Endi bora olmagan alam, televizorda hali bu yoqdan bokschilar yutyapti, hali bu yoqdan yana yunon rumchilar yutyapti, o'zini ham favoritlardan bittasi deb bilgan murabbiylar ham e'tirof etgan, borsang yutasan deb, ruhiyat ko'nikadi-yu, baribir qabul qilish qiyinda bu narsani. Keyin televizordan ko'rib o'tirgan shu sportdan, powerlifting, para powerliftingdan qatnashayotganlar nima natija qilyapti deb yarim finalgacha ko'rib kelgan. Keyin final bo'ladigan kuni qani u yoqdagi bilan o'zini solishtirmoqchi bo'lganda sport zalga borib o'zi tosh ko'targan. Masalan deyapman, shartli ravishda aynan raqamda adashayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, 66 kg ko'targan o'zi kelib sport zalga. Keyin uyga kelib televizor yoqqanda qani oltin oladigan odam necha kilo ko'tardi? 64 mi 65 ko'targanda oltin olgan, tushunyapsizmi? Olimpiadada oltin medal olgan sportchi bora olmay qolgan sportchimizdan kam ko'targan. Lekin oltin olgan. Shu paytda sportchining ichidan nima o'tadi? Tasavvur qiling, og'ir bu narsani qabul qilish.
2: Albatta.
0: Butun jahon e'tirof etib turgan odamdan kuchlisan, lekin buni kimga isbotlaysan? Yo'q iloji. Keyinchalik mana o'zida motivatsiya topgan, o'zini ustida ishlagan Tokio olimpiadasida adashmasam kumush medal olib keldi shekilli. Tokioda, Yaponiyada kumush olib keldi. Erlari ham adashmasam turmush o'rtoqlari ham sportchi ekan.
1: Powerlifting chekalasan.
0: Ular ham shtanga ko'taradilar. Masalan-da ko'p bunaqa oilalar. O'zbekistonda para sportchiligi nima sharoitlar bor yoki yaxshilanyapti? Yoki yana bitta qo'shimcha savol beraman. Para sportni qaysi turlarda sharoit yaxshiroq?
1: Hozirgi kunda para sport bo'yicha lehka atletika bu para o'zi sport turlarida o'zini klassifikatsiyalari bordi. Masalan, A, K, D, qaysi masalan bellan ishlamaydigan, bellan past ishlamaydiganlar uchun alohida bu sal ajratib olish juda qiyin. Paralimpiya sport ba'zi birlarni qo'llari yo'q, har xil holatlar bordi. Masalan, ikki qo'llik bilan bir qo'llik tushirmaydi. Shu klassifikatsiyalari bor, o'zining yo'nalishlari bor bu bo'yicha. Turli xil bo'limlarga bo'lingan. Shular bo'yicha olib boriladi. Siz ta'kidlab o'tdingiz, Rozan tanıyımız, ustozlarını hem, murabbiylarını hem tanıyman. Hazır günde üniversitemizde bazası var.
0: Roza Qoziyev ekan.
1: Ha, Qoziyev.
2: Ha, ders beradilar ular
1: ham. Yo, bir mashg'ulot olib boradi. Ya'ni universitetimiz bazasining ichida bularni mashg'ulot o'tadigan joylari. Islom aka deydi, murabbiylar bor, Talmasbek aka deydi, ustozlar bilan ham anaqamiz yaxshi. Aloqamiz murabbiylar bilan bu turlar bo'yicha para powerlifting, keyin lyogka atletika turlari bo'yicha, velosport turlari bo'yicha rezultat juda yaxshi. Hozirgi kunda yaqinda men rekord yangilandi, O'zbekiston rekord desak ham bo'laveradi. Bakuda bo'ldim, shu narsa yaqinda velosportchi, para velosportchilarimiz ham reytingda masalan peshqadam sifatida chiqdi. Keyin lyogka atletika bir qancha medallarni aytganimizda, men Rio'da deymizmi yo bo'lmasa yaqinda Tokioda, undan oldin, undan keyin Parijda bo'lib o'tdi. Bularning eng ko'p aksariyat bir 70%ini bu yengil atletika sport turlaridan oldi. Ya'ni bosqon uloqtirish deymiz, nayza deymiz, yuguruvchilar deymiz, uzoqqa sakrash bo'yicha paralimpiyada yuqori natija ko'rsatdi desak ham bo'laveradi bu sport turlari bo'yicha.
0: Ya'ni 2 yildan keyin keyingi olimpiada kelyapti, to'g'rimi? 2028-yil Amerika Qo'shma Shtatlarining Los-Anjeles shahrida keyingi olimpiada bo'lib o'tadi. Universitet qanday tayyorgarlik ko'ryapti olimpiadaga?
1: Endi universitet demaymiz, anaqa
0: tizim yoki?
1: Ha, tizim desak ham to'g'riroq bo'ladi. Bu bo'yicha yurt boshimiz tomonidan ham masalan olimpiada ya'ni 2028-yilda olimpiya bosqichiga ya'ni olib chiqish bo'yicha bir qancha topshiriqlar bergan. Bu bo'yicha vazirligimiz ham, ya'ni sport vazirligimiz ham ishlab olib borilyapti. Sport vazirligimiz qo'shdam federatsiyalarimiz ham bor. Federatsiyalarimiz ham birgalikda ish olib borilyapti. Albatta, bir sportchining yutug'i bu davlatning yutug'ida. Oldin bilsangiz, shunaqa shiorlar hozirgi kunda ham bor. Sportchalik davlatni
2: hech narsa dunyoga bunaqa tanita olmaydi.
1: Tez tanita olmaydi. Islom Abdug'aniyevich Karimov rahmatli prezidentimiz xuddi shunaqa aytgandi. Bu gapda jon bor albatta. Bitta sportchi masalan birinchi o'rin, ya'ni oltin medalni oladigan bo'lsa, masalan kumush 10 ta olgan taqdirimizda yo'mizda 20 ta bronza olgan taqdirimizda ham oltin birinchi o'rinda bo'lsa, bitta oltin olsa teng kelmaydi-da. Reyting bo'yicha o'ynaydi anaqa davlatlar miqyosida. Faqat oltin va oltin olishimiz kerak, xudo xolosa. Endi bu bo'yicha ham topshiriqlar bo'lyapti, harakatlar olib borilyapti. Endi tasavvur qiling, olimpiada bu boshqacha bosqichda sportchilar uchun ham. U yerda borgandan keyin moliya, u yerda yutgandan keyin moliyaviy erkinlik deymizmi, uy joy qaysidir ma'noda rag'batlantirish, keyin bularni o'zini kontraktlari bor, masalan pul davlat tomonidan berilib turiladigan, olimpiada tomonidan berilib turiladigan, masalan oylik anaqalari bor, maoshlari deymizmi, olimpiadaga borgandan keyin moddiy erkinlikka chiqib oladida. Bu narsa olimpiadadan bosishda barcha sportchilarni, olimpiya sport turlaridagi sportchilarni birinchi o'rinda harakat qilinishi, shu olimpiadadan bor bir navob olish.
0: Siz shu bo'yicha jismoniy tarbiya universitetida sharoit bormi? Ya'ni nimaga beryapman? Suzish bir vaqtda o'zida, mana hozir siz bilan gaplashib bevaqt sun'iy intellektdan ham so'radim, eslab olish uchun. Bir vaqtda o'zida 18 ta yo'nalishda medal olish imkoniyati bor-da. Bitta sportchi olimpiadaga ketsa, 18 ta oltin olish imkoniyati bor.
2: Suzish bo'yicha?
0: Suzish bo'yicha 10 metrga, 20 metr, 30 metr, 50 metr, 100 metr ketadi shunaqa. Yo'nalishga qarab ketadi. Suzish bo'yicha O'zbekiston natijalarini yaxshilash uchun nimadir qilish kerak-ku? Sir medal yo'nalish deyil, ko'p medalli yo'nalishdi chunki.
1: To'g'ri ta'kidlab aytdingiz aka. Bu bo'yicha ham ishlar olib borilyapti. Bu vaholanki sportchi uchun, bu murabbiy uchun ham katta sharoit yaratib beradi deydi olimpiyada borgandan keyin. Bu uchun moddiy rag'batlantirish, ya'ni oyliklarga qo'shimcha ustamalar berish, sportchi nom uchun qaysidir ma'noda sportchi shu uchun ham harakat qiladi. Orqada yurtimiz, ya'ni O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarish, shon-sharafni olib borish uchun bo'yicha turli xil musobaqalarda, masalan mahalliy musobaqalar, xalqaro musobaqalar bo'ladi. Reytingni aniqlab olish uchun, masalan Yevropa bilan birgalikda o'ynaydi yo'mizmi, Osiyo bilan birgalikda, xuddi shunaqa suzish bo'yicha ya'ni musobaqalar bo'lib o'tadi. Suzish federatsiyasi ham masalan ishga ish bo'yicha yuqori natijaga erishyapmiz hozir. To'g'ri, oldin bo'lmasligi, oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin, hozirgi kunda yana ilmiy, yangi texnologiya jihatdan bir qadam bosqichma bosqich oldinga siljiyapti. Qolgan davlat to'xtab turib O'zbekiston harakat qilyapti, biz kutib turaylik demaydi-da. Ular ham birgalikda harakat qiladi. Shuning uchun tafovut bor-da baribir. Masalan, suzish bo'yicha Yevropa deymizmi, ma'lum bir darajada oldinda, sababi ularda shunaqa hudud bor, sharoit bor. Bizda bitta suzishni o'zida masalan bassinga quyiladigan suv, yana uni aylantirish, filtrlar, qayta o'tadan suv qo'yish, yana suv olish, suv chiqarish, bu ham to'g'ri qaytir ma'noda katta xarajatli bo'lishi mumkin, lekin bu bo'yicha ishlar olib borilyapti hozirgi kunda. Yurtimiz tomonidan turli xil mana shunaqa suv sportlari, anaqalar kampuslar deymizmi, shunaqalar sharoitlar
2: yaratilyapti. Yaratilib,
1: albatta, yaqin-yaqinda mana Yunusobodda deymizmi, Qo'yliqda deymizmi, sport bo'yicha xuddi shunaqa yangi sharoitlar yaratib berilyapti. Jahon reytingida turadigan olimpiya shaharchalarida ham xuddi shunaqa suzish havzalari,
2: ayollarda ham balana qiziqish suzish borasida.
1: Aksa o'g'il bolalardan ko'ra ayollarimiz reytingi ancha barobar desak ham bo'ladi.
2: Va bilasizmi, yoshi kattaroq ayollar ancha mana shu suzish sporti bilan shug'ullanishganini ko'p ko'raman, e'tirof etsa bo'ladi buni.
1: Shunaqa o'zi bolani birinchi boshida mana shu sport turiga yo'naltirish bo'yicha bo'lsa, suzish bilan gimnastika mutaxassislarimiz ikkita sport turlaridan biri, ya'ni egiluvchanlik, chaqqonlikni rivojlantirish uchun, sog'lomlikni,
2: qomatni chiroyli bo'lish uchun
1: albatta ikkita sport turlariga yo'naltiradi ko'pincha, masalan yoshlikdan. Undan keyin masalan 8, 9, 10 yoshdan keyin qolgan sportlar o'zi qiziqadigan sport turlariga beriladi. Mana shu suv sport sog'lomlashtirish, ya'ni hozirgi kunda reabilitatsiya desak ham bo'laveradi. Yosh kattalar uchun ham, yoshlar uchun ham qaysidir ma'noda juda yaxshi sport turi desak ham bo'ladi.
2: Foydali sport turi ancha.
1: Xuddi shunaqa. Mavzudan hozir sal chetlashib o'tdik, lekin hozirgi kunda bu ishlar olib borilyapti yurtimizda.
0: Ya'ni qaralyapti bu sohaga.
1: Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa.
0: Xo'p, universitetda mana sizlarni bitirib chiqqanlarning orasida bo'lajak sportchilar ham bor. Ularni gadjetlarga qaram bo'lib qolmasdan, haqiqatan professional sport bilan shug'ullanish uchun qanaqa metodlar qo'llaysizlar? Baribir bu ham sportchiga ham xalaqit beradigan narsa-ku, chunki dunyo darajasidagi yulduzlarda ham bo'ladi bunaqa muammolar. Internet qaramli yoki yana nimagadir qaramli narsalari.
1: Xuddi shunaqa, yana murabbiy tomonlaridan, murabbiy deymizmi, pedagog deymizmi, baribir bu narsaga aytiladi, qaraladi, shu narsa ta'kidlab o'tiladi sportchilar uchun ham. Mana bunaqa tasavvur qiling, masalan 15 minut, 20 minut siz anaqa jarayonga chiqmadingiz, ijtimoiy tarmoqda o'tirib qoldingiz, aytaylik, ijtimoiy tarmoq bilan bo'lib qoldingizda. 15 minut yo bo'lmasa 20 minut, yarim soat kech qoldingiz mashg'ulotda. Bu albatta o'ziga minusga ishlaydi. Xuddi shunaqa ta'kidlab qayta-qayta bo'laversa, albatta o'zi qoloq bo'lib qolib ketaveradi.
2: O'zi intizom yuqori bo'lsa kerak, baribir sportchilardan
0: intizom bor. Shu narsa ham muammo bo'ladi, agar shunga o'rganib qolsa.
1: Shunaqa, hozir men aytayotgan narsam endi ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa qolib ketavergandan keyin o'zini vaqtini yo'qotib qo'yadi. Albatta murabbiy tomonidan qattiq ta'kidlanib o'tib ketiladi, tanbeh beriladi, jazo beriladi bu uchun. Yaqinlar, akalardan yo bo'lmasa qami qarindoshlardan qo'rqmasdan, ba'zi bir tomonlar murabbiy otangda ulug' deydiki, murabbiy ham juda kuchli tanbeh beradi sportchilarga, sababi murabbiy borini sarflaydi-da, energiyasini shu sportchilarga berib turib, ertaga shu rezultat qilsin, ya'ni bir natija ko'rsatsin deb turib murabbiy ham sarflaydi. Murabbiy uchun ham bu katta narsa-da, bu sportchi ana o'zini shogirdini yuqori natijaga erishtirish. Murabbiy qaysidir pog'onasi yangilanadi murabbiyda ham. Unga bo'lgan qarashlar, unga bo'lgan fikrlar hozirgi kunda mana Qilichev, To'lqin Qilichev bu
0: boks bo'yicha milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi.
1: Xuddi shunaqa O'zbekiston Davlat Jamoatchilik Sport universiteti professor, o'qituvchisi sifatida ham qaraladi.
0: Dunyodagi eng kuchli murabbiylardan bittasi, ayni dam.
1: Xuddi shunaqa. O'z-o'zidan emas, tanbeh berish deymizmi? Endi baribir sportda bo'lish kerak, qattiq qo'llik,
2: intizom o'rnatish,
1: xuddi shunaqa urushish deymizmi, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatadigan bo'lsa, Qimichlar bilan Bahodir Jalolovni hali-haligacha masalan urib turganlarini ko'ramiz. Yo, bu intizom rivojlantirish uchun to'g'ri, olimpiyskiy sport turi yuqori natijalar ko'rsatib kelyapti Bahodir aka hozirgi kunda, lekin murabbiy uzunda murabbiy bo'lish kerak, qattiq qo'l, mana shunaqa intizomiy bo'lish kerak har bitta sport turlarida. Murabbiy qarang, qanaqa qaraladi: ota, murabbiy, ona, murabbiy, psixolog, murabbiy, ha, do'st bo'ladi. Bu hamma narsani o'z-o'zida qamrab olish kerak edi murabbiyda. Shundagina qaysidir ma'noda ideal murabbiy shakllanadi bu yerda.
0: O'zi yaqinda kim? Qaysidir Kamoliddin Akalimov bo'lsa kerak, judo federatsiyasining matbuot kotibi, jurnalist aytib bergandilar menga. Bahodir Jalolov yoshlik, o'smirlik paytida ko'p murabbiylik ishonch bildirmagan ekan. Bundan boks chiqmaydi, ketqizib olish kerak buni deb. Haydash darajasiga chem kelib qolgan degan narsalarni eshitganman. O'sha paytda To'lqin Qilichev
2: ishonch bildirganlar.
0: Ha, yo'q, bundan zo'r boks chiqadi. Yasiyman deb harakat qilib, puli yo'q paytda pul berib, kvartiralarda yonidan yashatib, yordam qilgan va mana hozir Bahodir Jalolov 2 karra Olimpiya chempioni, yanglishmasam, Tokioda va Parijda oltin medal qo'lga kiritganda oson emas bu jarayonlarga, natijalarga yetib kelish. Reklama vaqti.
2: Intizom hamma joyda bor, bizda ham.
5: Nodda reklama.
8: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida. O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz azizlar, undan 46 daqiqa o'tdi jarayon dasturi va biz yana suhbatdoshimizga yuzlanamiz. Yana bir bor xush ko'rdik.
1: Rahmat katta.
0: Xo'p, aka, olimpiada o'yinlaridagi muvaffaqiyatlarimiz nima deb o'ylaysiz? Bu qanaqadir tizimmi, natijasimi yoki individual iqtidorlarning yuzaga chiqishimidi?
1: Siz aytgan barchasini qamrab oladi desak ham bo'laveradi. Sababi yana bir bor taklif aytaman, yurt boshimiz tomonidan olimpiada yo'nalishlariga qarorlar, farmoyishlar, topshiriqlar berib boriladi. O'z o'rinda bu topshiriqni ijrosini ta'minlash maqsadida federatsiyalar deymizmi, akademiyalar deymizmi, sport vazirligi deymizmi, shu jumladan bu simlardan boshlab turib sport ixtisoslashtirilgan maktab internatlarigacha yetib boradi bu topshiriqni ijrosini ta'minlash maqsadida. Iqtidorlarni saralab olish bo'yicha ham xuddi shunaqa mahallalardan hozirgi kunda BUSIM, ya'ni tumanlarda BUSIM bor, bolalar o'smirlar sport maktabi. Bu sport turlarida masalan olimpiya sport turlari yo olimpiadagi ixtisoslashtirilmagan sport, bu yerda voleybol deymizmi, basketbol yoki boshqa sport turlari ham qamrab oladi. Iqtidorlarni shu yerda saralab olinadi. Iqtidorlarni saralab olingandan keyin masalan bularni zaxira, olimpiya zaxiralar kollejlari bor, ixtisoslashtirilgan para olimpiya va sport maktablari xuddi shunaqa sport turlariga beradi bolalarni. Uyurdan doimo tarzda musobaqa deymizmi, jarayon deymizmi, ular o'rtasida katta musobaqalar bo'lib o'tadi. 13 ta masalan markaz bo'lsa, para va olimpiya markazlari, sport maktablari bo'ladigan bo'lsa respublikamizda, ular bo'yicha katta raqobat ketadi. Respublikamizda deymizmi, xalqaro miqyosda deymizmi, har birta reytinglari uchun federatsiyalarga topshiriladi, vazirlikka, qo'mitalarga topshiriladi bu bo'yicha. Reytinglar bo'yicha qancha past bo'layotgan bo'lsa, ularda nima senga yetishmayapti, nima bo'layapti, qanaqa sharoit yetishmayapti. Albatta bilamizki, hamma sharoit yaratib berilyapti hozirgi kunda. Endi to'g'ri, qanaqadir mayda-mayda sharoit endi
2: muammolar
1: bo'lishi mumkin, lekin barcha sharoit yaratib berilgan u yerda. Undan keyin yana bir bor mana shunaqa ko'rib chiqiladi, nima muammo bo'lyapti deydi, muammolar o'rganilib chiqib ularni hal qilib, yana bir bor mana shunaqa sport musobaqalarida, mana shunaqalarda reytinglarda rivojlantirib borish uchun ishlar olib boriladi-da bu yerda ham.
0: Aha, sizlarda sport tibbiyoti va farmakologiyasi bo'yicha qanaqadir o'rganishlar bor universitetda?
1: Hozirda bizani universitet oldin bo'lardi sport tibbiyoti, ya'ni Tashmiy filiali bizada O'zbekiston davlat tibbiyot sport universiteti filiali sifatida o'tgandi. Yaqin 1 yil 2 yil bo'ldi. O'zi alohida filial bo'lib turib, Tashmiy filiali bo'lib Chirchiqda, ya'ni Toshkent viloyatida shu yerda Chirchiqda o'tgan faoliyatni olib bormoqda. Oldin xuddi shunaqa farmakologiya, sport bo'yicha bu prezident topshirig'i ham buyurgan, bu yerda o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu yerda to'g'ri ovqatlanish, sifatli ovqatlanish, vitamin, sportchilarga barcha
0: eng muhim narsada bu.
2: Hozir boyacha efir ortida Sanjar bitta savolni berdi-da, yaxshi savol va shuni efirda bergim keldi. O'zi aslida o'sha jismoniy tarbiya va sport universitetida kimlar yetishib chiqadi?
0: Bilmaganligi
2: uchun. Ha, bilmaganligi, chunki mana hozir aynan meditsina yo'nalishiga ham urg'u beryaptilar-ku, qanday ovqatlanish. Bular hammasi muhim-da, endi bu sportchi uchun kerak.
1: Shunaqa. Hozir O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetimizda yetishib chiqadigan birinchi o'rinda pedagog deymiz, ya'ni maktablarda dars beradigan pedagoglar, o'qituvchilar, ikkinchi o'rinda murabbiylar, diplomimizda 3 ta mutaxassislik. Birinchi o'rinda pedagog, murabbiy, uchinchisida anaqa. Uzr. Sizga hali sira taklif o'tib ketdi, aytib o'tib ketdim, anaqa. Uzr. Pedagog, murabbiy, yo'riqchi deylik,
0: yo'riqchi,
1: ya'ni
0: kim u?
1: Yo'riqchining vazifasi bu simlarda murabbiylarning intizomini shakllantirish, ya'ni qanaqa tashkiliy ishlar olib borilyapti, musobaqa jarayonlari, bo'lmasa murabbiylarning ustidan qanaqa ishlar olib borilyapti, murabbiylar holati qanaqa, bu yo'riqchi, uslubchi shu narsani olib boradi jarayonda. Diplomimizda shunaqa 3 ta mutaxassislik bo'yicha, yana shu jarayonda to'g'ri ovqatlanish, ya'ni murabbiyga kerakli narsa, murabbiy bu topshiriqni berish uchun tasavvur qilaylik, masalan 40 dan oshiq bolalari bor. Kurashchilar deylik, kurashchilarga murabbiylar dars beradi, shug'ullantiradi, tarbiyalaydi. Murabbiy shunaqa bo'lishi kerak, ota, ona, do'st, psixolog bo'lish kerak, shu o'rinda keyin to'g'ri ovqatlantirishga ham qaratish kerak. Bu o'z o'rinda bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ri ovqatlantirish, to'g'ri uyqu, tartib bo'lgandan keyin, intizom shakllangandan keyin sportchi bir qadam oldinda bo'ladi qolgan sportchilardan, ili bolalardan nisbatan. Shu o'rinda mana shu to'g'ri ovqatlanish, ya'ni farmakologiya deymizmi, prezident tomonidan topshirib berilgan bu bo'yicha farmatsevtikada, keyin Tashmeyda, ya'ni akademiyada, tibbiyot akademiyasida ham qo'yilgan filiallar ochilishi ko'zda tutilgan bu bo'yicha va qo'shma birgalikda ishlanyapti sport vazirligi bilan birgalikda. Albatta bu narsa hozirgi kunda o'z-o'zidan bo'lmaydi, to'g'ri ovqatlanish, ya'ni mana shu farmakologiya, ya'ni to'g'ri ovqatlanish, dori darmonlar. Tasavvur qilaylik, jarohat oldi sportchi, tiklanish qiyinroq bo'lyapti. Bu albatta farmatsevtikaga murojaat qilinadi, dori darmon deymiz, keyin traumatologlar deymiz, uzrunda kerak bo'ladi sportchilarga yana bir bor yordam sifatida. Uzoq muddatda, masalan 3 oy, 4 oyda tiklanmaydi-da, hozirgi ashaqa traumatologlar, keyin farmakologiyaga, farmatsevtikaga
2: birgalikda ishlash kerak.
1: Ha, sal masalan muddati qisqaradi, masalan 3 oyda emas, 2 oyda, 1 oyda haligi sportchi tiklanishi jarayoni tezroq o'tadi. Bu juda yaxshi narsa.
0: Xo'p, dastur poyoniga yetdi. Aka, sizga rahmat. Kelasi tashrifingizda natijalarimiz bundan ham yaxshi bo'ladi degan umidimiz bor. Kimdiki ushbu dasturni to'liq tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanal orqali ko'rishi mumkin. Kuninglar yaxshi o'tsin, nasib etsa kechki efirlarda uchrashamiz.
2: Rahmat sizga.
1: Sog'ligingiz bo'lsin.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish hamda chorvachilik sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. O'zbekiston 2030 yilga qadar oziq-ovqat mahsulotlari eksportini 10 milliard dollarga yetkazish, eksport geografiyasini yana 100 ta davlatga kengaytirishni maqsad qilgan. Yig'ilishda ushbu marralarga erishish uchun oziq-ovqat xavfsizligi tizimi xalqaro standartlarga to'liq mos bo'lishi zarur ekanligi ta'kidlandi. Hozirga qadar oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va nazorati bilan 3 ta idora shug'ullanib kelmoqda. Oqibatda sanitariya, veterinariya va karantin organlari o'rtasida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanmagan. Ayrim vazifa va funksiyalar bir-birini takrorlamoqda. Bu esa tadbirkorlarning eksport va import jarayonlarida ortiqcha ovoragarchilikka duch kelishiga sabab bo'lmoqda. Amalda nazorat idoralari tomonidan faqatgina yakuniy mahsulotni tekshirish bilan chegaralanganligi, ishlab chiqarish zanjirida oziq-ovqat mahsuloti xavfsizligini kafolatlovchi xalqaro standartlarni joriy qilishga yetarlicha e'tibor qaratilmaganligi qayd etildi. Shu munosabat bilan oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi sohasini chuqur isloh qilish va xalqaro talablarga mos yagona markazlashgan tizim yaratilishi belgilandi. Unga muvofiq daladan dasturxongacha tamoyil asosida barcha nazorat jarayonlarini qamrab oladigan oziq-ovqat mahsuloti xavfsizligi qo'mitasi tashkil etiladi. U o'simliklar karantini va himoyasi agentligi, veterinariya qo'mitasi va sanepidem qo'mitasining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishi negizida shakllantiriladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Yevropa ittifoqi bilan muzokara olib borishga rozi ekanligi, ammo buning uchun Yevropadan Rossiyaga qarshi turli bo'lmoqli gaplarni aytmagan shaxs muzokarachi sifatida yuborilishi kerakligini aytdi. Shaxsan men Germaniya Federativ Respublikasi sobiq kansleri Janob Shrederni afzal ko'rgan bo'lardim degan Putin Moskva muzokarachi sifatida nemis siyosatchisi Gerhard Shrederni ma'qul ko'rganligi Yevropada xavotir bilan qarshilandi. Xususan Germaniya tomoni Putinning bu tashabbusini soxta takliflar turkumining bir qismi deb baholagan. Nemis hukumati bu taklifga ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirgan va Putinning so'zlarini ma'lumot uchun qabul qilganligini aytish bilan cheklangan. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi 21 sanksiyalar paketini tayyorlamoqda. Politico nashrining yozishicha, yangi cheklovlar navbatdagi yo'nalishlarni qamrab oladi. Rossiyaning soya flotiga tegishli tankerlar, Rossiya banklari va moliyaviy muassasalari, harbiy sanoat kompaniyalari, Ukrainadan olib chiqilgan g'alla savdosida ishtirok etuvchi firmalar. Manbalarga ko'ra, yangi paket iyun oxiri yoki iyul boshida taqdim etilishi kutilmoqda. Nashr yangi sanksiyalar doirasida Rus pravoslav cherkovining yuqori martabali vakillari, jumladan Patriarh Kirillga nisbatan ham cheklovlar joriy etilishi mumkinligini yozgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassis bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar, balki bolalar orasida ham juda ham ko'payib ketdi. Biz nafas olayotgan havo va atrofimizdagi chang g'ubor o'pkamizga qanaqa bir toksik yuklamalar yuklamoqda. Nega organizmimiz bunaqa tez taslim bo'lyapti?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdingiz. Inson tanasi trillionlab hujayralardan, ya'ni tasavvur qiling, kichik bir uychalardan iborat. Agar uyning axlati yillab tashqariga chiqarilmasa, u yerda yashashning iloji bo'lmaydi. Ko'pgina dorilar bu uyni faqat devorlarini bo'yaydi deb tasavvur qiling, lekin uni ichini tozalamaydi. O'sha axlatni hidi. Bu holatda organizmda hech qanaqa sog'ligida o'zgarish bo'lmaydi. Asosiy sababi bu allergiya holatini ko'payishi, nafas yo'llari bilan bog'liq muammolarni ko'payishi, bu asosan ichak mikroflorasining ifloslanishi. Ichak bizadagi eng katta kanalizatsiya bo'ladi. Agar ichagingiz sog'lom ishlamasa ekan, siz allergiyadan, siz yo'taldan, siz bronxitdan qutulmaysiz. Borib-boribsiz bu astmagacha borishi mumkin.
1: Va bugun bu holatlar mana shu allergiya jarayonlari surunkali holatga o'tib qolyapti-da, Dilfuza opa.
2: Bu allergik holatlar o'sha bitta yo'tal yopishsa 3 oylab ham ketmaydi bolajonlardan. Oxiri e'tiborsiz ham qoldiramiz, o'zi tuzalib ketar deb. Yosh kattalarda surunkali kasalliklar soni ko'payib ketyapti nafas olish tizimi bilan bog'liq. Endi qarang, birinchi navbatda ichak mikroflorasini to'g'irlashimiz kerak, ya'ni ichakka sog'lom ovqat berishimiz kerak bo'ladi. Bu borada men aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mana 2009 yildan beri O'zbekistonda aynan bu korporatsiyani eksklyuziv hamkori Gano Shifo faoliyat yuritadi. Qariyb 16 yildan beri o'zini ajoyib mamnun iste'molchilarga ega. Aynan Ganoderma tarkibli mahsulotlar birinchi o'sha ichak mikroflorasini tozalaydi, o'pkani tozalaydi, nafas olish tizimini yengillashtiradi va surunkali bo'lgan o'sha toshma, allergiya, nafas qisishi bilan bog'liq muammolarda ham juda chiroyli natija beradi.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Aytingchi, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
2: Ganodermaning tarkibi shu darajada noyob, bu inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. O'sha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari o'sha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarining kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy. Bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan, o'sha temir zanglagandagi quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
2: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosa olmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarni xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, salomatlik plus rukuni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang.

0: عبرين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Braziliya tashqi ishlar vaziri bilan hamkorlik masalalarini muhokama qildi. O'zbekistonda qoramollar sonini 16.5 milliontaga yetkazish vazifasi qo'yildi. Pentagon AQSh va Eron o'rtasidagi urushning narxini ochiqladi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda fanatik. Yaqin kunning yaxshi.

0: Ория Дона'da reklama.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni tashrif bilan mamlakatimizga kelgan Braziliya tashqi ishlar vaziri Mauro Vieira bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Braziliya munosabatlarini yana ham mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Oliy darajada tizimli muloqotni yo'lga qo'yish, siyosiy va parlamentlararo aloqalarni faollashtirish muhim ekanligi qayd etildi. O'zaro savdo hajmini oshirish, ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika va sanoatning boshqa tarmoqlarda qo'shma loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Qishloq xo'jaligi, seleksiya, turizm, sport va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlik istiqbollari kun tartibida bo'ldi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun hukumatlararo komissiya tuzish taklif etildi. Tomonlar xalqaro darajadagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak tadbirlar rejasi muhokama qilindi. O'zbekistonda qoramollar sonini 16.5 millionga yetkazish vazifasi qo'yildi. Qayd etilishicha, prezident boshchiligidagi yig'ilishda chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 25 yilda dunyo mamlakatlarining 42%da qoramollar soni 12%ga qisqargan. Buning asosiy sabablari qimmat ozuqa, qurg'oqchilik, ekologik omillar, yuqori foiz stavkalari va daromad kamayishi bilan bog'liq. Natijada jahon bozorida go'shtning o'rtacha narxi rekord darajaga yetgan. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Mamlakatda 16 million gektar yaylov mavjud, biroq bu salohiyatning atigi 10%dan foydalanilmoqda. Shu bois Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etiladi. U veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi negizida faoliyat olib boradi. Eronga qarshi harbiy operatsiya allaqachon Amerika byudjetiga 29 milliard dollarga tushgan. Bu haqda Kongressdagi eshituvlarda mudofaa vaziri o'rinbosari va Pentagon moliya direktori Jules Hertz ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mablag'larning qariyb 24 milliard dollari bevosita qurol-yarog' va jangovar harakatlarni ta'minlashga, jumladan o'q-dorilar, raketalar, qurol-yarog' va boshqa harbiy texnikalarga sarflangan. Birlashgan shtab boshliqlari qo'mitasi jamoasi va moliya boshqarmasi bu qiymatni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqmoqda, deydi Hertz. Uning aniqlik kiritishicha, yangilangan xarajatlarga texnikani ta'mirlash va almashtirish, shuningdek, kompaniyani olib borish bilan bog'liq operatsion sarflar ham kiritilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: ESPN nashri bo'lajak jahon chempionati 2026 uchun turnir favoritlari reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, Ispaniya milliy jamoasi turnir g'olibligi uchun asosiy favorit hisoblanadi. Ikkinchi o'rinni Fransiya egallagan, uchlikni amaldagi g'olib Argentina yakunlab beradi. Top 10 talikka kirgan boshqa jamoalar navbatdagilar: Angliya, Braziliya, Portugaliya, Germaniya, Niderlandiya, Marokash hamda Norvegiya. Liverpulning markaziy himoyachisi Ibrohima Konate Barselonaning qiziqish doirasiga kirdi. Bu haqda Team Talk nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Kataloniya klubi himoyani kuchaytirish maqsadida fransiyalik 26 yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Liverpul Konate bilan shartnomani uzaytirmoqchi, biroq tomonlar o'rtasidagi kelishuv amalga oshirilmagan. Shuningdek, unga Real, Bavariya hamda PSG ham qiziqish bildirgandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar salomatmisiz? Yangi kun barchaga muborak bo'lsin. Bugun 2026-yilning 13-may sanasi, haftaning 3-kuni chorshanba va
1: Barcha-barchaga assalomu alaykum. Qadrli Oriya Dono radiosi tinglovchilari, salomatlikda, omonlikda. Aynan mana shu sanada siz bilan birga ekanligimizdan g'oyat shodmiz. Har doimgidek eshik tashqarisida Miklife hamda ona air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz bugun Laylaxon Mirzaahmet va bilan birgalikda duet tarzida start oldi.
0: Birgalikda efir olib boramiz, hurmatli tinglovchilar. Bugun doimgidek Evrika hamda zamon zumrati dasturi bo'lib o'tadi. Bir necha daqiqalardan so'ng biz sizlarni kun tarixi bilan tanishtirib o'tamiz va yo'l harakati xavfsizligiga oid yangiliklar bo'lsa, albatta mana shu soatlar davomida bilib olasiz.
1: Albatta.

0: Larimizda Dilnoz hamda Shohruxxon birgalikda ijro etgan duet tarona edi. Nima bo'pti? To'g'rimi, Azizbek?
1: To'g'ri. Nima bo'pti degan savolga meni ham xayolimda bir fikr keldi. Mana shu 9-may xotira va qadrlash kunidan keyin 3 kunlik ta'til bo'ldi, to'g'rimi? Siz shu mana shu ta'til mobaynida nimalar bilan band bo'ldingiz, qayerlarda bo'ldingiz, ne mo'jiza ko'rdingiz degan savolga hozir sizdan javob olmoqchiman mana shu efirda.
0: Dushanba kuni mo'jizali Oriya donoimda bo'ldim. Efirda birgalikda tinglovchilar bilan ham suhbat bo'lish imkoniyatiga ega edik va efirlarni o'tkazdik. Sizchi, siz nimalar bilan band edingiz?
1: Men juda ham ko'p joylarda bo'ldim. Ayniqsa 2 hafta mobaynida efirda ko'rinmaganim sababi ham shunda edi. Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, yana qaysi viloyatga bordim? Xorazmga bir bormoqchi bo'ldik, lekin
0: qaytdingizmi?
1: Erta qaytdik bu fikrdan.
0: Demak, yurtimizning go'zal go'shalarida
1: ayniqsa Boysun Bahori festivalida bordim. Juda ham chiroyli atmosfera, u yerdagi odamlar, u yerdagi muhit menga boshqacha ta'sir qildi, yoqdi menga, ayniqsa u yerning ob-havosi. Deyarli har kuni yomg'ir bor. Har kuni toza havo, kislorodga boy bo'lgan havo siz bilan birga bo'ladi. Odamlarning kayfiyati ham shunga yarasha quvnoq, hamma joyda musiqa sadolari, milliy kiyimlar, gullar, yo'q narsani o'zi yo'q. Xullas maza qilasiz. Insonlarning kayfiyati hamma Instagram ijtimoiy tarmog'iga videolar olish bilan ovora, hamma u yerdagi festivalni, o'sha yerdagi muhitni internet bilan bo'lishyapti, o'z auditoriyasi bilan bo'lishyapti. Yurtimizning o'sha estradamizning eng yorqin yulduzlari, blogerlar ham aynan mana shu manzilga yig'ilishgan edi va men bularni hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ayni damda bizda reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriya donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasız mı? Bu operasyadan keyin tuzalib ketish ehtimolingiz 50%.
3: Unda o'sha operatsiyani 2 marta qiling.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.
5: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
6: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 13 may sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Bu kun butun jahon kokteyl kuni ekan.
7: O, kokteyllarni yoqtirasizmi?
6: Ha, juda ham. O'zim tayyorlagan kokteyllarni xush ko'raman albatta.
7: Nimalardan tayyorlaysiz masalan? Qanaqasi yoqadi?
6: Efirdan sal avval aziz so'radi-da. Laylo pa kokteyl yoqadimi? Ha, yoqadi dedim. Qatiqdan tayyorlayman desam, Laylo, qatiqdan tayyorlanmaydi kokteyl, muzqaymoqdan tayyorlanadi. Qanaqasi yoqadi? Yo'q, men qatiqdan tayyorlayman. Qulupnelar bilan desamki, ha, u keyin 9dan keyin sizni bezovta qilmaydimi deganda, men detoks vazifasini bajaradi dedim. Kokteyllardan o'zi umuman xush ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak.
7: Endi bo'lishi ham mumkin.
6: Siz masalan. Milliy bayramlar?
7: Milliy bayramlarga keladigan bo'lsak, Buyuk Britaniyada quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynak kuni ekan. Bormi sizda shunaqa ko'zoynak?
6: Menda bor, lekin ayni kerakli vaqtda yonimda bo'lmaydi, hech foydalanmayman. Va Germaniyada bu kun otalar kuni ekan.
7: Niderlandiyada esa velosiped uchish kuni, ayni damda havo ham mana shu velosipedda sayr qilish uchun juda ham bir mos bo'lyapti. Ekoparkda, botanika bog'ida maza qilib yaxshi ko'rgan insoningiz bilan
6: qoyil. Va ajabmaski, velo yo'laklarda Oriadono radiosini tinglab ketayotgan bo'lishsa, bugungi sanada qanday tarixiy voqealar sodir bo'lgan? Azizbek, qarang, 1888-yil Braziliyada qullikni bekor qilinishi bo'lib o'tgan.
7: Futbol ixlosmandlari uchun ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. 1895-yil Chili futbol federatsiyasi tashkil topgan kun ekan.
6: 1927-yil Kiyevda Dinamo Kiyev futbol klubi tuzilgan.
7: 1950-yil 13 may sanasida Angliyada Formula 1 chempionati bo'lib o'tgan kun.
6: 1991-yil Apple korporatsiyasi Macintosh System 7ni sotuvga chiqargan.
7: 2003-yil aynan shu sanada atoqli o'zbek yozuvchisi G'afur G'ulomning 100 yillik yubileyi keng nishonlandi va Toshkent shahrida shoir haykalining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tgan.
6: Va bugungi sanada dunyoga kelganlar: 1857-yil Ronald Ross, britaniyalik bakteriolog, Nobel mukofoti sohibi tavallud topgan. 1840-yil Alphonse Daudet, fransuz yozuvchisi dunyoga kelgan. 1984-yil Qobuljon Ahmedov, jurnalist, media menejeri, prodyuseri, O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi direktori tavallud topgan sana.
5: Bu kun.
6: Bugun lolalar kuni ekan va ushbu tarona sizlar uchun bo'la qolsin.
7: Albatta. Barcha lolalarni sevuvchi

0: Ория Донода реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa Chempion bop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida byurokratiyani qisqartirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Qayd etilishicha, 2030-yilgacha davlat organlari funksiyalarini 30%ga qisqartirish, biznesga qo'yiladigan talablarni 20%gacha maqbullashtirish, elektron davlat xizmatlari ulushini 90%dan oshirish ko'zda tutilgan. Taqdimotda davlat xizmatlarini servis davlat modeli asosida tubdan takomillashtirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor davlat xizmatlarini biror ortiqcha hujjat talab qilinmasdan tez, shaffof va qulay ko'rsatishga qaratiladi. Xususan 783 ta davlat xizmatiga nol byurokratiya tamoyilini joriy etish taklif qilindi. Bu orqali 550 turdagi davlat xizmati elektron shaklda o'tkazilib, xizmat ko'rsatish bosqichlari 2 karaga qisqaradi. 80 turdagi xizmat proaktiv va kompozit shaklda o'tkaziladi. Natijada aholining turli idoralarga kelish uchun sarflanadigan yiliga 35 milliard so'mgacha transport xarajati tejaladi. Farg'ona vodiysidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida propan narxi sezilarli darajada qimmatladi. Xususan, o'tgan hafta boshida suyultirilgan gaz 5700-6000 so'm atrofida sotilgan bo'lsa, hafta oxirida narxlar 6400 so'mdan 7000 so'mgacha ko'tarilgan. Oxirgi savdo sessiyalarida birjada ham narxlar ko'tarila boshlagan. Xususan, 4-may kungi savdolarda propanning 1 tonnasi 7244000 so'mdan sotilgan bo'lsa, bu 7-mayga kelib 7707000 so'mgacha yoki 6.4%ga oshgan. Birjadagi narxlarning chekini narxlarga qanchalik darajada ta'sir qilayotganligi noma'lum. Eslatib o'tamiz, 12-yanvardan boshlab Raqobat qo'mitasining tegishli ko'rsatmasi bilan Respublika tovar-xomashyo birjasida suyultirilgan gaz narxining boshlang'ich narxiga nisbatan oshish chegarasi 20%dan 10%gacha pasaytirilgandi. O'quvchilar sertifikat olish uchun qilgan xarajatining 50% davlat tomonidan qoplab beriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar tadbirkorlik qilmoqchi yoki faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsa, davlat ularga qariyb 40 million so'mgacha foizsiz qarz beradi. Ish beruvchilar esa ozodlikka chiqqan shaxslarni ishga olsa yoki mehnat sharoitlarini nogironligi bor shaxslarga moslashtirsa, subsidiya oladi. Bankdagi ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiyalar va ssudalar ajratish tartibi belgilandi. Unga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslarga ularning bandligini ta'minlash maqsadida jihozlar, asbob-uskunalar, mehnat qurollari va xomashyo xarid qilish, internet xizmatlariga ulanish, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish uchun 3 yilgacha 6 oylik imtiyozli davr bilan bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravarigacha hozirda 30.9 million so'm miqdorida foizsiz sudda ajratiladi. Ma'lumot uchun, 2025 yilning 1 avgustidan buyon bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so'mga teng. Talabgorlar subsidiya va sudalarni olish uchun Gov.uz yagona milliy mehnat tizimi hamda onlayn mahalla elektron platformalari orqali murojaat qilishlari mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya Donor radiosini tinglab ketayotganlarga, assalomu alaykum. Evrika loyihasini boshlaymiz. O'yin shartini sizga Layloxon tushuntiradilar. Marhamat.
1: Assalomu alaykum, barcha-barchaga assalomu alaykum. Qadirdonlar, salomatmisiz? Oriya Donor radiosini tinglayotganlar, bizga hamrohlar. Siz kutgan dastur Evrika loyihasi e'tiboringizda. O'yin sharti tanish bo'lsa-da, garchi eslatib o'taman. Qo'shiq oralab 5ta ma'lumot aytib boriladi. Siz esa u ma'lumot kim yoki nima haqida ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Javob variantlarini 71-203-10-65 raqamlari orqali dasturda qabul qilamiz. O'ylash uchun albatta sizga yetarlicha vaqt taronalar taqdim etiladi. Bugungi dastur ajoyib bo'ladi, chunki doim o'zi ajoyib bo'lyapti-ya. Ahamiyat beryapsizmi? Siz iste'mol qilgan, siz tanigan, siz bilgan narsalar haqida evrika bo'lyapti, lekin shunday ham topishingiz biram qiyin bo'ladi. Lekin bu safar topishingiz mumkindir. Nima deysiz? Topa olisharmikin?
0: Topishadi bugun. Imkonimiz 7 kunga qadar biz sizga yaqinlashtirib chaynab beramiz.
1: Yo'q, yaqinlashtirmaymiz.
0: Yutishingizlarga qoladi.
1: Demak, Azizbek tinglovchilarga ishonyaptilar, topishadi deyaptilar. Men topa olishmaydi, garchi u oddiy narsa bo'lsa ham. Deymanda birinchi ma'lumotni taqdim etaman. Nafaqat mazali, balki insoniyat tarixida eng qadimiy va foydali narsalardan biri bo'lgan narsa haqida bo'ladi. Insoniyatning eng qadimgi hamrohi, dunyodagi eng qadimgi arxeologik qazilishmalar shuni ko'rsatadiki, yaqin sharqda u bundan 7.5 ming, 10 ming yil avval chamamda yetishtirilgan. Qadimgi Rim va Gretsiyada u kambag'allarning ham, boylarning ham dasturxonida sevimli taom bo'lgan. Bugungi kunda ham shunaqa bo'lsa kerak aziz.
0: Albatta, juda ham ko'pchilik sevib iste'mol qiladi uni.
1: Xo'sh, o'ylab ko'rasiz, o'ylash uchun bizda siz uchun Tarona Sitora guruhi ijrosida.

0: Davom etamiz. Demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi. 7,5 ming, 10 ming yil avval yetishtirilgan. Boyning ham, kambag'alning ham umuman olganda mansab nasl tanlamaydi. Hammani dasturxonida eng zo'r, eng sevimli taomlardan biri sanalgan 71-203-65 va bizda qo'ng'iroq bor. Bog'lana olmadik, qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. Bu ham bir imkoniyat sizga. Assalomu alaykum.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Loya Bargi emasmi?
0: Yo'q, Loya Bargi dedilarmi? Noto'g'ri javob.
2: Afsus, afsus. Men sizlarga bugun juda ham bir qattiq ishonch bilan kelganman. Shu bugun biz Evrikada topishadi tinglovchilar. Javobi o'zi juda ham oddiy. Ha, bu narsa uyimizda bor-ku. Nega shu paytgacha topa olmadim? Eh, deb afsuslanib qolishingiz mumkin dastur so'ngida. Shuning uchun hozirdanoq birozgina o'ylab va mayli qo'ng'iroqni ola qolaylik keyin.
0: Labay, assalomu alaykum.
3: Alo, deyma, Samarqanddan. Chuchvara bu.
0: Chuchvara.
2: Chuchvara emas.
0: Noto'g'ri javob. Navbatdagi raqam, siz kimsiz? Bog'lanamiz siz bilan 71-203-65. Labay.
4: Ha, men Samarqanddan Ravshanman. Endi qadimiy nima bo'lgan ekan, nima sumalakmi dedim.
0: Sumalak, sumalak emas, noto'g'ri javob. Aziz, ikkinchi ma'lumotni o'qing.
2: Xo'sh, diqqat qilasiz. 18-chi asrda Yevropada, ayniqsa Germaniyada uni qovurib, kofe o'rnida foydalanilgan. Hozirgi kunda ham ba'zi mamlakatlarda kofeni xush ko'rmaydiganlar uchun undan tayyorlangan kofe muqobil variant sifatida taklif etiladi. Nima bo'lishi mumkin? Tasavvur qilyapsiz, agar siz kofeni yoqtirmasangiz, aynan shundan tayyorlangan kofe o'sha zavqni, energiyani sizga bera oladi.
0: Bizda reklama e'lonlari, o'ylash uchun vaqt 71-203-65.
5: Oriyat donoda reklama.
6: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex.co va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
7: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
8: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
9: Otaxon baliq tutibdi-da. Baliq oltin baliq ekan. Oltin baliq otaxonga aytibdi, "Otaxon, meni qo'yib yubor. Men oltin baliqman. 10 ming dollar beraman" debdi. Otaxon baliqni olib paqirga tashlab qo'yibdi. Endi bu meni yidi shekilidi, qo'rqib ketibdi. Otaxon, meni qo'yib yubor. 50 ming dollar beraman" degan ekan, otaxon oborib baliqni rakvinida yuvayotganmish. Baliq bor-ku, otaxon, meni qo'yib yubor. Iltimos. Oltin baliqman men. 500 ming dollar beraman. Ota, 6 ta bolam bor, otaxon. 250 gram go'shtim bor. Men bergan pulga baliq fabrikasi qursang bo'ladi. Degan ekan, otaxon baliqni pishirib yeb qo'yibdi. Otaxon garang ekan, baliqni gapini eshitmagan ekan.
0: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. Kayfiyat a'lo darajada va to'g'ri javob topish uchun yo'l, imkoniyat hali bor. Demak, kofeni o'rnini bosar ekan. Kofe xush ko'radiganlar bor. Bir kunda bilasizmi, 2-3 mahal, 5 mahallab kofe ichadiganlar bordi. Keyin ajabo deb aytaman, yana achchiq-achchiq kofelarni ichishadi. Nahotki ularning qon bosimi oshib ketmas ekan deyman. Balki ularning organizmi shu kofeinga muhtoj bo'lsa kerak. Lekin kofeinni xush ko'rmaydiganlar uchun aynan uni qovurib, keyin kofe tayyor lab kofe muqobil variant sifatida taklif etilar ekan boshqa davlatlarda. Zo'ri, bir ichib ko'rmagan ekanmiz. Sizchi, o'zingiz uyda tayyorlab ko'rmadingizmi undan?
2: Yo'q, bugun sizning ma'lumotlaringizga qarab bildim. Shu narsadan kofe tayyorlash mumkinligini.
0: Sinab ko'rish kerak ekan. Yevropada, ayniqsa Germaniyada uni ko'rib, muqobil variant kofe tayyorlashadi. 71-203-65.
2: Xo'sh, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rsam.
2: Rahmat, salomatmisiz?
10: Kakaomi, kimda o'yladik?
0: Kakao.
2: Yo, kakao emas.
0: Yo'q,
2: kakao emas.
0: Lekin kofe bo'lmasa-chi?
2: Ingiz bor, bemalol harakat qilib ko'rsangiz.
0: Uyda qolmay qolsa-chi, mana shu kakaodan ham tayyorlab olsa bo'ladi. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
0: Labbay ishtamiz.
10: Qora choy bo'lish kerak.
0: Qora choy icholmadim, asal choy icholmadim, sen qo'lingdan degan tarona bo'lardi bojalar guruhi ijrosida. Labbay bog'lana olmadik. 71-203-65. Navbatdagi raqam. Ko'rdingizmi aziz, siz ishonch bildirdingiz, lekin hamon to'g'ri javob emas.
2: Topamiz, hali topamiz.
0: Assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
11: Men Buxorodan to'libman.
2: Labbay to'lib aka.
11: Dumba yo'q emasmi?
2: Yo'q. Afsuski, noto'g'ri javob.
0: Dumba yog'i emas. Yana bir variant, yana bir qo'ng'iroqni eshitib ko'ramiz. Alo, radioni pasaytirib qo'ying, keyin bog'lanamiz.
12: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
12: Chikori emasmi?
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Navbatdagi ma'lumotga diqqat qiling. Kosmetika olamidagi o'rni, hurmatli ayollar, qizlar tinglayotgan bo'lsangiz, bizbob ma'lumot chiqib qoldi. Qadimgi Hindistonda undan yuz terisini tozalash va yoshartirish uchun niqob sifatida foydalanishgan. Bugungi kunda ham tabiiy kosmetika ishqibozlari uni uning unini, ya'ni teridagi ortiqcha yog'larni ketkazish uchun eng yaxshi vositalardan biri deb bilishadi. Ortiqcha yuzdagi yog'larni ketkazishga undan tayyorlangan un yordam berar ekan.
2: Bugun sizdan bir ajoyib-ajoyib ma'lumotlarni eshityapman. Mana shu narsadan un tayyorlasa bo'lishini, kofe ichish mumkinligini.
0: Yo'q,
2: yana hozir dastur mobaynida bilmadim yana nimalarni aytasiz menga.
0: Oxirida to'qiyapsizmi deymanmi? Yo'q. Bilasizmi nima? Biz shu paytgacha iste'mol qilib kelamiz ko'p narsalarni, u haqidagi qiziqarli ma'lumotlarga ega emasmiz, bilmaymiz. Hattoki nimanidir ortiqcha iste'mol qilishimiz bizni qandli diabetga olib kelishini yoki da qon bosimimizni ko'tarib yuborishini, mutlaqo tushirib yuborishi haqida hech kim bilmaydi-da, nimadirlarni shunchaki iste'mol qilamiz, balki xush ko'rganimiz uchun. Lekin bu narsa haqida shu paytgacha tinglovchilar ham bilishmagan. Oxirida 13:50 ta javobni men aytaman. Siz agar yutkazsangiz, topa olmasangiz, bilib olasizki, ha, bu mide deysiz. Demak, o'ylash uchun tarona.

0: davom etamiz. Demak, kosmetika olamidagi o'rni juda ham yuqori. Qadimgi Hindistonda undan yuz terisini tozalash va yoshartirish uchun niqob sifatida foydalanishgan. Bugungi kunda ham tabiiy kosmetika ishqibozlari uning unini teridagi ortiqcha yog'larni ketkazish uchun eng yaxshi vositalardan biri deb bilishadi va foydalanishadi. 71-203-10-65 raqamlari va bizda qo'ng'iroq bor.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yer yong'oq bo'lish kerak.
0: Yer yong'oq. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Yana sizda imkoniyat bor. Alisher Fayz hozir aytdilar, "Bu senda yurak yo'q" dedilar. Bizda esa hali ham to'g'ri javob yo'q. Qani siz, qayerdasiz? Men sizni kutyapman hozir. Jabr dasturni boshida topishadi, qo'rqmasangiz ham bo'ladi deb bemalol katta gapirib qo'ydik. Endi hozir tilimni tishlab qolmasligim uchun sizdan to'g'ri javobni kutyapman.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
2: Guruch uni emasmi?
0: Guruch uni yo'q, noto'g'ri.
1: To'g'ri. U ham kosmetologiyada juda ham keng foydalaniladi. Guruch suvi uni ajinlarni ketkazishda, yuzdagi nima deydi o'sha akne, husnbuzarlarni yo'qotishda yaxshi foyda beradi deb eshitganman, chunki o'zimda ham shunday.
0: Voy, xudoman. Reklama e'lonlari bu yo'g'i. Qarang, bilasizmi nima? Aziz buni hamma iste'mol qilgana, ishonch bilan aytsak bo'ladimi? Umrida bir marotaba bo'lsa ham, lekin ko'p iste'mol qilib turadi. Ha, deyarli agar bu an'anaga aylangan bo'lsa, bir haftada 2 marotaba yoki bir haftada 1 marotaba aniq iste'mol qilgansiz. O'zingiz yegan narsani bilmasangiz endi biz qayerdan bilamiz? 71-203-10-65 76-26 bog'landik. Allo?
3: Allo.
0: Eshitamiz sizni.
3: Makka Jo'xori.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Yo'q, agar bu ustozimiz Bahodir Mag'diyevni g'alvir dasturlari bo'lganda edi, birgina yordam bilan javobini topishingiz oson bo'lardi, lekin bu Evrika. Lekin bu Evrika birozgina qiyin bo'lishi kerak.
0: Eshitamiz.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Assalomu alaykum.
4: Bu savolga javobim tut deb o'yladim.
0: Tut. Yo'q. Noto'g'ri javob. Tut emas. Yangi ma'lumot taqdim eting.
1: Xo'sh, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. U o'z tarkibida 80 dan ortiq foydali moddalarni saqlaydi. Jumladan, u o'simlik oqsili bo'yicha rekordchi hisoblanadi. Tarkibida triptofan aminokislotasi bor. Bu modda inson miyasida baxt gormoni bo'lgan serotonin ishlab chiqarishga yordam beradi.
0: Go'shtga eng yaqin muqobil ekan. Go'sht yemasangiz ham, uni yeb tursangiz, go'sht yegandek bo'lib yurasiz-da. Go'shtni kaloriyasini, go'shtni kuchini, go'shtni kayfiyatini bersa kerak. O'ylab ko'rasiz, o'ylash uchun bizda kuynavo bo'lsin imkon doirasida.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Braziliya tashqi ishlar vaziri bilan hamkorlik masalalarini muhokama qildi. O'zbekistonda qoramollar sonini 16.5 millionta yetkazish vazifasi qo'yildi. Pentagon AQSh va Eron o'rtasidagi urushning narxini ochiqladi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Topqirligingizga start beramiz.
1: Topqirligingizga allaqachon start berilgan. Duetdoshim bilan birgalikda hattoki endi garov demayman-u, topishadi. Nima deb o'ylaysiz? Oson emasmi-ken sam topib olishadi? Laylo dedilar, men esa yo'q dedim. 71-203-10-65 va biz qo'ng'iroqlarni qabul qilsak bo'ladi, to'g'rimi?
2: Albatta. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, salomat bo'ling.
3: Yaxshimisiz? Layla, yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz? Javob bormi?
3: Yo'q, kelgan bo'lsa, bug'doy bo'lish kerak, bug'doy.
2: Yo'q.
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Sizda siz bilan Eureka dasturini birinchi marta olib boryapmiz, adashmasam.
1: Ha. Yo'q, ikkinchi marotaba ekan.
2: Birinchi marta
1: 30-iyunda
2: bo'lgan, birinchisi. Shu hozir negadir kamroq gapirayotganimning sababi javobni aytib qo'ymay deb jim turibman hozir. Chunki tilimni uchida turibdi. Bilasiz, efirda ko'p qovunchiradigan odatim bor. Shuning uchun birozgina kamroq gapirayapman. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Rahmat. Javob.
4: Menimcha qizil lovye bo'lsa kerak, fasol
1: deyishadi. Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Noto'g'ri.
1: Men ishonch bilan aytdim-da, haftada bir marotaba, jep bo'lmaganda ikki marotaba yeysiz, uni iste'mol qilasiz. Kimdir xushlamaydi. Ha, voy to'xtang. Ayo, yanglishdim. Bahodir Mangdiyev xushlamaydi demoqchi edim, adashtirdim boshqa narsa bilan. Mayli, mayli, mayli, javob variant qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom. Xormela, boshlovchilar, tetmayapsizlarmi? Layla xon, yaxshimisiz?
1: Eshitamiz. Marhamat, javob bo'lsa.
4: Menga taxmin kelib qoldi. Ananasmikina yoki
1: yo'q.
2: Yo'q, ananas emas.
1: Noto'g'ri javob.
2: U haqida multfilm ham bor.
1: Multfilm, men bilmadim, esla olmadim endi. Aziz, bundan 10 yil avvallar ko'rgan bo'lsa kerak, biz u vaqtni bilasmi, ter to'kib mehnat qilamiz.
2: Gap yo'q.
1: Men multfilm ko'rmaganman.
2: Yoshi bir 70-75 ga kirgan insonlarga o'xshagan gapirishingiz
1: qarang. 10 yil avval bo'lsa, 65 bo'lar ekansiz-da. Tuproq uchun shifokor. Qani bizni g'allakorlarimiz, pillakorlarimiz, umuman dehqonlarimiz aloqaga chiqing. Men dehqonman deb siz bilasiz bu narsani. U noyob xususiyatga ega ekan. Havoni tuproq bilan u havoni tuproq bilan bog'laydi. Uning ildizidagi tugunli bakteriyalar havoni o'ziga tortib, tuproqni azot bilan boyitadi. Shuning uchun u ekilgan yerda keyingi yil hosildorlik sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Uni demak, uni hosilni yig'ib olgandan keyin kelasi yil boshqa narsa eksa zo'r bo'larmikin shunda? Shunaqa tushundim.
2: Ha. Yer unumdorligi oshadi.
1: Ha, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Kimda qanday variant bo'lishi mumkin? Bizda tarona bor. Bilasmi, avvallari bunaqa taronalarni tinglamasdim-da, shu yoshlar bob qo'shiqlar bo'ladi, bojalar, lola, rayhon ijrosidagi bitta taronalar tinglab yurardim, lekin hozir Oriya dono, voy, jonimni beraman navbatdagi opa deya nomlangan tarona. Opa, meni yo'qlab keling, deb Ozodbek Nazarbekov kuylaydilar.

0: Davom etamiz, davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, kimda qanday javob bor? Imkon bor. Hamon 71-203-1065 qo'ng'iroqlarini qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xormayli, yaxshi ishlayapsizlarmi?
2: Rahmat.
1: Radioni hozir qo'ydim, azizbek multfilmi bor deganda chipalini deb piyoz bo'lsa kerak deb o'yladim.
0: Ha, piyoz. Azizbek, agar to'g'ri javob topganlarda lekin. Yo'q, piyoz emas.
3: Chalangni olardim nima desiz.
0: Shu. Yo'q, noto'g'ri javob, o'ylab ko'rasiz. Navbatdagi raqam 5929. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Nobodo grechka emas.
0: Grechka. Yo'q, grechka. Shunaqa bo'lsa filmlar bormi? Qatnashgan grechka, qatnashgan piyoz.
3: Siz ko'rgandirsiz, men ko'rmaganman shu.
0: Yo'q, men umuman bu film ko'rmayman, siz ko'rasiz. 21:62. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Laylohan Azizbek, Rasul aka bilan Andijondan.
0: Xo'sh, Rasul aka, dehqon bobo tanishlaringiz bo'lsa, javob bormi?
5: Oshqovoq.
0: Oshqovoq. Oshqovoqqa nima bor? Noto'g'ri javob, oshqovoq emas. 6808.
6: Allah, assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni.
6: Men Marg'ulondan Abdulhamidman. Mening suvli yormasi bo'lsa kerak.
0: Suvli yormasi. Yo'q.
3: Yo'q, noto'g'ri javob. Afsuski, men hozir yuragimni hovuchlab o'rnimdan turib efir olib boryapman.
0: Xuddi shunaqa. Bizda ko'rsangiz edi. Hozir juda ham
3: qo'rquv ostida. Qachon topisharkin? Bugun Laylaxonni 1-0ga yutamizmi, yutqizamizmi degan savollar tinimsiz miyamda aylanyapti.
0: Hech kim topa olmayapti. Bilmadim, balki 13 ellikda omadli raqam egalari sim qoqib qolishar. Demak, kosmetika olamida o'rni beqiyos, kofeni o'rnini bosuvchi ichimlik sanaladi. Kofeinni xush ko'rmaydiganlar aynan uni qovurib kofe qilib, o'sha chet ellarda tayyorlab berishadi. Balki uyda ham ichib ko'rarsiz. 7,500-10,000 yil avval yetishtirilgan bu yangilik emas, kecha chiqqan narsalar emas. Do'kon rasalarida narx qancha ekan ey? Narxi 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000gacha.
3: Yo'q-a.
0: Sirasiga qarab nazarimda
3: uy ko'rdingizmi? Uyda bozorlik qilmayman. Uydagilar qilishadi. Shuning uchun xabarim yo'q uchun.
0: Bilib qo'ygan, yaxshi-da, mana bilib oldingiz.
3: Demak, yoshingiz ulug'da.
0: Aziz, bizda reklama e'lonlari davom etamiz.
7: Oriya Donoda reklama.
8: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
7: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempion bop romlar.
9: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: etamiz, davom etamiz. Zo'r tarona sevmaydida. Eh, bilmaydida to'g'ri javobni. Aziz, biz atigi 3 ta qo'ng'iroq, omadli raqam egalarini topib olamiz. Kim qo'ng'iroq qilsa, istalgan raqam men qabul qilaman. 3 ta. Atigi 3 ta qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Xo'sh, bilisharmikan? Aziz hamma topadi dedi, men esa yo'q, topolmaydi dedim.
1: Yana sizga yordam beraman. Diqqat qilasiz.
0: Yo, unaqa yaqin.
1: U haqida film ham bor, multfilm ham bor, ertak ham bor.
0: Ana, hamma narsa bor. Demak, ketdik. 71-203-10-65. Birinchi raqam egasi bo'lsiz. Assalomu alaykum.
2: Yana bir bor assalomu alaykum, Laylaxon. Bu kesil emasmi?
0: Kesil dedingizmi?
2: Ha, ha.
0: Yo'q, yo'q, yo'q. Kesil emas.
1: Nechta qo'ng'iroq qoldi? 2-tami?
0: Hozir 2-ta. Ikkinchi qo'ng'iroq 28-58. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
3: Nuhat.
1: Ura, topishdi.
0: Yo'q, noto'g'ri desam.
1: Gap bo'lish mumkin emas. Qoyil ismingiz?
3: Jamshid.
1: Jamshid aka, qayerdansiz?
3: Chinozdan yallamadanman.
1: Chinozdan yallamadim.
0: O'yinni buzdingiz-ku, Jamshid aka, men qolib bo'lishim kerak edi.
1: Bugundan boshlab eng yaqin akalarimdan birisiz. Bugun Laylo Xomirzo Ahmedova bilan biz dastur boshda kelishgan edik.
3: Hamma sizda bu film bor deganingizni o'ylab.
0: Ana,
3: bo'ldi. Nuhat, Nuhat polvon.
0: Nohat polvon dedilar. Ha ha ha. Va Nohat ustidagi malika degan bir filmni.
1: Kristian Andersonning Nohat ustidagi malika degan ertagi ham multfilm ham va
0: mana ko'rganlar, bilganlar bor. Tabriklayman to'g'ri chop bilan. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa marhamat.
3: Hammani tabriklayman. Yutuq bilan charchamanglar, ishingizga omad.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat.
1: Katta rahmat sizga. Ha, Laylo xon, nima gap endi?
0: 0-1 bo'ldi shekilli. Zamon zumratida gaplashamiz bu kechda. Mayli, kelasi safar Evrika lekin boshqacha bo'ladi. Ana shunda endi ko'rasiz deyman-ku. Mayli.
1: Men siz tarafman. Men har doim tinglovchilar tarafdaman. Ularga shu mana shunday oson-oson ma'lumotlar bilan javobni tezroq topishlarida yordam beraman.
0: Multfilmlar bilan
1: birgalikda.
0: Hurmatli tinglovchilar, dastur poyoniga yetdi. O'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat va yangi soatlarda dasturni o'tkazamiz birgalikda.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni tashrif bilan mamlakatimizga kelgan Braziliya tashqi ishlar vaziri Mauro Vieira bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston-Braziliya munosabatlarini yana ham mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Oliy darajada tizimli muloqotni yo'lga qo'yish, siyosiy va parlamentlararo aloqalarni faollashtirish muhim ekanligi qayd etildi. O'zaro savdo hajmini oshirish, ishbilarmonlik aloqalarini rivojlantirish, kimyo, elektrotexnika, farmatsevtika va sanoatning boshqa tarmoqlarda qo'shma loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Qishloq xo'jaligi, seleksiya, turizm, sport va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlik istiqbollari kun tartibida bo'ldi. Belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun hukumatlararo komissiya tuzish taklif etildi. Tomonlar xalqaro darajadagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdilar. Bo'lajak tadbirlar rejasi muhokama qilindi. O'zbekistonda qoramollar sonini 16.5 millionga yetkazish vazifasi qo'yildi. Qayd etilishicha, prezident boshchiligidagi yig'ilishda chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlillarga ko'ra, so'nggi 25 yilda dunyo mamlakatlarining 42% qoramollar soni 12% qisqargan. Buning asosiy sabablari qimmat ozuqa, qurg'oqchilik, ekologik omillar, yuqori foiz stavkalari va daromad kamayishi bilan bog'liq. Natijada jahon bozorida go'shtning o'rtacha narxi rekord darajaga etgan. O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish uchun katta imkoniyat bor. Mamlakatda 16 million gektar yaylov mavjud, biroq bu salohiyatning atigi 10%dan foydalanilmoqda. Shu bois Qishloq xo'jaligi vazirligi huzurida chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi tashkil etiladi. U veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi negizida faoliyat olib boradi. Eronga qarshi harbiy operatsiya allaqachon Amerika byudjetiga 29 milliard dollarga tushgan. Bu haqda Kongressdagi eshituvlarda mudofa vaziri o'rinbosari va Pentagon moliya direktori Jules Hertz ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu mablag'larning qariyb 24 milliard dollari bevosita qurol-yarog' va jangovar harakatlarni ta'minlashga, jumladan o'q-dorilar, raketalar, qurol-yarog' va boshqa harbiy texnikalarga sarflangan. Birlashgan shtab boshliqlari qo'mitasi jamoasi va moliya boshqarmasi bu qiymatni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqmoqda, deydi Hertz. Uning aniqlik kiritishicha, yangilangan xarajatlarga texnikani ta'mirlash va almashtirish, shuningdek, kompaniyani olib borish bilan bog'liq operatsion sarflar ham kiritilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.
0: Sport xabarlari.
1: ESPN nashri bo'lajak jahon chempionati 2026 uchun turnir favoritlari reytingini e'lon qildi. Unga ko'ra, Ispaniya milliy jamoasi turnir g'olibligi uchun asosiy favorit hisoblanadi. Ikkinchi o'rinni Fransiya egallagan, uchlikni amaldagi g'olib Argentina yakunlab beradi. Top 10 talikka kirgan boshqa jamoalar navbatdagilar: Angliya, Braziliya, Portugaliya, Germaniya, Niderlandiya, Marokash hamda Norvegiya. Liverpulning markaziy himoyachisi Ibrohima Konate Barselonaning qiziqish doirasiga kirdi. Bu haqda Team Talk nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Kataloniya klubi himoyani kuchaytirish maqsadida fransiyalik 26 yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olmoqchi. Liverpul Konate bilan shartnomani uzaytirmoqchi, biroq tomonlar o'rtasidagi kelishuv amalga oshirilmagan. Shuningdek, unga Real, Bavariya hamda PSG ham qiziqish bildirgandi. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Ishbilarmon ayollar uchun ilhom va muvaffaqiyat sirlari qiziqmi?
1: Albatta.
0: Moda olamidagi eng so'nggi yangiliklarchi.
1: Juda ham qiziq.
0: Ayollar hayotiga doir eksklyuziv maslahatlar va ilhomlantiruvchi suhbatlar kerakmi?
1: Kerak.
0: Unday bo'lsa, har dushanba, chorshanba soat 14:00 da Oriya Dononi tinglang.
1: Laylo Mirzaahmedova zamon zumrati dasturi bilan ayollarni ulug'laydi.
2: Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Birdek yangi soatlarda xush ko'rdik va bizda duet efir Zamon Zumrati dasturi hamkasbim Azizbek bilan birga bo'lib o'tadi.
3: Assalomu alaykum. Yangi soatlarda barcha-barchaga yana bir bora Zamon Zumrati dasturini boshlaymiz. Bu dasturda men birinchi marta ishtirok etayotganimiz uchun bugun ko'proq gapni Laylo xondan eshitasizlar.
2: Demak, o'zi dastur qanaqa tinglab borganman-u Laylo, lekin hech qatnashmagan ekanman. Zamon Zumrati menga nima bor deb qo'ydi. Yo'q, Zamon Zumrati bo'lishiga qaramasdan bugun aynan biz ayollar tanlaydigan kasblardan biri. Qiyinroq kasblar, lekin fe'l atvori balki mos bo'lgani uchunmi hamma ham tanlamaydi-da bu kasbni. Armiyalar deysizmi, qurolli kuchlardagi ayollarni xizmatini olib boramizmi yoki yo'l patrul xizmati xodimalari bugungi kunda mana shu boshqarmalarda ayollar, hattoki ko'chada inspektor ayollarimiz ham bor.
3: Bor albatta.
2: Eshitganmisiz, siz shunaqa tanishlaringiz bormi kasb tanlaganda militsiya bo'lishni, posbon bo'lishni xohlaydigan ayollar va turli xil qorovul deysizmi, umuman olganda erkaklar bilan tengma-teng bellasha oladigan biznesda ham, sportda ham.
3: Sportda bor.
2: Sportda tanishlaringiz bor. Shunaqa kasb tanlashadi ayollar. Men bilaman, yo'l patrul xizmati xodimalari u ichkarida o'tirib, kompyuterda bir qog'ozbozlik ishlari bilan band bo'ladiganlardan tashqari, hattoki ko'chada faoliyat olib boradigan, inspektorlar bilan yelkama-yelka xizmat olib boradigan ayollar bor va ularni ishlari, umuman mehnatlari cheksiz ta'rifga so'z ojiz. Chunki xarakterlari ham erkakcha bo'ladi-da, ular bir so'zli bo'lishadi, intizomli bo'lishadi. Qaysiki ma'noda. Va bugun biz mavzuni shunday etib tanlab oldik, qurolli kuchlar sohasidagi ayollar haqida gaplashadigan bo'lsak, nafaqat bizda balki dunyo bo'ylab sanab o'tadigan bo'lsak, dunyoda ham bu kasbni tanlaydigan ayollar bor. Shu kasbdan non topayotgan, pul topayotgan opa-singillarimiz ham bor. Dunyo bo'ylab ayollarni qurolli kuchlardagi ulushi mamlakatdan mamlakatga va mintaqadan mintaqaga qarab sezilarli darajada farq qiladi. So'nggi 10 yilliklarda bu ko'rsatkich global miqyosda o'sib bormoqda. Hozirgi kundagi asosiy tendensiyalar va raqamlar quyidagicha. Bu raqamlar bilan siz dastur davomida tanishib borasiz.
3: Albatta, ularni birin-ketinlik bilan sizga yetkazib boramiz. Ma'lumotlar, qo'shimcha faktlar bilan boxabar qilamiz va qolganini yana dastur mobaynida gaplashaveramiz.
2: Bizda tarona va davom etamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orient Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Svetoforda tursam, oldimga bunday jentra keldi dedi. O'ynasam tushirib. Assalomu alaykum, aketsam. Aketsam. Svetoforgacha bosishamizmi deydi. Malibu bilanmi desam? Deydi. Qana bo'larkan aka? Bu Malibu. 350 ta otkuchi. Sizda Patalok 80 ta otkuchi. Siz yo Moskvicha kombi bilan bosishingiz kerak. Sen nima deyapsan deydi. Malibu bar bilan Malibu rol qo'ydirganman deydi. Jentrani orqasiga Malibu Turbo deb yozibdi. Aytdim, aka buni orqasiga Boeing plus Tesla yozsangiz ham foydasi yo'q. Gazga oyog'ingiz tez o'tib ketadi-da undan. Qo'rqayotgan bo'lsangiz qo'rqayapman deb qo'yavering. Xo'p, qanchadan o'ynaysiz sizdan? $500. Svetoforgachami? Ha. Davay aka. 1 2 3 qildi-da aka telefon qilyapti. Ha, polvon. Jentrani o'tdingiz, bu o'tdingiz. Svetofordaman deydi. Men aytdim, aka hozir dushda edim, chiqib qo'yaraman.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar.
1: Xo'sh, ana endi navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. Dunyo bo'ylab ayollarning qurolli kuchlardagi ulushi mamlakatdan mamlakatga va mintaqaga qarab sezilarli darajada farq qiladi. So'nggi 10 yilliklarda bu ko'rsatkich global miqyosda o'sib bormoqda. Hozirgi kundagi asosiy tendensiyalar va raqamlar quyidagicha.
0: Yetakchi mamlakatlar ayollarni armiyadagi ulushi eng yuqori bo'lgan davlatlar asosan bu G'arbiy Yevropa, Shimoliy Amerika va Isroil hisoblanadi. Isroil dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga ega. Ayollar uchun majburiy harbiy xizmat mavjud bo'lgani sababli armiyaning taxminan 35-40% qismini ayollar tashkil qiladi.
1: Amerika Qo'shma Shtatlari qurolli kuchlarida ayollar ulushi taxminan 16-17% atrofida. Shundan havo kuchlarida bu ko'rsatkich eng yuqori 21%gacha bo'lishi mumkin.
0: Fransiyaga keladigan bo'lsak, Yevropadagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri taxminan 15-16%ni tashkil etadi.
1: Ukrainada esa so'nggi yillardagi vaziyat tufayli ayollar ulushi keskin oshdi va hozirda qurolli kuchlarning qariyb 15-20% qismini, jumladan jangovar bo'linmalar tashkil etmoqda.
0: Bizda shunaqa ma'lumotlar edi, navbat taronaga.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 800 ga yaqin davlat xizmatida byurokratiya bartaraf etiladi. Gaz to'ldirish shoxobchalarida propan narxi oshdi. O'zbekistonda bir qator subsidiyalar belgilandi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mı seni? Oriya Donoda.
1: Ishbilarmon ayollar uchun ilhom va muvaffaqiyat sirlari qiziqmi?
2: Albatta.
1: Moda olamidagi eng so'nggi yangiliklarchi.
2: Juda ham qiziq.
1: Ayollar hayotiga doir eksklyuziv maslahatlar va ilhomlantiruvchi suhbatlar kerakmi?
2: Kerak.
1: Unday bo'lsa, har dushanba, chorshanba soat 14:00 da Oriya Dononi tinglang.
2: Laylo Mirzaahmedova Zamon Zumrati dasturi bilan ayollarni ulug'laydi.
3: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Biz hozir ayollarning qurolli kuchlardagi o'rni umuman olganda armiya sohasida, yo'l patrulli xizmati boshqarmalaridagi sohalarda faoliyat olib boradigan ayollar deymizmi? Umuman olganda bir qancha kasblarda erkaklar bilan tengma-teng, yonma-yon ishlab kelayotgan ayollar haqida eslab o'tyapmiz-da, lekin ayollarga ayollar tanlashi mumkin bo'lgan qaysi kasbni siz afzal ko'rgan bo'lardingiz, aziz? Masalan, ayollar tanlashi mumkin bo'lgan kasb. Shu ayollar bo'lsa, mana shuni tanlasa-da deb, qaysi kasb sizga ma'qulroq?
4: Oshpazlik.
3: Faqat, yana?
4: Oshxona. Oshxona masalasi bo'lishi mumkin. Yana ayollarga mos keladigan qanaqa kasblar bor? Radio boshlovchilik, masalan.
3: Aha. Tibbiyot sohasida.
4: Tibbiyot sohasi. Nega radio boshlovchilik deyapman? Deyapman, chunki ayollarning ovozlari chiroyli bo'ladi-da. Mikrofon ularni yanada jozibaliroq qilib ko'rsatadi.
3: Ovozlarini chiroyli yetkazib beradi. Shuning uchun aziz hamkasbda hozir bizga duet bo'lib efir olib boryapmiz. Yana bilasizmi, tibbiyot sohasida ham ayollar yetakchi, IT sohasida ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham bugungi kunda ayollar o'z o'rinlarini topib borishyapti. Axborot texnologiyalari va raqamli dunyoda grafik dizayneri deysizmi, SMM menejeri, marketolog, ma'lumotlar tahlilchisi, IT loyiha menejerlari ham bugungi kunda ayollar ekan. Azaldan bilardik, ayollar hamshira, ayollar farmatsevt, tibbiyot sohasida ayollar doktor bo'lishi mumkin, ayollar tikuvchi. Biz bilamiz, bolaligimizdan shu ayollarga mos, ayollarga xos va monand bo'lgan kasblarga yo'naltirishga harakat qilishardi bobo va buvilarimiz. Tikuvchi bo'lsang, elga kiyim tikasan, bu yaxshi. Yana nima?
4: Shu ayollar kasbi deyapsiz-ku, lekin shu hayotim davomida ayol stomatolog ko'rmaganman.
3: Siz umuman ko'r bor.
4: Yo'q.
3: Stomatologiya sohasida ham ayollar bor.
4: Juda ham ko'p tish bilan bog'liq muammolarim bo'lgan. Hayotim davomida, bir yolg'on bo'lmasin, 50 martadan ko'p stomatologga borganman. Lekin shularni hammasi erkak kishi bo'lganda, negadir shu men hali uchratmadimmi deb o'ylab qolaman. Ayol
3: hali uchratmagandirsiz, lekin kamdir-ku, lekin bor o'zlarini ishini ustalari. Bilamiz, sizda ishonch qanaqa ayol stomatologlarga, ayol shifokorlarga?
4: Endi ko'rmasdan bilmasdan turib hozir nima deyishimni kutyapsiz hozir?
3: O'zingiz yo'q. Men gapingizni tushundim, lekin ayol stomatologlar ham bor tibbiyot sohasida. Cheksiz hozir xirurgiya yo'nalishlarida ham, hamma yo'nalishda umuman biz hozir qurolli kuchlar deyapmiz. Bu kasblar, bu sohalar nima bo'pti, to'g'rimi? Butun boshli armiyani boshqarayotgan ayollar bor. Rahbar bo'lib, boshliq bo'lib faoliyat olib borayotgan, yo'llarda, umuman ko'chalarda ish olib borayotgan ayollarimiz bor. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Mavzuimizning ikkinchi qismini ham davom ettirsak bo'ladi. Demak, bizda xo'sh, mintaqaviy ko'rsatkichlarga kelibmiz. Aziz, mintaqaviy ko'rsatkichlar haqida nima deysiz, marhamat?
4: Xo'sh, NATO davlatlarida, NATOga a'zo mamlakatlarda o'rtacha ko'rsatkich 12% ni tashkil etadi. Mustaqil davlatlar ham do'stligida esa Rossiya, Belarus va Markaziy Osiyo davlatlarida bu ko'rsatkich nisbatan pastroq bo'lib, odatda 5% dan 10%gacha o'zgarib turadi. Ayollar asosan tibbiyot, aloqa va shtab ishlariga jalb qilinadi ko'pincha.
3: Xuddi shunaqa yuqorida tibbiyot sohasi yutuqlarga erishayotgan ayollar bor deb eslatib o'tdik. Osiyo va Yaqin Sharqqa keladigan bo'lsak, ba'zi davlatlarda, masalan, Saudiya Arabistoni, so'nggi yillarda ayollarga armiyaga kirishga ruxsat berila boshlandi. Biroq ulush hali juda past ekan. Bizda tarona davom etamiz.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmati.
3: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida maestro Kamoliddin Urumboyev hamda O'zbekiston davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: etamiz. Qurolli kuchlardagi ayollarning ulushi dunyo bo'ylab aytilyapti. Biz yuqorida yetakchi mamlakatlar va mintaqaviy ko'rsatkichlarni aytib o'tdik. Azbek, endi navbat
1: asosiy yo'nalishlarga. Ilgari ayollar asosan front orti vazifalarida, tibbiyot, masalan, logistika, aloqada faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunda ko'plab davlatlar ularga quyidagi sohalarda ham cheklovlarni olib tashlamoqda. Jumladan, uchuvchilik bo'lishi mumkin. Qiruvchi samolyotlarni boshqarish, masalan, oddiy fuqaro samolyotlari emas, qiruvchi samolyotlarni boshqarish ham ayollarga ishonib topshirilyapti. Maxsus topshiriqli bo'linmalar, eng qiyin harbiy operatsiyalarda ishtirok etish, dengiz floti, suvosti kemalarida xizmat qilish bo'lishi mumkin.
0: Bo'lishi mumkin, nafaqat erkaklar, balki bu yo'nalishda ham, asosiy yo'nalishlarda ham bugun ayollar yetakchi o'rinda ekan. Xulosa o'rinda shuni aytib o'tish mumkinki, global miqyosda harbiylar orasida ayollar ulushi o'rtacha 10-15% oralig'ida deb hisoblanadi. Ko'plab zamonaviy armiyalar gender tengligiga ta'minlash va kadrlar yetishmovchiligini to'ldirish maqsadida ayollarni jalb qilishni kengaytirmoqda. Ayollar qaysi kasbni tanlashmasin, bugungi kunda qaysi sohada oldinda bo'lishmasin, bilamiz ularni qo'lidan hamma narsa keladi. Mana shu sohada, qiyin-qiyin sohalarda jon berib, jonini fido qilib ishlayotgan opa-singillar, ayollarimiz, umumiy bir tilda zamon zumratlarimiz bor ekan, sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va dasturimiz bugun poyoniga yetdi. 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirza Ahmedova hamda
1: Kamina Azizbek Rahmatov birgalikda bo'ldik. Efirimiz sizga qay darajada manzur keldi? Yoqdi duet efir sizga taassurotlari qanaqa bo'ldi? Mana shu to'g'risida bemalol Telegram manzilimizga birdan 10 gacha baholab qo'ysangiz bo'ladi va biz uni albatta ko'ramiz. Keyingi dasturlarda duet efir bo'lsinmi, yo'qmi deganlar Instagramdagi oxirgi postimga like bosib qo'yinglar. Rahmat hammaga.
0: Kelasi efirlarga qadar xayrlashamiz va bugun yurtdoshlarimiz orasida kimda kim o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan bo'lsa, tabriklaymiz, tavallud ayyom muborak deya so'zimiz yakunida Sherzodbek Jonbekov taronasi bilan xayrlashamiz.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev davlat xizmatlarini ko'rsatish sohasida byurokratiyani qisqartirish chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Qayd etilishicha, 2030-yilgacha davlat organlari funksiyalarini 30%ga qisqartirish, biznesga qo'yiladigan talablarni 20%gacha maqbullashtirish, elektron davlat xizmatlari ulushini 90%dan oshirish ko'zda tutilgan. Taqdimotda davlat xizmatlarini servis davlat modeli asosida tubdan takomillashtirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Bunda asosiy e'tibor davlat xizmatlarini biror ortiqcha hujjat talab qilinmasdan tez, shaffof va qulay ko'rsatishga qaratiladi. Xususan 783 davlat xizmatiga nol byurokratiya tamoyilini joriy etish taklif qilindi. Bu orqali 554 davlat xizmati elektron shaklda o'tkazilib, xizmat ko'rsatish bosqichlari 2 karaga qisqaradi. 84 xizmat proaktiv va kompozit shaklda o'tkaziladi. Natijada aholining turli idoralarga kelish uchun sarflanadigan yiliga 35 milliard so'mgacha transport xarajati tejaladi. Farg'ona vodiysidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida propan narxi sezilarli darajada qimmatladi. Xususan, o'tgan hafta boshida suyultirilgan gaz 5700-6000 so'm atrofida sotilgan bo'lsa, hafta oxirida narxlar 6400 so'mdan 7000 so'mgacha ko'tarilgan. Oxirgi savdo sessiyalarida birjada ham narxlar ko'tarila boshlagan. Xususan, 4-may kungi savdolarda propanning 1 tonnasi 7244000 so'mdan sotilgan bo'lsa, bu 7-mayga kelib 7707000 so'mgacha yoki 6.4% oshgan. Birjadagi narxlarning chakana narxlarga qanchalik darajada ta'sir qilayotganligi noma'lum. Eslatib o'tamiz, 12-yanvardan boshlab Raqobat qo'mitasining tegishli ko'rsatmasi bilan Respublika tovar xomashyo birjasida suyultirilgan gaz narxining boshlang'ich narxiga nisbatan oshish chegarasi 20%dan 10%gacha pasaytirilgandi. O'qituvchilar sertifikat olish uchun qilgan xarajatining 50% davlat tomonidan qoplab beriladi. Nogironligi bo'lgan shaxslar tadbirkorlik qilmoqchi yoki faoliyatini kengaytirmoqchi bo'lsa, davlat ularga qariyb 40 million so'mgacha foizsiz qarz beradi. Ish beruvchilar esa ozodlikka chiqqan shaxslarni ishga olsa yoki mehnat sharoitlarini nogironligi bor shaxslarga moslashtirsa, subsidiya oladi. Bankdagi ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan subsidiyalar va ssudalar ajratish tartibi belgilandi. Unga ko'ra, nogironligi bo'lgan shaxslarga ularning bandligi ta'minlash maqsadida jihozlar, asbob-uskunalar, mehnat qurollari va xomashyo xarid qilish, internet xizmatlariga ulanish, shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish uchun 3 yilgacha 6 oylik imtiyozli davr bilan bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravarigacha hozirda 30.9 million so'm miqdorida foizsiz sud ajratiladi. Ma'lumot uchun, 2025 yilning 1 avgustidan buyon bazaviy hisoblash miqdori 412000 so'mga teng. Talabgorlar subsidiya va sudalarni olish uchun maynoq gov.uz yagona milliy mehnat tizimi hamda onlayn mahalla elektron platformalari orqali murojaat qilishlari mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 13 maydan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, 1 yevro 14268 so'm 71 tiyin, funt sterling 16445 so'm 21 tiyin hamda 1 rossiy rubli 164 so'm 33 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 14-19 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-15 daraja iliq, kunduzi 27-29 daraja issiqni tashkil etadi.

0: عبرين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر. زلفن
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Adliya vazirligi yangi tartibga ko'ra ish beruvchilarga bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiya va sudalar ajratiladi. Ishga qabul qilingan xodimlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Shuningdek, ijtimoiy ehtiyojmand aholi, nogironligi bo'lgan shaxslar va jazoni o'tab chiqqan fuqarolarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga ham moliyaviy rag'batlar joriy etildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga biznes boshlash uchun 3 yilgacha foizsiz sudda ajratiladi. Subsidiya va sudalar uchun murojaatlar MyGo UZ yagona milliy mehnat tizimi va onlayn mahalla platformalari orqali qabul qilinadi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha Uz-Coca-Cola bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlari bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Donoda dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtimizdagi Central Asian Expo Uzbekistan ko'rgazma majmuasi hududida o'tkazilayotgan O'zbekiston energetika haftaligiga UEW 2026 tadbirida 34 davlatdan 580 dan ortiq kompaniya ishtirok etmoqda. Qator hamkorlar bilan birgalikda Eteka Exhibitions ko'rgazma kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan mazkur yirik tadbir energetika sohasi bilan bog'liq barcha ishtirokchilarni bir maydonda jamladi. Bu safar energetika haftaligi O'zbekiston neft va gazi UEW 2026 xalqaro ko'rgazmasi energetika energiya tejash, muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan 2026, yashil energiya tejamkor texnologiyalar, Getka 2026 ixtisoslashtirilgan bo'limi hamda bir qator nufuzli konferensiyalarni o'z ichiga oldi. Haftalik doirasida yangi energetika, innovatsiyalar, barqarorlik va mintaqaviy hamkorlik mavzusiga bag'ishlangan O'zbekiston energetika forumida so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev bunday tadbirlar sohaning dolzarb kun tartibini aks ettirib, barqaror rivojlanish strategiyalari, logik transformatsiya hamda hududiy va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qilishini ta'kidladi. Energetika vazirligining mas'ul xodimi Umar Xo'ja Nig'monovning qayd etishicha,
1: tadbirimiz nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda yirik katta platformalardan hisoblanadi. Sababi 34 ta davlatdan 540 ta kompaniyalardan vakillari mana shu yerda qatnashmoqda. Bu nima bizga beradi? Nima yutug'imiz? Bu G2B, B2B platformalar rivojlantirishga. Bu yerda hamma sohada energetika, neft-gaz, elektroenergetika, texnologiya, raqamlashtirish, lokalizatsiya. Bizda mahalliy kompaniyalar ham qatnashish qiziqish bildiryapti. Sababi mana shu kompaniyalar bilan birgalikda kooperatsiya, lokalizatsiyani rivojlantirish bo'yicha muzokaralar olib ketyapti va bizim o'zimizning mahalliy kompaniyalar rivojlanishiga bir turtki bo'layotganidan juda xursandmiz.
0: Ko'rgazma ekspozitsiyasi va ishbilarmonlik dasturining uyg'unligi yagona professional makonni yaratib, unda strategik masalalar muhokamasi, amaliy yechimlar va texnologiyalar namoyishi bilan birga olib boriladi. O'z milliy pavilyonlaridan Belarus, Germaniya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Italiya va Koreya Respublikasi taqdim etdi. Standlarda eng ilg'or texnologik yechimlar, uglevodorodlarni qayta ishlash uskunalari bilan bir qatorda qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun jihozlar, injenering, qurilish sohasidagi texnologiyalar, shuningdek, neft va gaz qazib olish hamda qayta ishlashga mo'ljallangan mahsulot va uskunalar namoyish etildi. Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida joylashgan qo'shma korxona bosh texnologi Murod Erniyozov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarga to'xtaldi.
2: Zavodimiz 2019 yilda tashkil topgan. 2020 yildan boshlab ham qurilish davom etgan paytida biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Metall konstruksiyalarni ishlab chiqarganmiz o'shandan boshlab. Hozirgi kunga kelib biz 12 mingdan oshiq tonna yiliga metall konstruksiya ishlab chiqaramiz. 500 ga yaqin yonkisli ishlab chiqaramiz. Bosim ostida ishlaydigan, ular neft-gaz uchun asosan kerak, kimyo sanoati uchun. Bundan tashqari biz kranlar ham ishlab chiqaramiz. Kranlarimiz 240 tonnagacha. Ragun GESiga yaqinda qilgan kranimiz bor, 130 tonna. Uni Tojikistonga sotganmiz.
0: Biz ko'rgazmaga sanoat obyektlari va energetika qurilmalarini loyihalash, qurish va modernizatsiya qilishga oid texnologiyalarni olib keldik. O'zbekistonda energetika haftaligining o'tkazilishi mamlakatning xalqaro jarayonlardagi faol ishtirokini tasdiqlaydi. Global sanoat kun tartibiga integratsiya kuchayotganini ko'rsatadi hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish va qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish uchun barqaror platforma yaratadi, dedi Polshaning Uniserv kompaniyasining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Yasek Kasakovskiy biz bilan suhbatda. Shubhasiz, mazkur ko'rgazma va forum professional aloqalarni mustahkamlash, bozor ishtirokchilari o'rtasida muloqotni rivojlantirish hamda energetika sohasini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlarini ilgari surishga xizmat qiladi. Muhimi, ushbu yirik maydon energetika sohasidagi xalqaro hamkorlikni kengaytirish, yangi texnologiyalar almashinuvini kuchaytirish va yashil energetika yo'nalishidagi istiqbolli tashabbuslarni muhokama qilish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manuel Noyer va Myunxenning Bavariya klubi o'rtasidagi yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda Insider Fabrizio Romano xabar berdi. Tomonlar o'rtasidagi kelishuv deyarli 10 kundan beri tayyor holatda turibdi. Hozir faqat ikki tomon yuristlarining yakuniy tasdig'i qolgan. Shundan so'ng tajribali darvozabon klub rahbariyati bilan uchrashib, yangi bitimga imzo chekadi. Qayd etilishicha, yangi shartnoma 2027 yilning iyuniga qadar amal qiladi. Lissabonning Sporting klubi futbolchisi Francisco Trincan yozgi transfer oynasida Angliya Premier Ligasiga yo'l olishi mumkin. 26 yoshli portugaliyalik vingerga Chelsea va Liverpool jiddiy qiziqish bildirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, har ikki klub futbolchini yozda o'z safiga qo'shib olish uchun kurash olib boradi. Trincanning Sporting bilan tuzgan shartnomasida 60 million yevrolik tovon puli belgilangan. Ushbu mavsumda portugaliyalik futbolchi barcha musobaqalarda 52 uchrashuvda maydonga tushib, 13 ta gol urdi va 18 ta golga pas berdi.

0: o'zbekning o'zi qizil deydi, o'zidan ham so'zi qizil deydi.
1: Otaxon baliq tutibdi-da. Baliq oltin baliq ekan. Oltin baliq otaxonga aytibdi, "Otaxon, meni qo'yib yubor. Men oltin baliqman. 10 ming dollar beraman" debdi. Otaxon baliqni olib faqirga tashlab qo'yibdi. Endi bu meni yidi shekilidi, qo'rqib ketibdi. "Otaxon, meni qo'yib yubor. 50 ming dollar beraman" degan ekan, otaxon oborib baliqni rakvinida yuvayotganmish. Baliq bor-ku, otaxon, meni qo'yib yubor. Iltimos. Oltin baliqman men. 500 ming dollar beraman. Ota, 6 ta bolam bor, otaxon. 250 gram go'shim bor. Men bergan pulga baliq fabrikasi qursang bo'ladi. Degan ekan, otaxon baliqni pishirib yeb qo'yibdi. Otaxon garang ekan, baliqni gapini eshitmagan ekan.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Har bir inson sog'lom va baxtli yashashni istaydi. Salomatlik plus rukni aynan shu maqsadda sizning xonadoningiz mehmoni va bizni dasturimiz mutaxassisi bilan sizni tanishtiramiz. Sog'lom turmush targ'ibotchisi, nutritsiolog, Gano shifo tashkiloti mahsulotlar bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovna bo'ladilar. Dilfuza opa, xush ko'rdik. Sir emas, hozirgi kunda nafas yo'llari kasalliklari, surunkali bronxit, astma va allergiya nafaqat kattalar, balki bolalar orasida ham juda ham ko'payib ketdi. Biz nafas olayotgan havo va atrofimizdagi chang g'ubor o'pkamizga qanaqa bir toksik yuklamalar yuklamoqda. Nega organizmimiz bunaqa tez taslim bo'lyapti?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdingiz. Inson tanasi trillionlab hujayralardan, ya'ni tasavvur qiling, kichik bir uychalardan iborat. Agar uyning axlati yillab tashqariga chiqarilmasa, u yerda yashashda iloji bo'lmaydi. Ko'pgina dorilar bu uyni faqat devorlarini bo'yaydi deb tasavvur qiling, lekin uni ichini tozalamaydi. O'sha axlatni hidi. Bu holatda organizmda hech qanaqa sog'ligida o'zgarish bo'lmaydi. Asosiy sababi bu allergiya holatini ko'payishi, nafas yo'llari bilan bog'liq muammolarni ko'payishi va asosan ichak mikroflorasining ifloslanishi. Ichak bizadagi eng katta kanalizatsiya bo'ladi. Agar ichagingiz sog'lom ishlamas ekan, siz allergiyadan, siz yo'taldan, siz bronxitdan qutulmaysiz. Borib-boribsiz bu astmagacha borishi mumkin.
1: Va bugun bu holatlar mana shu allergiya jarayonlari surunkali holatga o'tib qolyapti-da, Dilfuza opa?
2: Bu allergiya holatlar o'sha bitta yo'tal yopishsa 3 oylab ham ketmaydi bolajonlardan. Oxiri e'tiborsiz ham qoldiramiz, o'zi tuzalib ketar deb. Yosh kattalarda surunkali kasalliklar soni ko'payib ketyapti nafas olish tizimi bilan bog'liq. Endi qarang, birinchi navbatda ichak mikroflorasini to'g'irlashimiz kerak, ya'ni ichakka sog'lom ovqat berishimiz kerak bo'ladi. Bu borada men aynan Gano Excel korporatsiyasi mahsulotlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Nima uchun? Chunki mana 2009-yildan beri O'zbekistonda aynan bu korporatsiyaning eksklyuziv hamkori Gano Shifo faoliyat yuritadi. Qariyb 16 yildan beri o'zini ajoyib mamnun iste'molchilarga ega. Aynan Ganoderma tarkibli mahsulotlar birinchi o'sha ichak mikroflorasini tozalaydi, o'pkani tozalaydi, nafas olish tizimini yengillashtiradi va surunkali bo'lgan o'sha toshma, allergiya, nafas qisishi bilan bog'liq muammolarda ham juda chiroyli natija beradi.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Aytingchi, Ganoderma tarkibidagi moddalar qanday qilib o'pka hujayralarini ichkaridan tozalaydi va immunitetimizni tarbiyalaydi?
2: Ganodermaning tarkibi shu darajada noyobki, u inson tanasiga kerakli bo'lgan 200 dan ortiq makro mikro elementlarga boy. Birinchidan, uni tarkibidagi polisaxaridlar degan moddalar borki, u tanani hujayra darajasida tozalaydi. Undan keyin uni tarkibidagi o'sha polisaxaridlar o'pkani nafaqat tozalaydi, balki o'lik qatlamdan ham xalos qiladi. O'sha nafas yo'llaridagi shilliq qatlamni yangilaydi va ularni tozalab, balg'am ko'chirishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, o'sha allergik holatlar chaqiradigan gistamin degan moddani jilovlab qo'yadi va o'pka bronxlarining kengayishiga, bosimni normallashtirishga olib keladi. Uni tarkibida yana bir ajoyib noyob element bor, bu organik germaniy. Bu o'pka hujayralarini 1.5-3 baravar kislorod bilan to'yintiradi. Yana bir asosiy sababi u antioksidant, ya'ni o'pka hujayralarida o'sha yallig'lanishga sababchi bo'layotgan hujayralarga qarshi juda ham ajoyib kurashadi. Oddiy qilib aytganda, hujayra ichidagi zanglardan o'sha temir zanglagandek quvurlarni ichini tozalagandek chiroyli qilib tozalab beradi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Va bu mahsulotlarni qabul qilishda hech qanaqa yosh chegarasi yo'qmi?
2: Yo'q, mahsulotlar ichida yosh chegarasi yo'q. Aynan mahsulot hujayraga mikronutrient sifatida hozir O'zbekistonda qonunchilik tarafdan tavsiya etiladi. Ya'ni mikronutrient bu nima? Inson tanasiga har kuni kirish kerak bo'lgan, o'rnini hech qanaqa oziq-ovqat mahsulotlari bosolmaydigan oliy sifatli ovqat deyiladi. Aynan bu oliy sifatli ovqat bugun dasturxonimizda.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Qadrli radio tinglovchilar, salomatlik plus rukuni shu bilan nihoyasiga yetdi. Qisqa fursatlar ichida siz uchun eng foydali ma'lumotlarni, maslahatlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz. Rahmat.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Harbiylarga har yili bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha miqdorda moddiy yordam beriladi. Toshkent bozorlarida bo'yalgan pomidor sotilayotgani rad etildi. Ijtimoiy himoya va inklyuziyaga bag'ishlangan festival tashkil etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Дона'да реклама.
1: Tarixda ilk bor O'zbekiston milliy terma jamoasini Coca-Cola bilan birgalikda kuzatamiz. 22 may 17:00 da Bunyodkor stadionida Coca-Cola ko'magida rasmiy kuzatish marosimi bo'lib o'tadi. Chiptalarni kuchukcha uz.coca-cola.bot Telegram botida xarid qilishingiz mumkin. Hozirdan chipta oling va mamlakatimiz tarixidan joy oladigan onlar guvohi bo'ling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida harbiy xizmatchilar maqomi va ularni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Hujjat harbiy xizmatchilarning huquqiy maqomi, majburiyatlari va ijtimoiy himoyasini kompleks tartibga solishni nazarda tutadi. Loyihada moddiy ta'minlash, tibbiy xizmat, uy-joy, davlat sug'urtasi va pensiya kafolatlari qonun darajasida belgilanmoqda. Shuningdek, xizmat vaqtida jarohat olgan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun kompensatsiya to'lovlari tartibi mustahkamlanadi. 20 yillik xizmat stajiga ega bo'lgan shaxslarga sanatoriy yo'llanmalari uchun imtiyozlar hamda harbiy xizmatchilarga yilda bir marta moddiy yordam to'lash imkoniyati joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Toshkent bozorlarida kimyoviy bo'yoqlar bilan ishlov berilgan pomidorlar sotilayotgani haqida tarqalgan xabarlar o'z tasdig'ini topmadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi tomonidan poytaxtdagi oziq-ovqat bozorlarida tekshiruv o'tkazilgan va shubhali holatlar aniqlanmagan. Shu bilan birga hokimlik axborot resurslarini ma'lumotlarini e'lon qilishdan oldin vakolatli organlar orqali aniqlashtirishga chaqirdi. Toshkent shahrida tashkil etilgan Inson uchun 2026 3-chi an'anaviy festival ijtimoiy himoya, inklyuziv ta'lim, bandlik va tadbirkorlik sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka namoyish etishga bag'ishlandi. Festival davlat idoralari, xalqaro tashkilotlar, biznes vakillari, yoshlar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni bir maydonda jamladi. Festival doirasida ijtimoiy himoya tizimidagi islohotlar, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar, inklyuziv mehnat bozorini rivojlantirishga oid tashabbuslar hamda 100 dan ortiq ijtimoiy loyihalar taqdim etildi. Shuningdek, bu ish o'rinlari mehnat yarmarkasi, kasbiy mahorat tanlovlari hamda imkoniyati cheklangan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbirkorlar va hunarmandlar bilan shartnomalar tuzildi. Bilim makoni stendida bolalarning erta yoshdan rivojlanishi va ta'lim olish imkoniyatlariga oid zamonaviy yondashuvlar namoyish etildi. Axborot innovatsion texnologiyalar markazi bo'lim boshlig'i Mardona Quloqmadova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
2: "Bizi inson uchun festivalida ikkinchi marotaba ishtirok etyapmiz va o'zimizni 8 ta zonadan iborat didaktik xonamiz taqdim etmoqmiz. Ya'ni bu yerda bolalarni rivojlantirishga qaratilgan, gadjetlardan uzoqlashgan holatda, bolalarni qiziqtirgan holatda kasbga yo'naltirish inobatga olingan. Ya'ni bu yerda bizi do'kon, bog'dorchilik, interfaol stol, teatr hamda didaktik stendlarni taqdim etyapmiz. Bog'dorchilik bilan do'kon zamonaviy uslubda Aqlboy va Robot qahramonlar bilan birga yaratilgan va bu bolalarni muloqotga, ijtimoiy maishiy hayotga tayyorlaydi. Shuningdek, interfaol stolimiz bor. To'plamda 4 ta kursidan iborat, ya'ni bolalarni toliqtirmay, bemalol shu stoldan foydalanib, o'yinni o'ynashga qaratilgan gadjetlardan uzoqlashgan holda."
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145.65 so'm, yevro 14268.71 so'm va Rossiya rubli 164.33 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: 16 mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda Islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
3: Svetoforda tursam, oldimga bunday jentra keldi deb, o'ynasini tushirib. Assalomu alaykum, aketsam. Aketsam, svetoforgacha bosishamizmi deydi. Malibu bilanmi desam, deydi. Qana bo'lar ekan, aka, bu Malibu 350 ta otkuchi, sizda Patalok 80 ta otkuchi. Siz yo Moskvich kombi bilan bosishingiz kerak. Nima deyapsan dedi, Malibu bar bilan Malibu rol qo'ydirganman dedi. Jentrani orqasiga Malibu Turbo deb yozibdi. Aytdim, aka buni orqasiga Boeing plus Tesla yozsangiz ham foydasi yo'q dedi. Gazga oyog'ingiz tez o'tib ketadi-da mana. Qo'rqayotgan bo'lsangiz qo'rqayapman deb qo'yavering. Xo'p, qanchadan o'ynaysiz? Sizdan $500. Svetoforgachami? Ha. Davay aka. 1 2 3 qildi-da, aka telefon qilyapti. Ha, polvon. Jentrani u dediz, bu dediz, svetofordaman dedi. Men aytdim, aka hozir dushda edim, chiqib qo'yaraman.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijda o'qiyotgan davlat xizmatchisining maoshi va lavozimi saqlab qolinadi. O'zbekiston tashabbusi xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Bank mas'ullari 500 ming dollar omonatni o'zlashtirib yuborgani oshkor bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono Radiosu takdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar. Jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitoq berasiz-a?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish, ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Hujjatga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchisi nufuzli xorijiy ta'lim muassasasining magistratura yoki doktoranturasiga grant asosida qabul qilinganda, ish beruvchining yozma roziligi bilan uning ish o'rni va lavozimi saqlab qolinishi taklif etilmoqda. Shu bilan birga, davlat xizmatchisining xorijda tahsil olish davri mehnat stajiga qo'shib hisoblanishi va ko'p yillik xizmat uchun to'lanadigan ustamalarni belgilashda inobatga olinishi nazarda tutilgan. Qonun loyihasida ish beruvchi rozilik berishda o'quv dasturining yo'nalishi davlat organi faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lishini hisobga olishi belgilanmoqda. Shuningdek, xorijdagi ta'lim dasturi yakunlangach, davlat xizmatchisi o'qigan muddatiga teng davr mobaynida tegishli davlat organi tizimida ishlab berishi shart bo'ladi. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Noyabr xalqaro hujjatli meros kuni sifatida e'tirof etiladi. Bu haqdagi qaror loyihasi UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida o'tgan ijroiya kengashining 224-chi sessiyasida bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Mazkur tashabbus O'zbekiston prezidenti tomonidan 2025 yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi ochilishida ilgari surilgan edi. Tashabbus hujjatli merosni asrab avaylash, undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va jahon xotirasi dasturi doirasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. E'tiborlisi, O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus 65 ta davlat tomonidan hammualliflik asosida qo'llab-quvvatlandi. Xalqaro hujjatli meros kunining yakuniy e'lon qilinishi UNESCO bosh konferensiyasining 44-chi sessiyasi doirasida 2027 yil noyabr oyida kutilmoqda. Omonat pullarini o'zlashtirgan bank xodimlari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Uchtepa tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda tijorat bankining mas'ul shaxslari bir fuqaroning bank omonatiga qo'yilgan 500 ming AQSh dollarini soxta hujjatlar asosida qo'liga kiritib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish moddasi va 228-chi. Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manuel Noyer va Myunxenning Bavariya klubi o'rtasidagi yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Tomonlar o'rtasidagi kelishuv deyarli 10 kundan beri tayyor holatda turibdi. Hozir faqat ikki tomon yuristlarining yakuniy tasdig'i qolgan. Shundan so'ng tajribali darvozabon klub rahbariyati bilan uchrashib, yangi bitimga imzo chekadi. Qayd etilishicha, yangi shartnoma 2027 yilning iyuniga qadar amal qiladi. Лиссабонин спортин клубы футболсы Франсишку Тринкан Йозги трансфер ойнаста Англия премьер лигаски юл алышы мүмкін. 26 яшлы португалиялык вингерге Челси ва Ливерпуль жеди кызыгыш билдирмокта. Маалыматларга көрө хар эки клуб футболчуну язда өз сафыга кошуп алыш үчүн күрөш алып барады. Тринканнын спортин менен түзгөн шартномасында 60 миллион евролук товон пулу белгиленген. Ушбу маусумда португалиялык футболчу барча мусабакаларда 52 учурашууда майданга түшүп 13 гол урду ва 18 голго пас берди.

assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Havolar chiroyli, havolar zo'r, quyoshlar chiqib turibdi. Nafas olish juda maza qilib, o'pkani to'ldirib havo oladigan paytda. Zo'r ekan havo. Juda unaqa qizib ketmayapti. Quyoshni tafti juda chiroyli bo'lib turibdi. Juda mazani o'zi. 18 dan 12 daqiqa o'tgan soatlar ko'rsatyapti. To'g'rilab olsanglar bo'ladi soatingizni. Hop, bugungi sana 13 may sanasi, 2026 yil chorshanba. Oriya donon tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida. Shiorimiz asl aynimas. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev. 21 ga qadar shu yerda bo'lamiz. G'albir bor, dilisxorlari bor, tabriklar hamma-hamasi mana shu vaqtlarda, mana shu fursatlarda bo'lib o'tadi. Birgalashamiz hamma-hamasida.

0: Oriya Donoda reklama. O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
1: Taksida, qulay, do'konda, qulay, bolalar maydonchasida, qulay, restoranlarda, qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard. Qulay yashay.
2: O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 2026-yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19:00 da Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston Davlat simfonik orkestri jo'rligida bo'lib o'tadi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Toshkent bozorlarida bo'yalgan pomidor sotilayotgani rad etildi. Ijtimoiy himoya va inklyuziyaga bag'ishlangan festival tashkil etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat tonida fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: O'zbekiston milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 18:57 daqiqa o'tdi. Kambag'al bo'lsang ko'chib ko'r deydi-yu. Bu yerdagi jihozlarni ko'rib, nima qanday qayerga qo'yish kerak, shular bilan ozgina ovora bo'lib qoldik. Shuning 18:30 dan keyin siz bilan yana ozgina suhbat qilishga vaqtimiz yetmadi. Har kim kirib kelyapti, har kim kelyapti, qutlab ketyapti, tabriklab ketyapti. O, yangi uy joylar, yangi hovlilar, bir narsalar deyapti. Shuning uchun hali beri yig'ib terib olganimiz yo'q. Kambag'al bo'lsang ko'chib ko'r deganday, hozir chiroyli qilib uyoni buyoni yana obod qilyapmiz. Suratlarimiz, ancha avval olingan oltin bisotlarimiz, oriyat dono, xalfana dasturini bisotidagi suratlarni bir yangilab, qarab, chang-chungini artib, ozgina rangi ketib qolganlar, yana yangilashni o'ylagan holatlarda hozir ish qilyapmiz narigi xonada. Shuning uchun ko'plari o'tib ketishgan ekan. Voy, bu Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi bularni suratini qayerdan, qanday qilib, nima qilaman deb hozir o'ylab turibman. Bu Obid Yunusovlar, Abul Qosim To'ychiyevlar, Kamoliddin Rahimovlar, o'shalarni suratlari bilmadim hozir qolgan Ortiq Otajonovlar boshqalaru ba'zi birlari borligini hozir qaradim. Ba'zi birlari mani kompyuterimda bolalarda bu aka-uka Vahobovlarni, Hoji Akbar Hamidov, Yodgor Sa'diyev, Og'a Besobirov yana bir necha Baxtiyor To'laganov suratlari saqlanganlari bor kompyuterimizda. Undan yangilab chiqarib olishga harakat qilamiz. Boshqalarini qanday qilar ekanmiz? Endi texnika mo'jizasi-ku. Baribir ishlov bergan bilan asl o'zi bilan bo'lgani boshqa chorog'idi-yu. Mayli, uni ko'rarmiz hozir. Ertangdan biroq kirib kelishi-yu, morovusinga kelishi o'shandan oldin uyalib qolmaylik deganday yig'ib terib olib, ertaga sovchi kelsa deganday sovchi kelsa aylanadi-yu hamma yoni. Shuning uchun qarab qo'yapmiz.
1: Yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: to'lgan yoki halok bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun kompensatsiya to'lovlari tartibi mustahkamlanadi. 20 yillik xizmat stajiga ega bo'lgan shaxslarga sanatoriy yo'llanmalari uchun imtiyozlar hamda harbiy xizmatchilarga yilda bir marta moddiy yordam to'lash imkoniyati joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Toshkent bozorlarida kimyoviy bo'yoqlar bilan ishlov berilgan pomidorlar sotilayotgani haqida tarqalgan xabarlar o'z tasdig'ini topmadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi tomonidan poytaxtdagi oziq-ovqat bozorlarida tekshiruv o'tkazilgan va shubhali holatlar aniqlanmagan. Shu bilan birga hokimlik axborot resurslarini ma'lumotlarini e'lon qilishdan oldin vakolatli organlar orqali aniqlashtirishga chaqirdi. Toshkent shahrida tashkil etilgan Inson uchun 2026 uchinchi an'anaviy festival ijtimoiy himoya, inklyuziv ta'lim, bandlik va tadbirkorlik sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka namoyish etishga bag'ishlandi. Festival davlat idoralari, xalqaro tashkilotlar, biznes vakillari, yoshlar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni bir maydonda jamladi. Festival doirasida ijtimoiy himoya tizimidagi islohotlar, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar, inklyuziv mehnat bozorini rivojlantirishga oid tashabbuslar hamda 100 dan ortiq ijtimoiy loyihalar taqdim etildi. Shuningdek, bu ish o'rinlari mehnat yarmarkasi, kasbiy mahorat tanlovlari hamda imkoniyati cheklangan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Tadbirkorlar va hunarmandlar bilan shartnomalar tuzildi. Bilim makoni stendida bolalarning erta yoshdan rivojlanishi va ta'lim olish imkoniyatlariga oid zamonaviy yondashuvlar namoyish etildi. Axborot innovatsion texnologiyalar markazi bo'lim boshlig'i Mardona Quloqmadova radiomizga bergan intervyusida shunday dedi:
1: Biz Inson uchun festivalida ikkinchi marotaba ishtirok etyapmiz va o'zimizni 8 ta zonadan iborat didaktik xonamiz taqdim etmoqchimiz. Ya'ni bu yerda bolalarni rivojlantirishga qaratilgan, gadjetlardan uzoqlashgan holatda, bolani qiziqtirgan holatda kasbga yo'naltirish navbatga olingan. Ya'ni bu yerda bizda do'kon, bog'dorchilik, interfaol stol, teatr hamda didaktik stendlarni taqdim etyapmiz. Bog'dorchilik bilan do'kon zamonaviy uslubda Aqlboy va Robot Robert qahramonlar bilan birga yaratilgan va bu bolalarni muloqotga, ijtimoiy maishiy hayotga tayyorlaydi. Shuningdek, interfaol stolimiz bor. To'plamda 4 ta kursidan iborat, ya'ni bolalarni toliqtirmay, bemalol shu stoldan foydalanib, o'yinni o'ynashga qaratilgan gadjetlardan uzoqlashgan holda.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Hop, yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Oriyat donon tinglayapsiz, bir necha FM diapazonlari, uyali qo'ng'iroq, nimadir. Nima deydi buni? To'g'ridan-to'g'ri ulanishlar. Alisa, ular ham mumkin ekan. Alisa oriyat donon yoqvoring desiz, Alisa xon kelin poshsha ham yoq berar ekanlar. O'zbekcha gapirsangiz ham tushunar ekanlar, ko'p millatli edi endi Alisa. G'alvir dasturi dushanba, seshanba, chorshanba, bugun so'nggi kun. To'g'ri javob bera olsangiz bo'ldi, g'alvirga tushgan bo'lasiz. Kecha o'tgan kunlarni hisobga ola olmagan holatda, mabodo

0: olmagan bo'lsangiz, o'sha kunlarda to'g'ri degan bo'lsak, shart emas bugun yana qaytadan yozish, qo'ng'iroq qilish. 6 nafar kishimizga sovg'a bor. Birinchi beshlik 5959 raqam orqali sim qoqib bog'lanadigan Komilaxon tomonlaridan muxlisamiz Komilaxon sovg'a qilgan sovg'a va 6-chi raqam Ozoda xonim Nursaidova konsertlariga 2 kishilik taklifnoma. 6 kishiga tabrik, qutlov, sovg'a bor.
1: Boshladik.
0: Marhamat.
1: Uzoq vaqt mobaynida mustamlakachilar bu davlatni Ruanda davlati bilan qo'shib yuborishga jiddiy harakat qilishgan. Ammo amalda hech kim buni uddasidan chiqa olmadi. Aholisining yarmidan ko'pi mutlaq qashshoqlikda kun kechiradi. Poytaxtining nomini kartoshka sotiladigan bozor deb tarjima qilish mumkin. Baxtlilik indeksi bo'yicha dunyodagi eng pastda turadigan davlatlardan biri. Bu yerdagi insonlarni dunyodagi eng baxtsiz odamlar deb atashadi. Temir yo'l yo'q. Uyali aloqa vositalaridan aholini bor yo'g'i 2% qismi foydalanadi, tasavvur qilyapsizmi? Har 100 odamdan 2 ta odamgina telefonda gaplasha oladi. Dunyoga mashhur Niderlandiya atir gullari tarixan Niderlandiyaga mana shu davlatdan olib borilgan aslida. Qaysi Afrika davlati haqida gap ketdi? 71 kodi bilan 203 165 elektron belgi oriyat dona 165 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Olib ko'ramiz qo'ng'iroqni. Labay.
1: Alo.
0: Oh.
1: Belarusiya.
2: Afrikada ya?
0: Belarusiya deysizmi?
2: Afrikada.
0: Noto'g'ri, noto'g'ri. Yaxshi eshitmagansizlar. Atirgul deganlarga atirgul deb o'ylayapsizlarmi nima deb? Belarusiyada atirgul bilmasam, ko'proq kartoshka, ubula bilan shug'ullanadi-ku. Labay, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Burundi.
0: Kim bu?
3: 1969 Avazxon aka.
0: Baraka toping, rahmat Avazxon aka. Burundi davlati deganlar to'g'ri javob egalari. Burundi edi.
2: Ushbu taom nomini arab tilidan tarjima qilsak, xamirli go'sht degan ma'noni bildiradi. Ushbu yegulik turk, arab va armanlarning pitsasi deb ham ataladi. Armanistonda 1960-yillarda Suriyaning Halab shahridan ko'chib kelgan insonlar orqali ommalashib ketgan. Tarixan esa arman oshxonasiga 7-asrda arablarning Kavkaz tomon yurishi natijasida ilk bor kirib kelgani haqida ma'lumotlar bor. Usmonli turklar imperiyasi davrida bu taom juda ham mashhur hisoblangan. Qaysi taom haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga

0: Tashrif buyuring.
1: Taksida qulay, do'konda qulay, bolalar maydonchasida qulay, restoranlarda qulay, pul o'tkazish ham qulay. UzCard kartalari bilan to'lash hamma joyda qulay. UzCard, qulay yashang.
2: O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi. Sizning kelajagingiz sizning jamg'armangiz. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlamaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
3: 16-mayda Hayot Bank qadriyatli konferensiyasiga taklif etamiz. O'zbekistonda islomiy banking biznes uchun yangi imkoniyatlar. Ekspertlar chiqishlari, xalqaro tajriba va savollarga javoblar. Biznesingiz o'sishi uchun yangi moliyaviy vositalar haqida birinchi bo'lib xabardor bo'ling. Tafsilotlar marketing.uz saytida.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Arablar taomi deyildimi?
6: Arablar, turklar, armanlar taomi.
5: Ana shunga ehtiyot bo'lish kerak edi. Biz o'zimizdan olayapmiz. Manti, lag'mon, nimadir, ya mayli, u yoqqa bu yoqqa ham o'tdinglar. Lavashmikin, ugramikin, chuchvaramikin, perashkamikin deganlar ham bo'ldi.
6: Mashhur yegulik bu.
5: 34-36 Ilhomjon, 74-66 G'ayrat akamiz. Bahodir aka qachon bor oshqilik deydilar. O'choq qozonlar sovg'a qilaman. Aytdim rahbariyatga, rahmat. Bir ommaviy axborot vositalari kuniga bo'lar, tomoqlarni yog'lab olarmiz, qo'lda ham qurib ketdi-yu. Qo'l deydigan bo'lsak. Xo'p, 77-99 Mahmudjon, 82-96 Dilbar opa.
6: 57-18 Muhammadjon aka, 64-12 Xayrini son oldim. Somsa noto'g'ri, 74-66 G'ayrat aka oldim. Manta noto'g'ri, lavash noto'g'ri. 0325 G'ayrat aka oldim. Lapsha noto'g'ri. 89-16 Nasiba opa qabul qildim. Lag'mon aytdim noto'g'riligini. 39-22 Mohirona qabul qildik. 71-71 Azimjon oldim. Hachapuri noto'g'ri. 0284 Mohirona oldim. Hash deb yozishyapti. 10-16 Azamjon, 77-78 Rustam aka, 55-45 Saida opa, 41-75 Jumanazar og'a oldim. Go'shtli pirog deb yozishyapti. 25-35 Gulshanoy oldim. Hinkali deb yozishyapti. Sefixami noto'g'ri. Pide noto'g'ri. Norin noto'g'ri. Chuchvara noto'g'ri. Sixkabob noto'g'ri. Pitsaga o'xshaydi deyiladi. Savoli boshida ham aytdim. Xamirli go'sht degan ma'noni bildiradi. Turk, arab va armanlarning pitsasi deb ataladi bu taom.
5: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
7: Rahmatchun.
5: Kimsiz?
7: 46-56 Baxtiyor ota.
6: Salomat bo'ling.
5: Omon bo'ling 46-56 Baxtiyor og'a.
6: Lahmajun.
5: Lahmajun avvalgi ham topgandilar, ijjonni topgandilar Baxtiyor og'a.
6: Yeguliklar yaxshi ekan.
5: Hop, davom etsak bo'ladi. Lahmajunni topganlar to'g'ri javob egalari qayd etdik, yozib qo'ydik.
6: Galdagi savolga diqqat qilasiz.
5: Aha.
6: 2005-yilda Dreamworks tomonidan ishlab chiqarilgan komediya janridagi animatsion filmni topishimiz kerak. Ishchi nomi Yovvoyi tabiat edi. Aha. Multfilm voqealari hayvonot bog'idan boshlanadi. 75 million dollar xarajat qilingan multfilm 556 million dollar daromad olib keldi va 2005-yilda dunyodagi eng kassabop filmga aylangan. Keyinchalik uning ikkinchi qismi mini seriallar va boshqa dasturlar ham tomoshabinlarga taqdim etilgan. Ushbu multfilm Dreamworks studiyasini Shrekdan keyin moliyaviy inqirozdan qutqarib qolgan ikkinchi yirik loyiha hisoblanadi. Bu multfilm chiqqanidan keyin dunyoda lemurlarga bo'lgan qiziqish 500% ga oshib ketgan. Qaysi multfilm haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: rosa shov-shuv bo'lgan multfilm. O, hamma yaxshi ko'radigan multfilm-ku. Yangi yil arapalarida o'zimizni kanallarda xususiylarda berganda hammasiga xonandalar tovushini, qiziqchilar tovushini yozib reklam qilganmiz. Men ham ichida borman bittasida. Endi hamma kanal alohida qilgan bitta maymunga borman shu yerda. 0548 Saidullo, 1065 Abdurahim, 1627 Nozimjon, 3 tagini to'g'ri javob. Qo'ng'iroqlar.
1: 4175 Jumanazor og'a, 8565 Mohigul, 0552 Salohiddin, 8080 Abdusalom Gulshanoy, 4242 Qurshidbek Elektor, 76 Tursunoy, 9015 Bashorat oyi. Shuningdek yana 3376 Gulchehra, 5218 Muhammadjon aka Muharram Ismoilova, 7355 G'ayrat aka, 7190 Olimxo'ja aka, Nuruddin aka, 8844 dan Yahyo Xo'ja, 2099 1868 Nargiza, 5355 Shuhratbek 35-29 Naimaxon, 0035 Mohirjon, 11-68 Amiriddin, 78-24 Ixtiyor, 19-01 O'g'loy, 68-08 Abdulhamid, 71-90 Abdulazizxon, 72-52 Odil aka, 00-18 Nargizopa, 09-60 Bahodir Shoh, 09-60 Xanifaxon, 29-78 Rayxona, 71-27 Ma'rifat Xolboy, Oldim Tom va Jerimas, 64-17 Hojiya, 02-15 Feruza, Komil Hamzayev, 34-62 Abdulaziz aka, 94-99 Hasan aka qabul qildik, 55-45 Said opa, yana 41-42 Nargiza, 41-42 Dilmurod, 0284 Mohirona, 20-54 Ozodbek ota, 64-12 Xayriniso ona, 28-29 Farhod aka oldim, 71-38 Muyassar, 95-77 Nargiza oldim, Kun Fu Panda noto'g'ri, 86-50 Gulirani oldim, Feruza opa raqamingizni qoldiring, javobingiz to'g'ri, Anvar aka raqamingizni qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Qirol Sher noto'g'ri, 71-88 Laylo to'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlar bay.
2: Qo'noq do'mboqchalar emasmi?
0: Yo'q, qo'noq do'mboqchalar emas. Emas.
1: Xo'sh.
0: Emas. Ha, to'xta, birga boramiz, o, deydi. Labiy, assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Ho'v.
3: Assalomu alaykum, Bahodirxon, Madagaskar.
0: Kimsiz? Baxtiyor og'ami?
3: Allah rahmet
0: nefis. Allah neçik canlı canlı dım canlı bir mette etseniz buldu. Dım canlı bunu uğrat.
1: Madagaskar idi.
0: Madagaskar digerler doğru cevabı gelir. O Gloria, Tohta, Melman, koçamız. Hayvanat bağından koçamız. Bugün senin tuğulgen günün dedi. Hop.
1: Geldeki soru. Uşbu şahs. Siyosatga kirishidan oldin maktabda o'qituvchilik bilan shug'ullangan, millatchilik faoliyati uchun 10 yil qamoqda o'tirgan. 1979-yil Londonda bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng o'z davlatining Britaniyadan mustaqillikni qo'lga kiritishida muhim rollardan birini o'ynagan. 2000-yillarda oq tanli fermerlarning yerlarini tortib olib, qora tanlilarga bo'lib berish siyosatini yuritgan. Uning boshqaruv vaqtida uning boshqaruvidagi davlatda pul o'ta qadrsizlanib ketgan. Boshqaruvning oxirgi davrlariga kelib mamlakatda ishsizlik darajasi 80% dan oshgan. Har 10 ta odamdan 8-tasida ish bo'lmagan. Xalqaro sammitlarda uxlab o'tirgani bilan mashhur, tibbiyotni rivojlantirish haqida ko'p gapirgan, lekin o'zi Singapurda davolanib yurgan. Qaysi afrikalik diktator haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi, Oriyat Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Boshqa yoqqa boribdimi?

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Xorijda o'qiyotgan davlat xizmatchisining maoshi va lavozimi saqlab qolinadi. O'zbekiston tashabbusi xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Bank mas'ullari 500 ming dollar omonatni o'zlashtirib yuborgani oshkor bo'ldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: O'zlashtirib olsa ham bo'lar ekan-da. Voy toba. 55-70 Ashraf aka. 31-62 Abduqodir aka, 12-63 Gulnoza, 36-66 Muhammad Ali, 44-01 Sodiq.
4: Nelson Mandela emas.
3: Xo'p, shunaqa javob.
4: Saddam Husayn emas. 43-36 Ravshan aka, Sodiq Atoyev, 64-12 Xayrini soni, 57-18 Muhammadjon aka, 41-75 Juma Nazarog'a, Umidaxon Usmonova, Uchqundoda 66-65 dan 25-35 Gulshanoy, Muharram Ismoilova 99-44 e'zozi oldim. 53-55 Shuhratbek, 08-07 Shahnoza oldim, 14-60 Azizbek oldim, Muammar Qadzofi deyishyapti, noto'g'ri. Hop, yana 20-40 Maftuna, 68-08 Abdulhamid, 13-75 Sanobaropa, 47-20 Zokirjon, 82-05 Abdulvohid aka, to'g'ri.
3: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
5: Alo.
3: Oh.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Javobim Robert Mugabe emasmi-kan?
3: Kimsiz?
5: O'tkirbek.
3: 1892. 1892 O'tkirbek.
5: Xuddi.
3: Baraka toping o'tkirgina bola ekansiz, to'g'ri javob. Robert Mugabe deganlar to'g'ri javob egalar. Mugabe edi. Demak, aziz do'stlar, 19dan 33 daqiqa o'tdi. Ertaga final bo'ladi. Bugun so'nggi kun savol javob qilyapmiz. Kecha o'tgan kunlar noto'g'ri bo'lganlar, bugun harakat qilib qolish kerak. Otni qamchilaylar, ot boqayotganlar, hushyor bo'lasizlar. 6 nafar kishimizga sovg'a bor. Birinchi beshlik 59-59 raqamidan bog'lanadigan asl muxlisamiz, kuni kecha tabrikladik, hamshira bo'lib faoliyat yuritgan Komilaxon tomonlaridan sovg'a. 6-chi raqam Ozoda Nursaidova konsertlariga 2 kishilik taklifnoma sizniki bo'lishi mumkin. Diqqat, musiqiy savol. Ijrochini kim ekanligini bilsangiz, tanisangiz 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozing.

0: Sharof ustoz san'atkorni ijrochini tanisangiz, qo'ng'iroq qiling yoki bog'laning dedim. 99-25 Abdurasul aka, 76-82 Rahmatjon aka, 05-64 Xol Mirza, 45-45 Dilorom opa, baraka toping rahmat, zo'r qo'shuvlarni qo'yyapsiz debdilar. Rahmat Dilorom opa. 10-12 Rana opa, 10-18 Nazir, 41-61 Boburjon, 28-05 Dilfuzaxon to'g'ri javob.
1: 07-25 Maxsus aka, 34-62 Abdulaziz aka, 55-45 Said opa, 22-28 Habibulloh, 83-29 Bahromjon aka oldim. Oxinjon Saparov noto'g'ri, 46-69 Uralboy aka oldim, Sadulla aka oldim. Xo'p, inobatga olinglar deb yozishibdi raqami. Xo'p bo'ladi. Yana Sunnatulli Yusupov emasmi? Kamoljon Barat varianti noto'g'ri, 79-90 Muhammadjon aka qabul qildik. Bo'ldi.
0: Qo'ng'iroqni olamiz. Labay. Oy. Labay. Eshitmayapman sizni. Eshitmadim. 19:54 tovushingiz kelmadi. Shovqin sirondan iborat. Nima deyotganimizni tushunmayapmiz. Qo'ng'iroq labay.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar Behormanglar.
3: Assalom.
2: Mana shu musiqiy savol rukuningiz uchun alohida katta rahmat deyman. Shu o'tganlarni eslaymiz, yoshlarga eslatamiz ko'proq bo'ladi. Boqijon Sattorov.
0: Baraka toping. 82-05 Nargizaxon, Boqijon akam bilan Ismoil Hoji Muzaffarov. Yana mehmonlar tashrif buyurishgan ekan. Majidxon Saidov, ular mana hozir yig'ilib choyxonada qo'shlashib, choylashib qo'shiq aytib turishibdi. Boqijon Sattorovga ham tanjonlari sog' bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bir ukamizni ijtimoiy tarmoqlarda bir narsa o'qib qoldim-da. Anchadan bir o'qimayotgandim. O'qituvchining bir yaxshi xislati bor debdilar.
3: Ha,
0: uchtasi bor.
3: Uchta yaxshi xislati.
0: Ha, uchta yaxshi narsa bor. O'zi o'qituvchining murakkab debdilar. Lekin uchta ketma-ket keladigan bir yaxshilik bor. Qani sizlar ham so'raychi, o'qituvchilik o'zi murakkab, lekin uchta ketma-ket keladigan yaxshilik nima? Uchta ketma-ket 71-203-65
3: Hazilomiz.
0: Elektron belgi oriyat dono 10-60 Hazilomiz, lekin yayra borishadi.

0: Hazilomuz, lekin hayotiy haqiqat. O'qituvchilik asli qiyin kasb, lekin bir jihati bor. 3ta jihati bor yoqadigan. Hammasi bir-biriga bog'lanib keladi. Nima u? 64-66 Mahmuda, 84-47 Otabek, 75-55 Muhiddin aka. Mana bular to'g'ri javob egalari.
1: Ovqat, uxlash, Wi-Fi degan javob kelgan. Xo'p, yana sabr toqat, tarbiyalilik odobi, bilimlilik degan variant kelgan.
0: Qiziq so'z.
1: Xo'p, juda go'zal qo'shiq deb yozilgan ekan. Xo'p, mantiqan to'g'ri topishgan, lekin aynan biz aytayotgan so'z emas. Sabr, bilim, mehr deb yozganlar bor. 61-71 Muslima, 61-80 Doniyor, 10-40 Shuhrat aka qabul qildik. Mana shularda to'g'ri javob bor.
0: Ilm ulashish, bilim ulashish deb yozishyapti. Mayli, lekin ulashyapmiz, oladigan odam yo'q. To'kilib ketyapti. Ilm ham, bilim ham to'kilib ketyapti. Oladigan odam yo'q, hech kim kerak emas. Tezroq zo'n o'chalsa, tezroq ketsak.
1: Diplom bo'lsa.
0: Uf, tugaydi, ma qachon tugaydi? Yo'q. 25-ta so'nggi qo'ng'iroqmi? Nima, so'nggi qo'ng'iroqmi? Adam, men yengi ko'ynak kiyishim kerak-da.
1: 10 kun qoldim.
0: Ha, yengi ko'ynak, ana kapeng gaplashib qo'yganmiz, mana qora, mana qora. Kechqurun o'ynab ketsa bo'ladi, mana qarama. Endi hayot. Qo'yasiz. Mana o'rtalarimda qilgan, biz bir xil kiymoqchimiz. Bir xil kiymoq, qizil kiymoqchimiz. O'sha bir xil. A, forma desam bir xil kiymading-ku, baraka topkun. Forma desam kiymading-ku, forma. Bir xil bo'lmayman deb. Endi bir xil bo'lish kerak.
1: O'sha paytda bo'lish.
0: O'sha paytda, ammo bo'yinda mana chaqirish hamma bir xil.
1: Bu paytda ruxsat so'ralmaydi, bilasizmi? Sizni xabardor qilishadi. Shunaqa kiymoqchimiz.
0: Shunaqa kiymoqchimiz.
1: Xabaringiz
0: yozig'i bo'ladi, endi qo'ng'iroq tingir-tingirdan qildi. O'shanga zakaz qilib keldik shu. Zakaz bu bo'ldi. Keladi ertaga. Palon pul berib olish kerak. Bitta men qolmaganman, men uyalaman, bitta men qolaman, voy. Men qora bo'lib qolaman, ulashdi, ola bo'lib qolaman.
1: Men o'sha bitiruvchi degan lentamni olib qo'yganman, uyda turibdi. Haligacha.
0: Yaxshan ins bitirganda kiyib olasiz.
1: Vinetkam ichiga solib qo'yganman ataylar.
0: Xo'p, qo'ng'iroq olaymi? Labay. Ha, bildiz, bildiz. Nima uchta yaxshi ko'rgan o'sha xislatmi?
1: Ketma ket.
0: Ketma ket, hammasi ketma ket bir-biriga qopiya bilan kelib ketyapti hattoki. Ketma ket keladi. O'qituvchilik murakkab kasb. Maktabga bog'liq, maktab o'zi, maktab o'qituvchilarini maza qiladigan. Ana karantin tugaganda ota-onalar maza qilardi. Xudoga shukr.
1: Chelik odam aksirtiryapti.
0: Ha, xudoga shukr deyardi-yu, maktab boshlanib ketgandacha.
1: O'zini farzandi o'zi chidolmadi.
0: Ha, karantin bo'lganda shunaqa bo'ldi-yu. Shunaqa bo'ldi. Bir ota-ona yozdi-yu. Nima endi mani bolalarim to'polon qildi uyda, masalan chaqirmadimi? Bolam to'polon qilsa mani maktabga chaqirasiz, yozib qo'ydi. Hop, aytamiz, bo'ldi, qo'ng'iroq yo'q.
1: O'qituvchilikning 3ta yaxshi tarafi bor. Iyun, iyul, avgust.
0: Ana bo'ldi. Iyun, iyul, avgust.
2: Oriya donoda reklama. Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatida. Orient Finance bankidan ishonch mikroqarzi. 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, so'nggi savol.
1: So'nggi savol, diqqat qiling. Qadimgi misrliklar miloddan avvalgi 3500-yillarda harakat zarlar bilan boshqariladigan poyga o'yinlari oilasiga mansub o'yinlarni o'ynashgani aytiladi. Qadimgi Mesopotamiya hududida ham bu o'yin ommaviy o'ynalgan. Qadimgi Rimda ham bu o'yinni o'ynashgani haqida ma'lumotlar bor. Yevropada o'yinni tarqalishini yangi to'lqini salibchilarning 12 asrdagi salib yurishlaridan yoki salib hujumlaridan qaytishi bilan bog'liq edi. O'yin o'rta asrlarda Yevropada juda mashhur bo'lib ketgan. O'yinning ildizlari sharqqa borib taqalsa-da, Yevropada zamonaviy qoidalari 1743-yilda ingliz Edmund Hoyle tomonidan o'rnatilgan. O'zbekistonliklar orasida erkaklar juda ham yaxshi ko'rib o'ynaydigan o'yinlardan bittasi. Qaysi o'yin bo'lishi mumkin? 71-203-65 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Ey, nega sevdim, nega sevdim, mohim.

0: Hop erkeklar yaxshi ko'rib o'ynadi, o'ynaydi desiz, hamma futbol nima dur deyapti. Ja, endi bizlar yaxshi o'ynamasmiz-ku, bekor qolganda o'shani ko'tarib chiqib ketiladi, choxonaga, u yoqqa, bu yoqqa.
1: Bozorlarda o'ynab o'tirishadi,
0: bilasizmi? O'yla, bekorchiladi aytmanu. Dacha ketyapti, biz avval o'shani deydi-yu. Avval shuni avval deydi. 3804 Madina bittagina to'g'ri javob. Gapga avval shuni gapga ko'tarib ol.
1: Futbol, noto'g'ri. Yana kimda javob? Yana futbol bilyardmikin deb yozishyapti.
0: Yordam berib qo'ydim sizlarga. Bilyard ko'tarib keta olmaydi, futbolni ko'tarib keta olmaydi. Mashinaga solib qo'y, bagajga solib qo'y shuni.
1: 42 Xurshidbek qabul qilar ekan.
0: Mana o'ynaymiz basseyndan keyin.
1: Shaxmat noto'g'ri. Feruzopa qabul qildim. 18.04 Gulchehra qabul qildim. Otda chopish qilichbozlik 05.09 Shohsanam qabul qildim. 90.10 Hikoyat Xojona 53.55 Shuhratbek Ilhomjon Komilov qabul qilar ekanman. Raqamli loto o'yini deb yozishyapti. 12.42 Hilola 31.34 Rustam aka to'g'ri javob. 84.77 Gulnoza Komil Hamzayev 45.15 Botir aka 13.58 Behzod aka Muqarram Ismoilov va 84.47 Otabek 49.18 Dildora 18.81 Tohirjon 36.63 Dilfuza 85.65 Mohigul 31.17 Munisa 18.68 Nargiza 25.44 Nigor 68.42 Diyora 90.09 Sherzod oldim 68.08 Abdulhamid 29.78 Abdulaziz aka oldim stol tennisi noto'g'ri 34.62 Abdulaziz aka 27.40 Ziyodaxon oldim golf noto'g'ri 90.15 Bashorat oyi 11.38 Ochil aka 08.07 Shahnoza 34.56 Maqsudbek aka 96.20 Shohsanamxon 28.07 Abror aka 33.31 Temur aka
0: qo'ng'iroq labay
2: assalomu alaykum narda
0: Erkinboy ota?
2: Ha, shunday.
0: Baraka toping Erkinboy ota. Baliqchidan narda, nart deydi, narda deganlar to'g'ri javob egalar. Dastur poyoniga yetdi.
1: Ertaga final
0: 6 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Birinchi beshlik 5959 raqamidan qo'ng'iroq qiladigan hamshira Komilaxon tomonlaridan sovg'a bo'ladi. 6-chi raqam egasi xonanda Ozoda Nursaidova konsertlariga 2 kishilik taklifnoma bo'ladi. Ertaga taqdirlaymiz, qutlaymiz, muborakbod etamiz. Eshitib tinglab tursanglar bo'ladi. Hozir biroz turib, dirisxonlarga tabrik so'zlariga o'tamiz.

Memoria Dono de Anık Vakt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi majlisida davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga qo'shimcha kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Hujjatga ko'ra, davlat fuqarolik xizmatchisi nufuzli xorijiy ta'lim muassasasining magistratura yoki doktoranturasiga grant asosida qabul qilinganda, ish beruvchining yozma roziligi bilan uning ish o'rni va lavozimi saqlab qolinishi taklif etilmoqda. Shu bilan birga, davlat xizmatchisining xorijda ta'lim olish davri mehnat stajiga qo'shib hisoblanishi va ko'p yillik xizmat uchun to'lanadigan ustamalarni belgilashda inobatga olinishi nazarda tutilgan. Qonun loyihasida ish beruvchi rozilik berishda o'quv dasturining yo'nalishi davlat organi faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lishini hisobga olishi belgilanmoqda. Shuningdek, xorijdagi ta'lim dasturi yakunlangach, davlat xizmatchisi o'qigan muddatiga teng davr mobaynida tegishli davlat organi tizimida ishlab berishi shart bo'ladi. Muhokamalar yakunida qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi. Noyabr xalqaro hujjatli meros kuni sifatida e'tirof etiladi. Bu haqdagi qaror loyihasi UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida o'tgan ijroiya kengashining 224-chi sessiyasida bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Mazkur tashabbus O'zbekiston prezidenti tomonidan 2025 yilda Samarqand shahrida bo'lib o'tadigan UNESCO bosh konferensiyasining 43-chi sessiyasi ochilishida ilgari surilgan edi. Tashabbus hujjatli merosni asrab avaylash, undan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va jahon xotirasi dasturi doirasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. E'tiborlisi, O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus 65 ta davlat tomonidan hammualliflik asosida qo'llab-quvvatlandi. Xalqaro hujjatli meros kunining yakuniy e'lon qilinishi UNESCO bosh konferensiyasining 44-chi sessiyasi doirasida 2027 yil noyabr oyida kutilmoqda. Omonat pullarini o'zlashtirgan bank xodimlari fosh etildi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Uchtepa tuman bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda tijorat bankining mas'ul shaxslari bir fuqaroning bank omonatiga qo'yilgan 500 ming AQSh dollarini soxta hujjatlar asosida qo'liga kiritib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish moddasi va 228-chi. Hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City futbolchisi Niko Riley 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra klubning yilning eng yaxshi akademiya bitiruvchisi mukofotini qo'lga kiritdi. Yosh futbolchi mavsum davomida o'zining barqaror o'yinlar va rivojlanishi bilan murabbiylar shtabi e'tiborini tortdi hamda klub akademiyasining eng yorqin vakillaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ma'lumot uchun, ayni paytda Manchester City Angliya Premier Ligasi turnir jadvalida 35 o'yindan keyin 74 ochko bilan 2-o'rinda bormoqda. Milan Juventus hujumchisi Dušan Vlahovichni yozgi transfer oynasida sotib olish imkoniyatini o'rganib chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, agar bosh murabbiy Massimiliano Allegri o'z lavozimini saqlab qolsa, Milan klubi 26 yoshli hujumchiga taklif yuborishi mumkin. Vlahovichning Juventus bilan shartnomasi yozda yakunlanadi va kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokaralar hozircha ijobiy natija bermayapti. Serbiyalik hujumchining kelajagi borasidagi noma'lumlik fonida Milan vaziyatni diqqat bilan kuzatib, transfer imkoniyatini baholamoqda.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum yana bir bora qadrdonlar. Bizni tinglab turganlar shu yerdamiz. Navbatdagi soat ham so'nggi soat biz uchun eshitirish uchun.
3: Bugun uchun. Bugun uchun assalomu alaykum.
2: Bugun uchun 21 gacha shu yerdamiz.
3: Ha, nasib etsa keyin yana ertaga efirlar bor.
2: Ha, bugun uchun ushbu soatlar uchun bizning vaqtimiz 18 dan 21 ga qadar hammamiz o'zimiz vaqtimizga aniq tiniq yetib kelib sizlar bilan muloqotni olib borishimiz kerak. Shuning uchun jonlini shuning uchun yaxshi. Kecha bitta ko'rsatuvda bo'ldim, hali bor ekan unga. Iyunda ketar ekan. Hozirdan suratga olish bo'ldi. Yozish yomon deb poylab qolasiz. Hozir anu kesin, mambi kesin, chiroqni qo'ysin. Anu kresloni surib qo'yilu, unda bo'lsin, seman qo'yinib qaynab ketadi deb. Voy, tezroq yoza qolmaydimi deyman. To'xtab turing, ani mehmonni yozib ol, keyin siz yozamiz. Anu chiqib tursin, mambi kirib tursin. Anun chochi unda bo'ldi, mambi unda bo'ldi. Shunchun ko'p joyga borgim kelmaydi, yozuv desa. Jonli desa borgim kelaveradi, darro so'rayman. Motor nechida deyman, motor desa boshlanib ketadi de. O'sha yetib kelaman, 10 daqiqa oldin yetib kelaman deyman. Shu yilib o'ladi. Voy, vaqt yo'q. 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 65 qo'ng'iroq qilsa bo'ladi, yozsa bo'ladi. Labbay assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Nima, joydan o'zgardimi? Boyaga 3 yil deganday.
2: Allaqachon 3 oydan beri o'zgargan. Joyimiz.
4: Yo'q, hozir boya ko'chishma avora bo'ldik uzr deganingizga.
2: Yo, u yasatyapmiz, chiroyli kelinni uyday qilyapmiz.
4: Ha,
2: darro qalaq o'zgaramiz.
5: 4-chi oy ekan hozir.
2: 4-chi oy ekanmi?
5: Fevraldan beri shu yerdamiz.
2: 18-30 dan keyin chiqolmadim, bu yerdagi suratlarni artib surtib joy-joyga qilish kerak bo'ldi. Shuning uchun o'sha yerda ozgina band bo'ldim.
5: Yangi metro liniyasi qurilar ekan, qurilishi mumkin ekan, Bahodir aka.
2: Qayerda bo'lar ekan?
5: Mana Mingorik bor-a, yaqinda.
2: Oybekdan ulanadi.
5: Bizga yaqin hozirga o'tirgan joyim. Mingorikdan birinchi Janubiy vokzalga qarab yo'nalish tushar ekan. Tushishi mumkin ekan.
2: Iltimos shuni aytmang. Yana ko'cham yopiladimi?
5: Unaqa
2: bo'lmaydi. U yoqda bo'lmaydi. Shotor Ustaveliyni endi ta'mirladi-yu, qayerdan yuradi endi?
5: Shotor Ustaveliyidan yurmaydi-da.
2: Qayerdan yuradi? Orqadanmi? Boshliq tomondan yuradimi? Marga halqa yo'lidan yurib boramiz.
5: Birinchi Janubiy vokzalga, keyin Janubiy vokzaldan Chilonzor buyum bozori, ipodrom deydi, xalq ot chopar. O'sha tomonga ipodromgacha borar ekan-da, demak.
2: Yuqoridan o'tamikin?
5: Shunaqa bo'lsa kerak.
2: Balkin bu ham yuqoridan bo'la, hozir yertagidan qilmayapmiz o'u.
5: Yer usti metrosi hozir.
2: Yer usti bo'lsa kerak.
5: Lekin mana yangi Toshkent qurilyapti deyilyapti. Chirchiq tomonda. Ko'rdingizmi shu videosini?
2: Yo'q, ko'rmadim.
5: Bir blogerimiz olib chiqibdi. 3 qavatli liniya qurilayotgani haqida. Ya'ni birinchi qavati yengil avtomobillar uchun u yerda hech qanaqa bir yuk mashina
2: bo'lmaydi.
5: Bo'lmasligi kerak
2: reja bo'yicha. Yengil katta mashina yurmaydi.
5: Ha. Ikkinchi qavatida jamoat transporti yuradi, avtobuslar uchun mo'ljallangan. 3-chi yer to'la qavatida metro yuradi. Bir-biri bilan kesishmaydi, lekin bir vaqtni o'zida bitta joydan harakat qiladi. Tushunyapsizmi? 3 qavatli yo'l.
2: Avtobus birinchida yuraversin, avtobus og'ir. Yengil mashina yengil tepada yuraversin, qanday qilishgan?
5: O'zi yengil mashina tepada yuribdi.
2: Tepadami? Avtobus ikkinchida.
5: Avtobus o'rtada.
2: O'rtada.
5: Ha, siz avtobusga chiqmoqchi bo'lsangiz, bekatga borasiz. Mana hozir Shotrostoyli tunnelga tushasiz-ku. Shunaqa tunnelga tushasiz, avtobus ketadi. Metroga chiqmoqchi bo'lsangiz, undan yana bitta qavat pastga tushasiz, keyin metro yuradi. Shunaqa bo'lar ekan.
2: Shu kunlarni siz bilan biz ko'rar ekanmiz.
5: Nega? Tez qurt tashiydi, hoz.
2: Ha, bayram qachonda?
5: Qurt tashadi tez.
2: Omon bo'lasin, yaxshi bo'lsin. Muhimi sifatli bo'lsin.
5: Qulay bo'lsin.
2: Qulay bo'lsin. Qayta qiladigan bo'lmasin.
5: Suv toshmaydigan bo'lsin.
2: Qayta qilmaydigan bo'lsin. Hozir mana qayta qilyapmiz ko'p joylarini. Shu odam xafa bo'lib ketadi. Ana shu o'tar ustaveli ham shunaqa quduqlarimiz yo tushib qoldi yo chiqib qoldi. Yangi qurganmiz-u, qanaqa bu o'rtoqlar, yaxshilab qarab qo'ymaysizlarmi? Zo'r qilib qo'yinglar, yana quduqlar chiqib turibdi, tushib turibdi. Shu o'tar ustaveliyda yangi ko'chada. bekatlarimizda avtobus kelishi uchun ani GPS mi nima deydi?
5: GPS.
2: GPS mi shularni o'rnatyapmiz hozir. Yorug'lik qilmoqchimiz. Qachon kelganini ko'rib turishimiz kerakmi? Shilankasi osilyapti, qoqilib yiqilas hozir burning qonaydi. Qanaqa qilib sim o'tkazishgan bilmayman. Bir aylaninglar, mas'ullar, kelganmisizlar bekatingizga, kelmaganmisizlar? Men bekatda ham yuraman, o'zim mashinam bo'lsa ham. Lekin katta shilanka osilyapti. Sal dovdirasiz, gurs etib burning qonaydi. Hamma bekatda shunaqa. Ishonmasanglar mana kelib qaranglar, OYB metrodan Grand Mer mehmonxonagacha bir kelinglar. Har bitta bekatda shilangasi osilib yotibdi. Tok, tok, chiroq, tok, chiroq. Labi assalomu alaykum.
6: Alo, assalom.

0: Eylem Tüneyi değil.
1: Ay. Tavba.
0: Kayırdansız Farg'onani.
1: Farg'onadan sevaram aşağı.
0: Yok kayırdan. O'zidan?
1: Shahardan 5 bora Kalinchi.
0: Kuni kecha kuni-kuncha bordim deb shuning uchun aytyapman, so'rayapman. Yormazor, Qirguli, hammasi joydam deb bo'ldim.
1: Aha.
0: Marg'ilonda tushdim poyezdda, shuning uchun so'rayapman qayerda.
1: Marg'ilonda yangi ochilgan nimaga?
0: Ha. Ishga kira olmadim, shoshdim. Uni ham ko'radigan joylar ko'p. Ayting Sevara, nima qilaylik? Ayting.
1: Salomlarim, salom yo'llab bo'lim, salomlarim butun Farg'ona ahliga, yaqinlarimga.
0: Aha.
1: Poytaxtga borish nasib qilsin. Sizlarga salom. Sog' bo'linglar.
0: Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, qabul qildik. Qo'shiq o'tsin, keyin SMS-dan o'qib berasiz.

0: Tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Markaziy Osiyo pop divasi Ozoda Nursaidova 2026 yilgi yangi jonli shou dasturini sizga taqdim etadi. Konsertlar 13 maydan 22 maygacha soat 19 da Xalqlar do'stligi saroyida har safargidek o'zgacha bo'ladi. Murojaat uchun telefon 95 199 84 77.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, qo'ng'iroq ulaymiz, keyin SMS'dan o'qib berasiz. Labay. Ha, ulanmadingiz.
5: Assalomu alaykum, Bahodirjon Sanjar. Bugun mashinaning ustasi Dostonni o'g'li Hasanov Mustafoni shukrona kuni. Tabriklab qo'ysangiz, hozir sizlarni eshityapti, deb Akram aka yozgan ekanlar.
4: Ha, mashinaning doktori Dostonbek, omon bo'ling, salomat bo'ling. Men ko'rdim Dostonni. Akram akam to'y qilganlarida mana shu Dostonbek to'yxonaga kelib, men bilan so'rashib, ancha ko'chada hali ichkariga kirmasdan ham suhbat bo'lib gaplashib turdik. Ichkarida ham, to'y hashami orasida ham birgalashib, o'yinlarga tortib, raqslarga tortib, yaxshi gaplarni gapirib, Bahodir aka, doim eshitamiz, zo'r bo'ladi efirlaringiz deb, mashinaning ustasi Doston juda yaxshilarni gaplarni, yaxshi gaplarni gapirib, ozgina tanishib, men bilan gaplashib turdilar. O'g'illari Hasanov Mustafoni tug'ilgan kuni ekanmi? Tabriklab qo'yamiz Mustafoni tug'ilgan kunlari bilan. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Mustafoga yaxshi niyatlarni bildiramiz. Dostonni o'zlari ham qo'shganlar bilan qo'sha qarib bolalariga bosh bo'lsinlar. Salomat bo'lsinlar. Tabriklaymiz.
5: Elektron belgi oriya dono 1065 ga yozishingizlar mumkin. Assalomu alaykum. Singlim Dilnuraga salom yo'llayman. Radioni aqlli qurilmada tinglashda radio nomini aytsa qo'ymayapti. Radioni yoqtirib, keyingi radioga o'tkazsa chiqyapti. Mana shunaqa deb yozganlar.
4: Tekshirib ko'rasizlar.
5: Biz tekshirib ko'rganimizda qo'yayotgandi lekin.
4: Aha, bizdan qo'rqganda. Chi doktori kelsangiz ham chiz bosilib qoladi-yu. Shunga o'xshagan. Doktori kelsangiz og'riyotgan chiz, og'riyotgan joyingiz og'rimay qoladi-yu. Shunaqa bo'ladimi?
5: Bu ham shunga o'xshagan.
4: Shunga o'xshagan ustani chaqirib kelsangiz, qala deyni buzilib qoldi deb kelsa tuzalib turadi, tiq-tiq qilmaydi-da. Tiq-tiq-tiq qilyapti-da. Qala deydi, qilmayapti-yu deydi. Ketgan ekan tiq-tiq-tiq-tiq boshlanib ketadi-da. Shunga o'xshab, nima deymiz buni qalaga? Yangi qala deyni ola qoldi deymiz.
5: Tinchgina.
4: Ha, bitta usta bor edi, yaxshi usta. Almashtirib yordim keyin u. U yoqdan suv, bu yoqdan suv chiqib ketaveruvdi. O'tirib olib, yerda tuzatib olsa, ayolim Palonchi aka, qaysi mashina yaxshi dedi orqadan. Orqadan turib, qaysi mashina yaxshi? Endi firmaning otini so'rayapti. Qaysi mashina yaxshi? Falon desa, oling, olamiz shuni dedi. Kelay dedi. Ishlasa hammasi yaxshi. Ishlamasa hammasi temir dedi.
5: Zo'r javob bergan.
4: Zo'r javob berdi. Baraka top dedim. Bir kishini berib yubordim qo'liga.
5: Shu gapni aytgan uchun.
4: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum,
6: hurmatli boshlovchilar,
4: xormilar. Va alaykum assalom.
6: Andijondan Gulnoza bo'laman. Bugun tabrigim bor edi.
4: Marhamat.
6: Jiyanim Olmaxonda tug'ilgan kuni edi. Qo'qon shahriga kelin bo'lib tushgan. Umidjon bilan baxtli bo'lsin. Bunaqa yoshlari ko'pini ko'rsin. 6 yilda ko'rgan farzand Ayibxonda baxti kamolini ko'rsin. Katta qori bola bo'lsa o'g'li ham Olmaxonga doim omad, baxt, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Onasi Gulnora opam, pochcham Shaket akam. Opalari Gulchehra, singlisi Muxlisa, men katta buvasi Azizaxon, hojona nomidan, tog'alar nomidan tabriklayman. Doim sog' salomat bo'lsin. Siz ham chiroyli qilib tabriklab bering, hurmatli boshlovchi.
4: Tabriklaymiz. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Salomat bo'lsin, omon bo'lsinlar. Hamma yaxshi niyatlarni bildirib qolamiz. Uzoq umr tilaymiz. Sobir otajonib yozayotgan ekanlar. Nima deyaptilar Sobir otajonib?
7: Bahodir aka, yaxshimisiz, tuzumsiz, charchamasdan ishlaringiz yaxshimi? Efirlar bilan charchab qolmayapsizlarmi? Ko'z tegmasin akajon, galasovoy bermasangiz ham
4: beramiz ovozlarni ba'zida. Tushundim nima deyotganingizni, tushundim nima deyotganingizni. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
8: Bahadır, assalamu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
8: Sog'ligingiz yaxshimi? Opamisiz, bormisiz?
4: Va, rahmat, shu yerdamiz. Qayerga ham boradik?
8: Bahadır. Hov. Endi kecha tushmadim.
4: Ha.
8: Keneyizam Manzura Yoqubini 48 yildan beri mevsitiralar.
4: Ha.
8: Barovski nomli bilim yurtini bitirib, Toshkentda 22 yil ishlaganlar. Hozir Durusboyda kasbiy klinikada 24-25 yildan beri 48 yildan beri mevsitiralar.
4: Aha.
8: Xuddi sizni kechagi gapirishga qo'shilamiz. Qoratoshda turganimizda o'qchi Olmazor Qoratosh hammasini amg'itib kelardi. Ana.
4: A, ana.
8: Hattoki karantin paytida ham qo'rqmasdan hammani his qilib, dardiga shifo kamol ato etdi. Qizimiz Muqaddas ham 16 yildan beri mesitira.
4: Xuddi
8: Muqaddas xolamga o'xshab. Sizning gaplaringizga 100% ishonamiz, bilamiz, boshimizni o'tkazgan.
4: Rahmat, rahmat.
8: Endi Qoraqamishdamizda hozir ham qo'rni qo'shnilarimizga qoriga yarab chiqib bog'lanlashtirib olibdi.
4: Yashang.
8: Endi kenayiz Manzura Yoqubovna. Yoqubov otaning qizlari. Bir o'zidan chiroyli tanlab qo'ying, 48 yillik hamshira.
4: Qoyil qoldim, Yoqubovnadan murojaat qilganingizga qoyil qoldim. Baraka toping.
8: Kecha tushmadim, bahodir, kecha.
4: Salomat bo'ling. Mayli, mayli, o'yda ham shunaqa so'rashsanglar, juda gap bo'lishi mumkin emas. Ba'z birda ayolman, "Ma" deyib, siz telefonga deb qolarlar-ku, undamunda. "Ma" deyib, siz telefonga deb qolarlar undamunda. Jahllar chiqsa, "Ma qara, deb qolarlar. Pul kerak bo'lib qolsa, adasi deb qolarlar, o'zgarib qolarlar. Hayron qolaman, voy toba, bitta odam ichida shuncha odam ham yashaydimi?
9: Birdaniga.
4: Ha, birdaniga. Artist ham shunaqa qila olmaydi-ku. Artistlar ham ustadek bular, bular maktabda institutda o'qish kerak emas bular. Institutda o'qish shart emas. Bular yashab artist o'qib ketadi bular. Gapni har xilni biladi-ya. Voy toba, bularni pul so'rash yo'li.
9: Mana braziliyalik Ricardo Kaká degan futbolchi bo'lgan bir vaqtlar. Hozir faoliyatini tugatgan-ku. Real Madridda o'ynab yurganda bir intervyusini o'qiganman. Unga savol berishgan. Sizni nima deb chaqirishadi? Kaká uni laqabida ismi yoki familiyasi emas. Braziliyada Ricky, Italiyada Ricky, Braziliyada Ricardo, Italiyada Ricky, Ispaniyada Kaká deb chaqirishadi. Uyda esa ayolim, sevgilim deb chaqiradi degan o'sha paytda. Oradan bir 5 yilmi o'tar o'tmas shu odam ajrashib ketdi da ayolidan. Keyin ayolidan intervyu olishdi. Nimaga ajrashib ketdingiz deganda, endi u shu darajada ideal erkak ediki, zerikib ketdim yashab degan. Shunayapsizmi? Bo'lmaz ekan unaqasi.
4: Psixologlar to'g'ri aytgan ekan. Har 5 yilda o'zgartirib turgin. Uydagi jihozlarni degan. Uydagi jihozlarni, lekin bilmadim u jihozga kiradimi, kirmaydimi. Hali bir duo qiling deganda ilon problemam yo'q bo'lsa, faqat yo'q qolgan. Shunga o'xshagan narsalar. Xo'p, navbatdagi tabrik so'z bor. Buni aytib qo'yamiz, qutlab qo'yamiz. Yaqindagina tashrif dasturiga tashrif buyurgan ustoz san'atkor O'zbek akademik milliy drama teatrining ustoz san'atkori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam Karimov bugun muborak 75 yoshga to'libdilar. Jamiki jamoa qutlayapti, muborakbod etyapti. Hozir mana Sharofiddin Muzropov jo'natdilar. Sobir otajon qo'ng'iroq qilib turibdilar, ovozli xabar ham qo'ygan ekanlar. Butun jamoa nomidan kimda kim kinoni, teatrni, spektaklni, serialni Rustam Karimovni muxlisi, tomoshabini bo'lsa, ardoqlasa, yaxshi ko'rsa, e'tibor qilsa, e'tirof qilsa, hammalar nomidan muborakbod etamiz. Biz ham o'zimiz nomimizdan, Oriya dono jamoasi nomidan Rustam aka Karimovni qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Hamkasblari Sharofiddin Murodovni, Muzropovni, Sharofiddin Muzropovni ijrolar bilan yod ayla, Rano Yarashiva so'zi bilan, mana shu qo'shiq bilan yod etib, chiroyli bir qo'shiq bilan tabriklab qo'ysak, butun jamoa nomidan Rustam aka Karimovni tug'ilgan kunlar bilan.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Adliya vazirligi yangi tartibga ko'ra ish beruvchilarga bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi hisobidan subsidiya va sudalar ajratiladi. Ishga qabul qilingan xodimlarni o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish uchun 6 oy davomida subsidiya beriladi. Shuningdek, ijtimoiy ehtiyojmand aholi, nogironligi bo'lgan shaxslar va jazoni o'tab chiqqan fuqarolarni ishga qabul qilgan ish beruvchilarga ham moliyaviy rag'batlar joriy etildi. Nogironligi bo'lgan shaxslarga biznes boshlash uchun 3 yilgacha foizsiz suda ajratiladi. Subsidiya va sudalar uchun murojaatlar MyGo Uz yagona milliy mehnat tizimi va onlayn mahalla platformalari orqali qabul qilinadi.

0: Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Buyuk itam o'zimizdan ekan, menga adash ekan. Mana asli ismim o'zi Bahodir bo'lganimdan To'ychivoy mana, ikkinchi ismim To'ychivoy. Ko'pchilik biladi, savollar qilgansizlar, topgansizlar ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Xolamni to'ylarida tug'ilgan ekanman, shunga To'ychivoy deyishadi. O'sha xolam doimo To'ychivoy yaxshimisan deb so'rashadilar men bilan, hech ham Bahodir demaydilar. Buyuk it ham demak qandaydir xislati bo'lsa kerak, ismi ma'nosi bo'lsa kerak, shuning uchun To'ychivoy dadayib. Asli Dadayevlar sulolasining davomchisi ekan. Xizmat ko'rsatgan artist ustoz Ahmadjon Dadayev avlodlari, davomchilari, menimcha amakilar, jiyanlar qatorida bo'lsalar kerak. Mana bir kun o'tib, juma kuni soat 19 dan 20 ga qadar To'ychivoy Dadayev bilan muloqotlarimiz bo'lib o'tadi. Endi bugun ham kelishdi aynan shu rang-barang qilish masalalarida gaplashyapmiz. Xalfanani jonlini jonli ijro rang-barang bo'lishi uchun turli tuman kasb egalari, hattoki havaskorlar kelishyapti. Milliy soz bilan bo'ladimi? Urma cholg'u bo'ladimi? Sozni o'zi, musiqani o'zi ham bo'lyapti. Har xil mana bugun gaplashdim. Olimjon Hasanov keldilar. Olim aka Hasanov o'zi Olimbek ijro qilar ekanlar, Olimbek bo'lib faoliyat yuritar ekanlar. Bir necha jonli ijrolarda qo'shiqlar, kuylari bor ekan. Avvallari juda ko'p ijod qiluvdik. Ozgina o'rta tanabs bo'lib qoldi Bahodir aka. Biz ham bir oriyat donoda chiqishlar qilsak, qo'shiqlar, kuylar boralarda deb namunalar ko'rsatdilar. Olim aka Hasanovga rahmat. Olimbek deb yurar ekanlar, chiqar ekanlar ijtimoiy tarmoq, boshqalarda. Men harakat qilaman, zamonaviy yo'sinda bo'lsa ham mana shu Olimbek bilan birgalashib, Olimjon Hasanov bilan oriyat dononi xalfanasida keling bir zamonaviy elektron asbob bo'ladimi, urmami, cholg'umi, nimadir bir yo'lni qilishga mana shu ijodkorlarni ham bir yoritishga harakat qilamiz. Bugun hovlida ancha gaplashib qoldik. Suratlarni ko'rdilar, videolarni ko'rdilar. Juda milliy bo'lsa ham bila olmadim degandek qildilar. Juda milliy bo'lmasa ham zamonaning zayli bilan ijro qilsangiz bo'ladi dedim. O'qing-chi, yetkazib oling.
1: Xo'p, bo'ladi. O'qiymiz. Telegramdan kelgan SMS-larni. Assalomu alaykum Bahodir aka va Sanjar, efirlar bilan xormanglar. 13-may ustoz hamkasblarimizdan Zaripova Nigora opani tavallud ayyomlari bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ularga uzoq umr, salomatlik, oilaviy baxt, xotirjamlik va ikki dunyo saodatini tilaymiz. Turmush o'rtoqlari Ravshan aka bilan birgalikda farzandlari, nabiralari kamolini ko'rib yursinlar deb O'zbekiston pochtasi filiali Toshkent pochtamti jamoasi va alohida 7447 umida nomlaridan Bahodir aka, iltimos o'zingiz chiroyli qo'shiq qo'yib bersangiz.
0: Rahmat. Xo'p, bo'ladi, albatta qo'shiq qo'yib beramiz. Tabriklab qo'yamiz.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Buxoroda oila davrasida dasturxon atrofida onajonim va qizalog'im Shukronaxon bilan tinglab o'tiribmiz. Barcha yurtdoshlarimizga salom yo'llayman. Efirlaringizga omad. Charchamanglar. Oriya Dono radiosi zo'r. Mahliyo 0509 dan.
0: Baraka toping Buxoroda onajon bilan o'tirib, qizlari bilan juda mazani o'zi-yu. Hovlida o'tiribsizlarmi? Hovlida salqingina, muzdagina, shabada mazani o'zi-yu.
1: Xo'p, assalomu alaykum Oriya Dono radiosi. Salomlarimiz, dilizxorlarimiz, turmush o'rtoqlarimiz Ikromov Jaloliddin Ubaydullayevich hamda Mavlonov Ma'ruf Marat o'g'li. Oilangiz nomidan sizlarni juda sog'inganimizni aytib o'tmoqchimiz. Turmush o'rtoqlaringiz Sitor va Gullola nomidan deyilgan. 15 may 2026 yildagi bayramimizni boshqa kunga qoldirdik. 22 maygacha qoldiramiz, ko'rishib nishonlaymiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, tuzumisizlar? Bugungi salomlarim ota-onamga, yaqinlarimga, do'stlarim va oila a'zolarimga, aka-ukalarimga. Bugun musiqa fani o'qituvchisi Gulzoda xonni tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsinlar. Namanganda Sulton Murod deyilgan.
0: Juda ham soz, qo'ng'iroqlar bilan assalomu alaykum.
2: Assalomu.
0: Hov.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bo'zel?
0: Labey.
2: Salom alaykum. Nima bu? Ikkita tushyaptilingiz yo'q. Sanjarbek gapiryapti, siz gapiryapsiz.
0: Nima qilaylik? Nima qo'yaylik? Nima qilaylik? Nima qilaylik?
2: Qaytaryapti. Men Sanjarbek desam, gap boshqa gaplashyapti, hayron bo'ldim. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Sizga shunaqa yetib keladi, boshqa gap emas.
1: Siz telefon bilan gaplashishingiz kerak birinchi. Radioni eshityapsiz-da?
2: Yo, radioni eshitdim.
0: Sizga kechroq boryapti-da shuning uchun. Xo'p, ayting, tabrik.
2: Yo, kech borishman. Hozir radio pasatdimi? Men Bahodir.
0: Hov.
2: Yo, ben tushsam telinga tushib qoldimmi dedim. Gaplar Sanjarbek balonchini tavallud talab qilyapti, gapiryapti.
0: Endi bo'la qoling, yo'q, endi nima qilaylik, voy qo'y, hey, ayting.
2: Nima, Bahodir? Alloh Allah'a şükür bana gelip ancağı gelip gitkeniz edip ben.
3: Ha.
2: Çünkü geldiler de işte bana çöpçülüğü gelip yaptı. Ben doğayım işte 16. yıldan beri geçtim ben size.
3: Rahmat.
2: Doğuş size.
3: Rahmat.
2: Onan bilen gelip geleceksiniz dediniz. Gelip geçsiniz bu yapıdı eşitim de hursam buldum. Ben Sancar Bey diyeyim doğayım. Doğayım muhlisimiz bizim. Ben çok hursam bugün yerimi tabii ki bu yapıyorum. Dünya işte yapıyor.
3: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Borib keldik vodiyga. Endi hozi yo'q, jadvalda yo'q. 9-10 may sanasi o'sha yerda edim. 9-da Andijonda, 10-da Farg'onada va qaytdim Toshkentga qarab. Chunki bu yerda ham boshqa tadbirlar bor edi. Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ikkita tadbir Toshkentda 3-si mana shularni amalga oshirdim. Yetkizib olaman.
1: Salom Bahodir aka, bormisiz? Hamma mashinani to'g'ri haydaydigan shofyorlarga salom deyilgan ekan.
3: Qaysi birini qayerdan topaman endi? O'tkir bunaqalarni. To'g'ri haydaydiganlarni qayerdan topaman? Pavarot yoqmaydi, odam o'tkazib yubormaydi o'n tomondagini, signal chalib cho'chitib yuboradi, qo'rqitib yuboradi. Qayerdan topaman? To'g'ri haydaydiganlarga salom. Qayerda bor hozir to'g'ri haydaydigan?
4: Bor, to'g'ri.
3: Sog' bo'ling, to'g'ri haydaydiganlarga salom.
1: Men yaqinda mana endi reklama emas, o'zi shunaqa ham ko'pchilik biladi. Yandex taksi bor-a. Reklama uchun aytmayapman buni. 82 yoshida shunda taksichilik qilayotgan odamga chiqdim. Yaqinda radiodan bir manzilga ketayotgandim. 82 yoshida sensor telefonni ishlata olyaptilar. Lokatsiyalarni tekshira olyaptilar. Ha, bu tomondan yurish kerak ekan, bu yo probka deyapti, deb gaplashyaptilar. Tetiklar chiqdim.
3: Baraka topsinglar. Men qila olmayman shuni.
1: Qiyin 82 yoshda.
3: Yo, yosh emas, lokatsiyani men yaxshi tushunmayman. Meni aylantirib yuraveradi. Mana shu 3 daqiqa, 2 daqiqa deydi, yuraveraman. Bitta davolashib kelgan joyim, lekin
1: atrofida
3: kimdir zanjir qilib qo'ygan. Kimdir nimadir shlagbaum qilib qo'ygan. Kelib qoldik ziyoratdek chopa olmayman.
1: Kim yoqdan bu yoqdan endi suhbatga tortishni boshladim. Necha yoshsiz? Nimaga aylanib yuribsiz? Uyda zerikaman, uyqum kelmaydi, qariyalar kam uxlaydi. Qariganingda bilasan. Va holangicha unaqa ehtiyojim yo'q. Endi mashina ham jabr ehtiyoji bor, mashina emasda ko'rinib turibdi. Mashina yaxshi mashina, salonlari ham yaxshi, qaralgan. Kimdir haydaydi uni dodadan boshqa uyda. Kim rosa gaplashdi. Futbolga qiziqar ekanlar, xalfanani eshitar ekanlar, haligi doda
3: Voy omon bo'lsinlar, ey omon bo'lsinlar.
1: Men Real Madridni muxlisiman. Mana bular Arbeloani bosh murabbiy 82 yoshda Arbeloani tanib, uni bosh murabbiyligini tanqid qilib, Florentino Peresni so'kib, jahon chempionatiga nechidir kun qolgani.
3: Qiziqsiz, futbol polisi eshitib kelibsiz.
1: Maza qildim. Ya'ni
3: raqamlarni yozib olib, doim shulardan chaqiring. Maza qilasiz, fikr olasiz.
1: Nashtar gaplarni eshitishlarini aytdim.
3: Ha, men yo bu yoqqa borishimdan maqsad keyin efirda aytish. Yig'ish qimadir olish.
1: Umrlar uzoq bo'lsin. Bizni eshitib yurgan, hozir eshitayotgan bo'lsalar umrlar uzoq bo'lsin. Rosa gaplashdik.
3: Doda sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. 92-102 larda ham minib yuravering mashinani.
1: Xo'p. Mana bu yerda noto'g'ri bo'lsa to'g'rilab ketasiz, SMS yozgan tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Bahodir aka, shu andagi deb tugatilgan bir joy nomi bo'lsa kerak. To'polonchi hofizni chaqirmasangiz bo'ldi.
3: Ha, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
1: Deb yozilgan ekan. Keyingisi, assalomu alaykum, buni o'qidikmi? Salomlarim ota-onamga, yaqinlarimga, do'stlarim, oila a'zolarimga. Buni o'qidik. Keyin suratlar yuborilgan ekan. Namangan MTRKdan olingan.
3: Qani kim ekan bu? Men yo'qman bu yerda.
1: Yo'q, men tushuna olmadim.
3: Ha, yo'q, gullar 65 yillik gul bazmi haqida ekan.
1: Ha, gul bayrami
3: 24 maydan 12 yilgacha davom etadi. Gullar sayli. Toshkentda ham bo'ldi shekilli, yomg'irda qoldi, nima bo'ldi ko'rsa, uni ham surati keldi. Yaxshi tushunmadim. Toshkentda ham bo'layotuvdi. Festival gullar
1: xabarlarini
3: berish Toshkentni ham qo'yib ko'rsatish.
1: Xo'p, assalomu alaykum, xayrli kech Bahodir aka, Sanjar. Radioni barcha muxlislariga, qizalog'i Mubinaxonga salom. Kechki mashg'ulotlarni tayyorlash jarayonida radio tinglab raqsga tushib o'tiribdilar. Bahodir aka, Mubina deb chaqirib bering deb iltimos qilyaptilar.
3: Ha, o'ydin chaqirganim yetmadi. Ha, ha. Mubina, dars qilyapsizmi? Mashg'ulotlarni qilyapsizmi? Mubina, buvilarga quloq soladigan, uydagilarga quloq soladigan, Mubina to'polon qilmasdan oysiga, adasiga, doda buvisiga, yosh qiz bo'lsin Mubina. Katta qiz bo'lsin.
1: Bitta qo'shiq eshitsin.

0: Ория Донода реклама.
1: Haydovchi oilasidan yiroqlashmasdan ishlab, o'z shahrida munosib daromad topishi mumkin. Yo'lda yuradigan uydagilar yuragida. Yandex Pro taksi buyurtmalarini qidirish ilovasi. Yandex Pro hamkorlar bilan birgalikda ishlash. Hamkorlik shartlari individual va ko'rsatilganlardan farq qilishi mumkin. Batafsil ma'lumot uchun hamkorlarga murojaat qiling. Yandex Pro, Yandex Go va boshqa axborot xizmatlaridan buyurtmalarni qayta ishlash xizmatidir.
2: 16 mayda har yilgi Brand Awards International mukofoti. Mamlakat muvaffaqiyatli brendlarining asosiy e'tirofi o'tkaziladi. Mukofot shiori O'zbekiston kuchli brendlar yurti. Real yutuqlar, iste'molchilar ishonchi va 2025-yilda bozor rivojiga qo'shilgan hissa uchun mukofotlar. Batafsil marketing.uz saytida. Tashkilotchilar O'zbekiston raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi, O'zbekiston marketing uyushmasi, bosh hamkor Anor Bank, strategik hamkor BTS Express.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Vaqtimiz ko'p emas, yetkizib oling mana. Assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar, yaxshimisizlar? Toshkentda ham gullar festivali bo'ldi, gullar festivali. Men uydagilarni olib borib aylantirib keldim. Juda ham chiroyli qilishgan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, yozib qo'yibdilar. Sog' bo'lsinlar. Qo'ng'iroqlar bilan assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom.
4: Yaxshimisiz Bahodir
3: aka? Ishlayapsizlarmi? Rahmat. Ayting, tez. Jonda
4: o'zingiz bo'laman.
3: Xo'p, marhamat.
4: Tabrigim bor edi.
3: Marhamat.
4: Bugun Nadira Muhammad Xolis 2 yoshga qadam qo'ydi. Shu munosabat bilan shu bolajonimni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, tani sog' bo'lsin, ota-onasini baxtiga hamisha sog'-salomat o'ynab, kulib o'sganlarni, unganlarni qatorida bo'lishini Allohdan tilab qolaman. Sizlarga ham rahmat shunaqa imkoniyat berganingiz uchun.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Nabirani tabriklab qo'yamiz. Unga qo'shilib buvisini, uydagi otasini, onasini, hammalarini tabriklab qo'yamiz. Nabirani tug'ilgan kunlari bilan muborakbod qilamiz. Labiya, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, boshqalar, yaxshimisizlar?
3: Rahmat.
5: Men Rishton telefon qilyapman, Siddiq Saminjonman. Meni ertaga tug'ilgan kunim o'zi. O'shanga hozir telefonga bari qarindosh urug'lar, opa-singillar telefonda tabriklashyapti. O'shalarga meni rozilik bildirib qo'ymoqchiman.
3: Rahmat. Oldindan boshlashibdi-da, ha?
5: Ha, ertaga salamimiz yo'qmi-da, sizlarga ham qilyapti, siz kelmayapti-kan.
3: Yo, u shart emas, dastaxon qilib turing deb qilishyapti-da, bir kun oldin tayyor bo'lib turing deyishyapti.
5: Ha, dastaxon tayyor, dastaxon tayyor.
3: Ha, tayyormi? Bo'ldi, tayyor bo'lsa zirvagini qaynating, zirvagini ertaga boramiz.
5: Bo'ldi,
3: bo'ldi, kerak bo'lsa, bo'pti, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ha, zo'r qarindoshlar, bir kun oldin qo'yish aytgan ekan.
6: Mazayu.
3: Ha, mazada, ogohlantirib qo'yishyapti. Lopet eshigini ochib kirib kelsa shoshib qolasiz-ku. Voy, deb bahona qilmaslik uchun, voy, shoshib qoldik. Aziz ogohlantirdik-ku bir kun oldin.
6: Kelamiz deb qo'yuvdik-ku.
3: Ha, kelamiz deganda tushunmadingizmi? Kosa tagida dim kosasi bor edi-yu degan gap bo'lib qolmasligi. Xo'p, Bahodir aka qayerda bo'lsangiz aytib ketasiz, aytib ketay. Ertaga 14 may soat 16'dan 17'ye kadar Yoshlar radio kanalida mehmon bo'lishim kerak. Shunday reja bor edi. Hali qizlar qo'ng'iroq qilishmadi. Dilobar degan qiz boshqa eslataman degandilar. Men undan oldin reja qilib turibman, bilmayman. Avval gal bora olmadim, xafa bo'ldilar. Vaqt yo'q edi dedim. Botirxonni yubordim. Botirxon boradi dedim. Yaxshi bo'ldi suhbat deyishdi. O'zingiz kelsangiz, sizdan boshlasak dedi. Boshlayvering shogirdlardan dedim. Ertaga soat 16'dan 17'ye kadar FM 104 to'lqinida efirga chiqadigan meni avvalgi ishxonam Yoshlar radio kanalida suhbat bor. U yerdan chiqib Oriyodoniga yetib kelaman. Xayrlashamiz.
6: Dastur poyoniga yetdi. Nasib etsa ertaga uchrashamiz G'oyibona Oriyodon orqali. Ertaga G'alvirni finali bo'ladi. Quloq berib turasizlar.
3: Xo'p. Bahodir, Madiyev hamda Sanjar, Oriyodono Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo qiyinchilik va mashaqqat maydoni bo'lib, unda inson ne'matga munosib yoki nomunosibligi, do'st yoki dushmanligiga qarab baholanmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Oriya Donoda dolzarb mavzu. Tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Poytaxtimizdagi Central Asian Expo Uzbekistan ko'rgazma majmuasi hududida o'tkazilayotgan O'zbekiston energetika haftaligi UAW 2026 tadbirida 34 ta davlatdan 580 dan ortiq kompaniya ishtirok etmoqda. Qator hamkorlar bilan birgalikda Eteka Exhibitions ko'rgazma kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan mazkur yirik tadbir energetika sohasi bilan bog'liq barcha ishtirokchilarni bir maydonda jamladi. Bu safar energetika haftaligi O'zbekiston neft va gazi UAW 2026 xalqaro ko'rgazmasi energetika energiya tejash, muqobil energiya manbalari, Power Uzbekistan 2026, yashil energiya tejamkor texnologiyalar, Getka 2026 ixtisoslashtirilgan bo'limi hamda bir qator nufuzli konferensiyalarni o'z ichiga oldi. Haftalik doirasida yangi energetika, innovatsiyalar, barqarorlik va mintaqaviy hamkorlik mavzusiga bag'ishlangan O'zbekiston energetika forumida so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Jamshid Xo'jayev bunday tadbirlar sohaning dolzarb kun tartibini aks ettirib, barqaror rivojlanish strategiyalari, texnologik transformatsiya hamda hududiy va xalqaro hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qilishini ta'kidladi. Energetika vazirligining mas'ul xodimi Umar Xo'ja Nig'monovning qayd etishicha,
1: tadbirimiz nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda yirik katta platformalardan hisoblanadi. Sababi 34 ta davlatdan 540 ta kompaniyalardan vakillari mana shu yerda qatnashmoqda. Bu nima bizga beradi? Nima yutug'imiz? Bu G2B, B2B platformalar rivojlantirishga. Bu yerda hamma sohada energetika, neft-gaz, elektroenergetika, texnologiya, raqamlashtirish, lokalizatsiya. Bu yerda mahalliy kompaniyalar ham qatnashish qiziqish bildiryapti. Sababi mana shu kompaniyalar bilan birgalikda kooperatsiya, lokalizatsiyani rivojlantirish bo'yicha muzokaralar olib ketyapti va biz ham o'zimizning mahalliy kompaniyalar rivojlanishiga bir turtki bo'layotganidan juda xursandmiz.
0: Ko'rgazma ekspozitsiyasi va ishbilarmonlik dasturining uyg'unligi yagona professional makonni yaratib, unda strategik masalalar muhokamasi, amaliy yechimlar va texnologiyalar namoyishi bilan birga olib boriladi. O'z milliy pavilyonlarini Belarus, Germaniya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Italiya va Koreya Respublikasi taqdim etdi. Standlarda eng ilg'or texnologik yechimlar, uglevodorodlarni qayta ishlash uskunalari bilan bir qatorda qayta tiklanuvchi energiya manbalari uchun jihozlar, injenering, qurilish sohasidagi texnologiyalar, shuningdek, neft va gaz qazib olish hamda qayta ishlashga mo'ljallangan mahsulot va uskunalar namoyish etildi. Toshkent viloyatining Yangi yo'l tumanida joylashgan qo'shma korxona bosh texnologi Murod Erniyozov radiomizga bergan intervyusida quyidagilarga to'xtaldi.
2: Zavodimiz 2019 yilda tashkil topgan. 2020 yildan boshlab ham qurilish davom etgan paytida biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Metal konstruksiyalarni ishlab chiqarganmiz o'shandan boshlab. Hozirgi kunga kelib biz 12 mingdan oshiq tonna yiliga metal konstruksiya ishlab chiqaramiz. 500 ga yaqin yonkisli ishlab chiqaramiz. Bosim ostida ishlaydigan ular neft-gaz uchun asosan kerak, kimyo sanoati uchun. Bundan tashqari biz kranlar ham ishlab chiqaramiz. Kranlarimiz 240 tonnagacha. Ragun GESiga yaqinda qilgan kranimiz bor, 130 tonna. Uni Tojikistonga sotganmiz.
0: Biz ko'rgazmaga sanoat obyektlari va energetika qurilmalarini loyihalash, qurish va modernizatsiya qilishga oid texnologiyalarni olib keldik. O'zbekistonda energetika haftaligining o'tkazilishi mamlakatning xalqaro jarayonlardagi faol ishtirokini tasdiqlaydi. Global sanoat kun tartibiga integratsiya kuchayotganini ko'rsatadi hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish va qo'shma tashabbuslarni amalga oshirish uchun barqaror platforma yaratadi, dedi Polshaning UNICEF kompaniyasining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Yasek Kasakovskiy biz bilan suhbatda. Siz mazkur ko'rgazma va forum professional aloqalarni mustahkamlash, bozor ishtirokchilari o'rtasida muloqotni rivojlantirish hamda energetika sohasini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlarini ilgari surishga xizmat qiladi. Muhimi, ushbu yirik maydon energetika sohasidagi xalqaro hamkorlikni kengaytirish, yangi texnologiyalar almashinuvini kuchaytirish va yashil energetika yo'nalishidagi istiqbolli tashabbuslarni muhokama qilish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12145 so'm 65 tiyin, yevro 14268 so'm 71 tiyin va rossiya rubli 164 so'm 33 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, a?
2: Jahon xalq ertaklari. Yopish Mahadeo. Bor ekan, yo'q ekan. Bir yigit bo'lgan ekan. Yigitning otasi, onasi qiz topib, uni uylantirishibdi. Kunlarning birida qizning ota-onalari kuyovlarini mehmonga chaqirmoqchi bo'lishibdi. Yigit bu xabarni eshitgach, otasiga

Xo'p, mayli. O'ylab turib javob beribdi u. Borsam bora qolay. Faqat bir shartim bor. Menga ham o'g'lingizni libosiga o'xshash kiyim tikib berishsin. Otasi rozi bo'libdi. Ikkovlari bir xil kiyinib, kelinni uyiga jo'natdilar. Men oldinroq borib seni kelayotganingni xabar qilaman. Sen mana bu buyumlar oldida biroz o'tir, debdi sartarosh. Laqma yigit xo'p deb rozi bo'libdi. Sartarosh yigitning qaynotasi uyiga kirib boribdi. U yerdagilar ko'pdan beri kuyovni kutib o'tirishgan ekan. Bashang kiyingan sartaroshni ko'rib, kuyovimiz hoynahoy mana shu bo'lsa kerak deb o'ylabdilar-da, izzat hurmat bilan qarshi olibdilar. Undan ota-onasining sihat salomatligini so'rabdilar. Sartarosh ularni omon esonligini aytibdi. Keyin o'rtog'ini eslabdi-da, "Ey attang, tamoman yodimdan ko'tarilibdi-ku. Qishloqqa biror kishi yubora olasizlarmi? Men bilan birga sartarosh yigit kelayotgandi. U yuk og'irlik qilib yo'lda qoldi. Yuklarni olib kelish uchun unga ko'maklashib yuborish kerak-da", deb xitob qilibdi. Uy egalari sartaroshning aldayotganini bilmas ekanlar. Ular kuyovlarni birinchi marta ko'rib turishgan ekanda. Xizmatchi qishloqqa borib, yuklarni olib kelishda yigitga yordamlashibdi. Shunday qilib, sartarosh kuyov, kuyov esa sartarosh bo'lib ko'rinib qolibdi qizning uydagilariga. Sartaroshga 7 qavat ko'rpacha to'shab, o'rin qilib beribdilar. Sho'rlik kuyov esa bir burchakda, bir bog' beda ustiga o'tiribdi. O'tirib-o'tirib bechoraning xuno bosharmish. Undan biror odam itmisan, eshakmisan deb so'ramabdi ham-da. Sartarosh esa mazza qilib yumshoq o'rinda o'tirganmish. Hamma unga xushomad qilarmish. Kuyov bechora azbaroya izza bo'lganidan yer yorilmabdi-ki, yerga kirib ketsa. Lekin qo'rqoqligidan churq etib og'iz ochishga yuragi dov bermabdi. Sartaroshga bu izzat hurmat ham kamdek ko'rinibdi. U bu yuraksiz yigitni yana ham oyoq osti qilmoqchi bo'libdi-da, uy egalariga sartaroshning tobi qochib qoldi. U sut solingan nohot sho'rakdan bo'lak hech nima yeya olmaydi, debdi. Ovqat vaqti bo'libdi. Sartaroshning oldiga turli tuman mazali nozu ne'matlar tortishibdi. Kuyov bechoraning oldiga esa suvdek sutli nohot sho'rak keltirib qo'yibdilar. Yigitning juda ham xo'rligi kelibdi. Lekin qo'rqqanidan hech narsa demadi. Ertasi kuni ertalab oshxonada ovqat tayyorlay boshlabdilar. O'tin xol ekanmi, har qalay tutab yonibdi. Sartarosh buni ko'rib, "Iye, annaga o'choqqa xol o'tin qalaysizlar? Xizmatkorimga aytinglar, o'rmonga borib quruq o'tin olib keladi. Ayting, olib kelsin", debdi. Uy egalariga kuyovlarining himmati juda yoqib tushibdi. Ular o'tin olib kelish uchun bechora yigitni o'rmonga yuborishibdi. Haqiqiy kuyov sho'rlik bu safar ham churq etib og'iz ochishga jur'at eta olmabdi. U o'rmonga borib, quruq shoh shabbalardan o'tin qilibdi va shunda arxon olib kelmagani esiga tushibdi. O'tinni bog'lash uchun hech narsasi yo'q ekan bechora yigitni. Xullas yigit tamom tushkunlikka tushibdi-yu, o'tirib o'zining achchiq qismatidan yig'lay boshlabdi. Shu yerda, aziz bolajonlar, ertagimizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismini esa ertaga eshitasiz.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari BMT aholishunoslik jamg'armasi direktorini qabul qildi. Sokar kompaniyasining O'zbekistondagi vakolatxonasi ochiladi. Yunusobodda elektr korxonasining soxta xodimi qo'lga tushdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonlarga shukr qilish ularning yaxshiliklariga yaxshilik bilan javob qaytarishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari hamda aholishunoslik jamg'armasi ijrochi direktori Diana Keita bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda aholishunoslik sohasidagi hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Keyingi yillarda reproduktiv salomatlik, gender tenglik va demografik barqarorlik yo'nalishlarida qator qo'shma loyihalar amalga oshirilgani qayd etildi. Shuningdek, jamg'arma O'zbekistondagi birinchi aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok etgani ta'kidlandi. Tomonlar hamkor likni yanada chuqurlashtirish va yangi qo'shma tashabbuslarni amalga oshirishga kelishib oldilar. Shuningdek, davlatimiz rahbari O'zbekiston energetika haftaligi 2026 forumi doirasida Sukar bosh direktori Ravshan Najab hamda British Petroleum rahbariyati vakillarini qabul qildi. Uchrashuvda energetika va neft-gaz sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Sukarning ustyurtdagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish loyihasida ishtirok etayotgani qayd etildi va kompaniyaning O'zbekistonda vakolatxonasi ochilishi ma'lum qilindi. Tomonlar uglevodorodlarni qidirish, qayta ishlash, neft mahsulotlarini yetkazib berish hamda mutaxassislar tayyorlash bo'yicha qo'shma loyihalarning ilgari surish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, Ravshan Najaf 2027 yilda futbol bo'yicha U20 jahon chempionatiga tayyorgarlikdagi hamkorlik uchun minnatdorlik bildirdi. Yunusobod tumanida soxta elektr tarmoqlari korxonasi xodimi ushlandi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yunusobod tuman bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorlikdagi tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda bir fuqaro o'zini go'yoki elektr tarmoqlari korxonasi xodimi sifatida tanishtirib, bir fuqaroning xonadonida elektr tarmog'iga to'g'ridan-to'g'ri ulanganlik holati yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirmaslik va elektr hisoblagichni ta'mirlab berishni aytib, 9.4 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-chi firibgarlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14 may sanasidagi rasmiy kursi. Bir AQSh dollari 12073 so'm 42 tiyin, yevro 14134 so'm 35 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City futbolchisi Niko Orali 2025-2026 yilgi mavsum yakunlariga ko'ra klubning yilning eng yaxshi akademiya bitiruvchisi mukofotini qo'lga kiritdi. Yosh futbolchi mavsum davomida o'zining barqaror o'yinlar va rivojlanishi bilan murabbiylar shtabi e'tiborini tortdi hamda klub akademiyasining eng yorqin vakillaridan biri sifatida e'tirof etildi. Ma'lumot uchun ayni paytda Manchester City Angliya Premier Ligasi turnir jadvalida 35 o'yindan keyin 74 ochko bilan 2-chi o'rinda bormoqda. Milan Juventus hujumchisi Dušan Vlahovicni yozgi transfer oynasida sotib olish imkoniyatini o'rganib chiqmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, agar bosh murabbiy Massimiliano Allegri o'z lavozimini saqlab qolsa, Milan klubi 26 yoshli hujumchiga taklif yuborishi mumkin. Vlahovicning Juventus bilan shartnomasi yozda yakunlanadi va kelishuvni uzaytirish bo'yicha muzokaralar hozircha ijobiy natija bermayapti. Serbiyalik hujumchining kelajagi borasidagi noma'lumlik fonida Milan vaziyatni diqqat bilan kuzatib, transfer imkoniyatini baholamoqda.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi. Hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom. Barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.